0: valintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista 1. hylkäsi työnantajapuoli Sivista, 2. OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut maanantaina Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tie 8, Kruunupyy. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.
2: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Ja aika ihanaa tiistai-aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssa saa tätä uutta päivää taas käynnistelemässä. Minkäslainen on sää siellä teillä päin? Pistähän taas WhatsAppiin viestiä.

Tapani kanssa siinä tunnusti olevansa kesän lapsia. Kyllä kai me kesän lapsia kaikki ollaan täällä, eikö vaan? Joo, oikein ihanaa tosiaankin kesäistä elokuista tiistaita. Ei voi enää ehkä sanoa ihan että mikään semmoinen täydellinen kesäpäivä olisi tulossa, kun ehkä tänään saattaa vähän sataakin. Tämä on 18. päivä elokuuta tämä päivä ja tämä on Leevin päivä. Kovasti on kaikille päivän sankareille. Joo, pistä tosiaan tulemaan viestiä siitä, että miltä se sää siinä sun kohdalla näyttää tuohon Pooki WhatsAppiin 0405507660. Katsotaan tämän seuraavan laulun jälkeen vähän noita sääjuttuja.

Pohjois-Karjala ja Levi and Leavings siinä lauloi. Pälkäneellä Kukkolassa Pirkanmaalla on lämpötilat tällä hetkellä 11 astetta. Vedet ovat kuitenkin kesän aikana lämmenneet jo tuommoiseksi 17 asteiseksi. Joko se muuten on Jaakko heittänyt sen kylmän kiven veteen? En tiedä. En ole sen niin tarkkaan Jaakon toimia seurannut. Kemissä 12,5 astetta. Tässä Iittalassa on 10 astetta, siellä on Heli lähtenyt aikaisin liikkeelle, terveisiä vaan Helille sinne päin. Kotkassa 13 astetta, terveisiä myös Kotkaan sinne päin. Ja Kuivaniemellä on tihkusadetta ja 14 astetta. Olisiko se tässä tämä kaunis keli? Pääkaupunkiseudullakin on ihan kohtuullisen lämmintä, ihan en saa tarkkaan selvää tuosta mittarista. Mäntsälässä on kuitenkin 10 astetta, Jyväskylässä 12 astetta ja Tampereella 11 astetta. Viralliset sääjutut katsotaan vasta Pablon jälkeen.

0: sääennuste.
1: Espoossa on 10,3 astetta, Ekillä mittarissa lämmintä, Virolahdella 9,3. Kovin on kaunis kesäsää kuitenkin loppupeleissä noissa hienoissa kuvissa, mitä kiitoksia hei taas noista kuvista, mitä olette tänne lähetelleet. No tänään tuo sää on vähän sellainen, että sienet ehkä saavat tänään kasvu. Innostuvat kasvamaan entistä enemmän. Päivälämpötilat liikkuvat nimittäin 21 ja 12 asteen välillä. Pohjoisessa viileintä, etelässä lämpimintä ja kaikkialla muualla sillä välillä. Pilvisyys on pohjoisessa runsaampaa ja Kainuusta Oulun seudulle sekä Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella tulee tänään myöskin vähän vesisadetta, mutta muutoin päivä on aika aurinkoinen, kunhan se tästä nyt taas valkenis. Ja tuulet ovat Lappia lukuun ottamatta heikkoja. Tänään länsituulet, ne puhaltelevat tuski ollenkaan tämän päivän aikana. Että ihan tuommoinen kohtuullisen kiva syyskesän päivä on tulossa.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Ootko varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
13: Hittamore, asivu teiltä yhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.
14: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
15: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistai.

0: Marjonna siinä ja kylähäät. 6.25 on ihan kohta kello ja kanavilta kuuntelet on Radio Pookia. Aamu Paavo täällä teidän kanssanne tätä Suomen nopeimmin kasvavaa aamukerhoa isännöi.
1: Päivin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

sitten oli valokuvia ja esittäjänä oli Jami Falttiin. Hei, kävinpä tuossa vähän katsastamassa, mitä tässä Suomessa on tapahtunut, ainakaan minun silmiini. Ei muuta semmoista suurta ole tapahtunut tai osunut tänä aamuna, kun se, että tuolla Stora Enson tehtaalla säiliö on poksahtanut Imatralla ja sitä siellä ollaan yön aikana ja illan aikana sammuteltu. No, toinen asia, mikä poksahti tuosta silmään, oli se, että Merikarvian kunnanjohtaja Juha Vasama on tehnyt Merikarvialle esityksen talouden tasapainottamisesta YT-neuvottelujen perusteella 800 000 euro edestä pitäisi löytää säästöjä, ja sehän tarkoittaa alustavia arvioiden mukaan sitä, että Merikarvia irtisanoo tai osa-aikaistaa enintään 8 henkilön työpanoksen. Että tämmöisiä juttuja on siellä pari kunnanjohtajaa uuttakin valittu muualla kuin Merikarvialla, ja muutenkin aika tasasta tämmöistä lepposaa syksyhommaa kuitenkin. Punaiset lehdet leijuvat vähitellen maasta tai maahan, ainakin jos on uskomista Olavi Virtaa, ja miksi me emme Olavia uskoisi?

Olavi Virta ja punaiset lehdet. No ihan onneksi ei vielä noin pitkällä ole syksyhän. Tässä on vielä venetsialaisiakaan vietetty tänä vuonna. Et on vasta tulossa. Ja WhatsApp tänne Radin Pookin studioon ja Suomen nopeammin kasvavana aamukerho on 0405507660. Siis 0405507660. Pistä viestiä tulemaan tänne, että miten se sinun aamusi on tähän mennessä lähtenyt käyntiin. Kuvat on kivoja. Aika monessa paikasta varmaan on semmoisia sateisia kuvia, nimenomaan rankkasateisia kuvia ja ehkä vähän videon pätkääkin siitä, kun taivas salamoi oikein niin kuin valtavalla voimalla kaataen kaikki vedettää niskaa yhtä aikaa, niin nekin olisi ihan kivoja. Kivoja kuvia, kyllä. Onneksi meillä ei ole muuten niin kuivaa kuin Englannissa, kun tuli katsottua noita yleisurheilu EM-kisoja tuossa viime viikolla, niin huomasin, että siellä on niin kuivaa, että siellähän varmaan niin kuin maa rätisee niin kuin täällä pakkastalvena, jos sattuu menemään nurmikolle. Ei ollut viheriä missään. Ei edes Savon preerialla. Olli Halonen vie meidät sinne kulkemaan tässä seuraavassa laulussa täällä Radio Pookissa.

Siellä Savon preerialla Olli Halonen ratsullaana ratsasteli. Sainpa ihanan videon upeasta taivaasta Katariinalta tuolta jostakin päin Suomea. Kiitoksia. Kiitoksia tuosta videosta. Oli kyllä kauniin näköinen pilvi taivas ja hienon näköinen maalaismaisema tuolta jostakin Porvoosta päin, mistä Katariina tuon videonsa lähetti. Kiitoksia Katariina siitä ja pistäkää tosiaan muutkin. Radio Pookihan virallinen, Suomen virallinen karavaanari radiokin tämän kesänä ajan, niin jos olette löytäneet semmoisen teille sopivan paikan, hienon paikan, niin ei muuta kuin pistäkää siitäkin kuvaa tulemaan tänne. Radio Pookin WhatsApp 0405507660. Katja Lukin vie meitä tässä aamussa eteenpäin. Löysin viimein paikan kaivatun on seuraava laulu. Ja kohta Pookessa laulaa myöskin Janne Tulkki. Ja kappale on nimeltään Sisältä kultaa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
6: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
7: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
5: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
7: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Jane Tulkki ja laulu oli nimeltänsä Sisältä kultaa. Eipä tarvinnut Janettekaan tällä kertaa tänä aamuna sateenvarjoa tai kumppareita kunnan töihinsä kävellenä matkasi. Hienolta vaikuttaa Janetten käyttämä reitti tuon hieno kuva, minkä olet tänne lähettänyt. Kiitoksia siitä. Ja myös Kesälahdelta on tullut Juhan Poppolta kuva. Juhan Poppo on karavaanariperhe, joka on taivaltanut tässä Suomea ympäriinsä. Ja nyt pari yötä on vietetty Kesälahdella kauniissa järvimaisemassa. Kiitoksia hei tuosta kuvasta sinne päin. Tässä olisi teille seuraavaksi Elias Kaskista. Ja laulu on nimeltään Ikävä. Kello on 6.49 ihan kohta. Ja kanava, jota kuuntelet, on tietenkin Radio Pooki.

Se oli Elias Kaskinen, joka tuossa ikävää poti. Hei, tuossa on yksi semmoinen asia, joka on varmaankin kiinnittänyt teidänkin huomiota. Ainakin itselläni, kun herää aika aikaisin aina näin aamulla. 4.30 soi aamulla kello ja täytyy kyllä muuten ihan rehellisyyden nimissä myöskin sanoa semmoinenkin tosiasia, että en ole oikein meinannut päästä nyt sitten rytmiin, siis tähän niin kuin normaaliin kellorytmiin, mikä oli aika hyvä ennen kesälomien alkua. Vähän on jäänyt semmoinen lomafiilis päälle. Mutta 4.30 kun heräilee ja lähtee liikenteeseen ennen kello 6, niin huomaa ainakin tässä meillä päin sen, että päivät ovat selkeästi lyhentyneet ja yöt ja aamut hämärtyneet. Taisi olla ensimmäinen kerta viime yönä, kun katuvalotkin syttyivät palamaan tuossa meillä päin. Jukka on myös huomannut tämä asia ja muistuttaa meitä tämmöisestä tärkeästä seikasta, joka on nyt muutaman päivän tai muutaman kuukauden ajan ollut vähän vähemmällä muistutuksella. Nimittäin Jukka kertoo ja pyytää, että opetellaanpa pikkuhiljaa se, että miten autoissa valot kytketään. Ei Jukka, kiitos tuosta huomiosta. Tiedän, että tästä eteenpäin alkaa tulla myöskin niitä perävaloilmoituksia, että pistäkää valot päälle autoissa, kun liikutte. Suuttumaan saat mut milloin vaan, näin vakuuttaa tässä seuraavassa laulussa Janne Hurme. Laulaen myös meidät kello 7 uutisiin, jotka tulevat aivan kohta, ja niissähän kerrotaan monista tärkeistä asioista.

0: Pookin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Radio Pooki.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: aina.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien drooneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla drooneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooniiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vieraillut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja aamupaavo. Aamupaavo.
1: Joo, täällä ollaan. Hei, oikein ihanaa elokuun 18. päivää, eli Leevin päivää teille kaikille. Aamupaavo tässä sun kanssa tätä uutta hienoa loppukesänä aamua elokuista sellaista eleleen aina tuonne kello 10 saakka. Ensi tuntihan me käytetään neropatteiluun. Tällä tunnilla kaipailen nää teiltä yhteydenottoja tänne Radipookin studio WhatsAppilla 0405507660. Ja miksei sitä saa soittaakin? Numero tänne Radipookin studioon on 0700392111, siis 0700392111. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Reijo Taipale huomassa tuossa äsken justiinsa, että jäi yöstä muisto vain. Sitten sää.

Matala paine on Suomen ylle jämähtänyt ja se tietää paikoin sadetta, mutta monin paikoin myöskin kohtuullista aurinkoista säätä. Sää on maan etelä- ja keskiosissa poutaista ja monin paikoin aurinkoista, mutta sitten kun siirrytään enemmän pohjoiseen, niin siellä pilvisyys on runsaampaa ja Kainuusta aina tuonne Etelä-Lappiin ulottuvalle alueelle ja Oulun seudulle, niin tulee tänään vesisateita. Lämpötilat, ne ovat 21 ja 12 asteen välillä. Sitten, että maan pohjoisosissa on kylmempää ja etelässä lämpimämpää tänäänkin. Ilmatieteen laitos ei halua meitä mistään varoitella, enkä minäkään turhaa muuta kuin siitä vaan, että pistäkää valot päälle autoissa. Niin voin mä siitäkin varoittaa, että varokaa mopomiehiä ja naisia siellä liikenteessä, niitäkin on paljon. Tietenkin kaikkia muitakin lapsia, kun kohta alkaa taas koulupäivät. Puoliksi sunna Juha, Tapio ja Viivi.

0: Says puoliksi sun.
1: Huomenta Pookin kuuntelijat. Ja semmoinen seikka kannattaa nyt muistaa, että hirvet on myös liikkeellä näin alkusyksystä. Näin äsken tuossa Niskakankaalla Nivalassa komean hirven. Saattoi olla vasaa, mutta saattoi olla myös naarashirvi. Että varovaisuutta liikenteessä.
2: Kyllä, ehdottomasti. Hei, kiitos Jari tuosta viestistä. Tuona tärkeä asia, että muistakaapa semmoinenkin seikka, että siellä voi tosiaan luontokin tulla tiellä, että ajelkaa varovasti, missä nyt sitten ajelettekaan. Tässä on Mustijärven Pate, laulu on nimeltään Ei vielä. Kohta Pookissa myös Eija Kantola ja Kurkiaurata.

0: Niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

elämäni paras päivä ja Pirita Niemenmaa siinä tuona laulunna lauleskeli. Hei, tänään käynnistyy Helsingin juhlaviikot ja monipuolista ohjelmaa on siellä tarjolla aina 5. päivään syyskuuta saakka tästä 18. päivästä lähtien. Ja torstaina vietetään Helsingissä sitten taiteiden yötä ja se aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä Helsingin liikenteessä tuo taiteiden yötapahtuma. Torstaina eli 20. päivä elokuuta kello 18.30 ja 21. välisenä aikana. Siellä liikkuu kulkue, joka on tämmöinen monumentaalinen katuesitys, jossa yhdistyvät taidokas jättiläisnukketeatteri, sirkus, burleski ja oopperalauluja. Tuo kulkue lähtee Keskuskadun risteyksestä Pohjois-Esplanaadilta liikkeelle noin kello 19 aikaa ja etenee siitä sitten eteenpäin Senaatin torille saakka, jossa sitten koetaan tämän kulkueen loppuhuipennus ja saattaapa kertyä entistä enemmän ruuhkaa Pohjois-Esplanaadille, Senaatin torille ja kaikkialle muuallekin, missä tuo kulkue liikkuu. Ja varmaan vähän valmistuminenkin aiheuttaa ruuhkaa. Toinen asia, mikä tuli mieleen tai huomasin tuossa, kun kävin noihin Helsingin juhlaviikkoihin tutustumassa tästä etänä täältä Raahesta käsin, niin oli se, että Helsingin väkiluku ylittää näinä päivinä, jos ei ole jo ylittänyt 700 000 asukkaan rajan. Ennätyksellinen kasvuvauhti on alkanut vuodesta 2023 ja näyttää jatkuvan sen verran vahvana, että Helsinki uskaltaa unelmoida jo tulemisesta miljoona kaupungiksi. Sen pitäisi tapahtua vuonna 2067. Saapa nähdä, tapahtuuko. Mitäs muuten veikkaatte? Käykö näin? Helsinki on kaunis kaupunki ja vaikka me suomalaiset aina tietenkin vähän vähättelemme sitä, että se nyt vaan on Helsinki, joka on kaikkialta vähän syrjässä ja kaukana ja kaikista paikoista sinne on vaikea päästä, niin oli siellä kyllä kiva käydä, mutta kyllä oli kiva kulkaa tulla kotiinkin Helsingin jälkeen. Helsingin sarastukseen vie meidät seuraavassa laulussa Marita Taavitsainen.

Joo, Helsingin sarastukseen meitä kuljetti siinä Marita Taavitsainen. Kaunis on ollut aamu Helsingissäkin, mitä nyt näitä raportteja olen teiltä saanut. Aurinko pihtailee heikosti paistettaan, kertoo muun muassa Leena tuolta Helsingistä, ja lämpötilat 11 astetta. Hei, ystävät hyvät, seuraavaksi annan lauluvuoron Tulipuna ruusuille, ja kappale on nimeltään Onnellisten ihmisten saari. Ja sitten kun ollaan käyty Onnellisten ihmisten saarella, niin aivan kohta täällä Radio Puokissa Kari Tapion pyytää, että jos voit, tule luo.

0: Radio Pooki.
1: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Ja sinä rakas.
0: Radio Pooki.

0: Anna Sepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

Ari Tapio siinä, ja jos voit, tule luo, näin pyyteli siis hän tuossa. Kohtois, kuulkaa, se hetki aamusta, että pitäisi taas niin kuin vähän tietää, että mitä minä etsiskelen täällä Radio Pookessa, eli aivan kohta aletaan etsimään neropattia. Nyt seuraavaksi ääneen pääsee Anne Mattila kera Reiska Taipaleen, ja tässähän nyt menee ihan villiksi tämä meno, eli villinnytti on kappale.

puoli kuusi siinä lauloi ja laulu oli nimeltänsä Viimeiset 5 kilometriä. No tässä on kuitenkin vielä hyvästi aikaa vielä jopa noihin kello 8 uutisiin. Uutisten jälkeen sitten voi alkaa keskittymään neropattiin. Numero 0700392111. Hallitusjuttuja, kulttuuripalvelujuttuja, Venezuelan kesäkuisen maanjäristyksen uhriluku on kasvanut ja Hamasin aseistariisuntaa voisi edetä seuraavan kuukauden aikana. Näistä asioista lisää heti mandoliinimiehen jälkeen uutisissa.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sun.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Radio Pooki.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kato pari sutu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taisi selää kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara.
4: Ja Salovaara. Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6 400, kertoo maan hallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseistariisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gaasaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hyvää huomenta. Kuuntelet Pookin aamua ja aamupaavoa.
1: Joo, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Aamupaavo tässä sun kanssassa jatkaa aina tuonne 10 saakka. Tällä tunnilla me etsitään neropatti tähän Leevin päivän kunniaksi. Leevi on siis päivän nimipäivä sankari, kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja uskonpa, että tästä tulee meille kaikille oikein hyvä ja onnistunut päivä tästä Leevin päivästä. Jos haluat päästä palkinnoille, niin pistäpä jo nyt valmiiksi se numero 0700392111 siihen puhelimeesi, niin kohta alkaa tulla vihjeitä. Agents ja Jorma Kääriäinen ja Uhka Peluri ja sitten vilkaisu tämän päivän säätietoihin.

piste. Etelä-keskeisessä maata poutaista, monin paikoin aurinkoista ja pohjoisessa pilvisempää, ja sateetkin ovat aika runsaita tämän päivän aikana siellä, missä sateet kohdalle osuvat. Ei tuule yhtään. Ulos kun katsoo, niin voi huomata, että tänään ei ole tuulista väliä. Lapissa kuitenkin tuulee kohtalaisesti ja lämpötilat ne ovat 21-12 asteeseen, eli kiva päivä kaikin puolin tulossa. Ei minkäänlaisia, no onpa nyt tullutkin, maastopalovaroitus on annettu tuonne Ahvenanmaalle, että siellä ei tulitikkuleikkejä nyt harrastella. Ei aleta etsiä se neropatti tälle aamulle. 0700 392 111. Jokohan se on siinä se numero valmiina. Kohta saat sitä käyttää.

No niin, neropatit, armaat, ootteko saa valmiina? Nimittäin nyt alkaisi tulla vihjeitä. Homman nimi on se, että minulla on tuossa sana. Olen keksinyt tuohon sanaan 4 kappaletta vihjeitä. Itse asiassa noita on 5kin, mutta 4 minä niistä kerron. Ja heti kun hoksaat, että tuohan se nyt täytyy tietenkin olla tuo, mitä Aamupaavo tässä nyt kaipailee se sana, niin ota ja soita numero 0700392111, siis 0700392111, niin perjantaina lähtee täältä sitten sulle, jos oot nopein, joka oikean vastauksen kertoo, niin lähtee täältä sulle postia tulemaan siihen osoitteeseen, minkä annat, ja semmoisella pikapalkintona pääset toivomaan myöskin toivelevyä tähän Radiopookin lähetykseen ennen kello 9 uutisia. Että runsaat palkinnot, eikö vaan? Siis 0700392111. Se on se numero, jolla tätä peliä pelataan. Ensimmäiset 2 vihjettä tulee nyt. Neropatti. Ja muistutan tuosta numerosta semmoisen tosiasia myöskin, että se on 3,64 € alkavalta minuutilta se puheluhinta tuohon numeroon 0700392111. No niin, otetaanko ne 2 ensimmäistä vihjettä? Ja muistakaa myöskin se, että se nopein voittaa tämän kisan. Tällä mitä tänään etsin, niin tälle ei välttämättä löydy selitystä. Eli ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että sille ei välttämättä selitystä. Ja otetaan toinen vihje tuommoinen, että tämän sanan alussa on henkiolento ja loppu leikkaa kohti suoraan. Mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Sille ei välttämättä selitystä, ja sanan alussa henki olento ja loppu leikkaa kohti suoraan. 0700392111. Keksitkö jo sen sanan, mitä etsin?

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Varjokuvaaja Kesämuisto oli tuo kappale. Hei, tässä olisi nyt kuulkaa semmoinen homma, että vaikka tämä nyt kuulosti aika vaikealta, niin ja ihan heti ei oikea vastausta saatu. Olisikohan ollut viides soittaja Jouni, joka soitti tänne, niin hän sitten kertoi sen oikean vastauksen tähän tämän aamuiseen neropattiin. Eli Jounille soittelen kohta ja hän saa sitten kertoa kaikille meille, että mikä se on sana, johon sopii vihjeeksi, että sille ei välttämättä selitystä ja sana, jonka alussa on henkiolento ja loppu leikkaa kohti suoraan. Jouni sen tietää ja kohta tiedetään mekin.

Tuo oli Hanna Hirvonen, joka pyyteli tuossa, että tule, tule. Ei oo, ei tuu, on seuraava kappale ja tämmöisenä todistuksena kertoo meille tässä Lea Lavena. Kohta Pookissa laulaa myöskin nämä ässät, jotka kaipailevat hillää kosketusta.

0: Tervepä terve, Jouni.
1: Terve, terve.
0: Sulle tämä oli helppo, tämä neuropatti, ei ollutkin?
1: No joo, kyllä se heti, jos sitä ensimmäistä aloin ajattelemaan, ja sitten vielä kun tuli se kohtisuora, niin geometriassa on semmoinen käsite ollut kuin normaali.
0: Niin, kyllä. Itse tuossa joko mielihän harhailee sillä lailla monenlaisiin erilaisiin suuntiin. Niin tiedätkö, Jouni, että on tämä Suomi iso maa, kun Itä-Suomessa pienet pohjavesimuodostumien pinnat ovat tällä hetkellä ympäristökeskuksen mukaan hyvin matalalla ja siellä epäillään, että kaivot kuivuu, mutta sen sijaan ei ole Simossa sellaista ongelmaa. Tuossa pisteli mulle kuvia tuolta Marja tuolta Simojokivarresta, niin siellä on kuule ihan tulva korkeudessa veet, siellä huillaan paitsi veneet, niin siellä huillaa laituritkin tuolla tulvivana joen mukana, että ei käy tasa onnenlahjat, kyllä.
1: Se koko Suomi kallistelee, että välillä vesi menee toiselle.
0: Meinaatko, että se siitä johtuu?
1: No, jokuhan se semmoinen ilmiö voi olla.
0: Niin, en osaa sanoa tuohon, mutta paljon on tullut vettä kyllä tuollakin. Että, ja niin kuin Pohjanmaalla yleensäkin, niin nyt on ollut oikeinkin semmoinen märkä viikko takana ja varmaan eessäkin päin. Mutta tämä näistä sääjutuista, Jouni, mennään näihin mystisiin asioihin, eli neropatteihin, niin mikäs tämä oli tämä sana, mitä tänään etsiskelin neropatissa?
1: Paranormaali.
0: Kyllä, paranormaali. Sillähän ei välttämättä löydy selitystä paranormaalille ilmiölle, eikä paranormaalille. Sana alusta kuitenkin löytyy para, eli henkiolento, ja sitten sanan lopusta löytyy tämä normaali, ja geometriassa, niin kuin sanoitkin, Jouni, niin loppuleikkaa kohti suoraan on tämä niin kuin asia, mistä se tuli tuo mieleen mulla.
1: Joo.
0: Ootko itse tämmöinen paranormaalien ilmiöiden magneetti?
1: No ei ole semmoisia taipumuksia.
0: Eikö päässyt paranormaaleihin ilmiöihin kiinni?
1: Ei ole.
0: Joo. Täytyy se kyllä itsekin sanoa sillä lailla, että en ole itsekään kovin useasti. Ehkä joitakin on sillä lailla vähän niin kuin semmoisia, että ne on vähän vaikeampia selitettäviä, mutta yleensä kaikille löytyy jonkunlainen selitys, kun vähän aikaa miettii.
1: Niin.
0: Ehkä se kaikista vaikein oli silloin nuorempana, kun oli avaimet hukassa, oli lähdössä yhteen paikkaan ja avaimia ei löytynyt mistään, niin yhtäkkiä kuului semmoinen, mikä ääni siitä nyt kuuluu, kun avaimet putoaa lattialle, ja ne oli ihan siinä keskellä, keskellä huonetta. Ei missään ollut mitään huonekaluja. No, täytyy miettiä vähän aikaa, että mikä siinä oikein oli syynä, että ne siinä oli, ja rupesin miettimään, että olisikohan ne sitten kuitenkin jostakin lampusta puonut, että onko mä pistänyt ne joskus, kun on yöllä tullut kotia, niin lampuun ne avaimet.
1: Joo.
0: On siinä voinut niinkin käydä.
1: Joo.
0: Kiihkiä kuuma yö, niin sitä ei tiedä, mihin ne avaimet heittää.
1: Niinpä.
0: Se oli sitä surutonta nuoruusaikaa. Se, mitäs me pistetään soimaan, Jouni, nyt ennen kuin aletaan miettiä näitä paranormaaleja ilmiöitä vähän tarkemminkin.
1: Jätetään tämän nuoruusaikoja Kari Tapion kuin lapsena ennen.
0: Kyllä me se laitetaan nyt soimaan. Hei, oikein mahtavaa päivänjatkoa sinne
1: Porille. Kiitos samoin.
0: Hei.
2: Radio Pooki.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut. Nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Wee!
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Jounin toive oli tuo kuin lapsena ennen. Jouni oli tämänkertainen neropatti ja hän tiesi, että paranormaali oli mulla haussa neropatissa. Ei, joku on joskus kysynyt, että miten minä keksin näitä neropatteja. Niin en minä keksikään enää kovin, tai sanotaanko näin, että se ei ole kovin helppoa enää tänä päivänä. Mutta joskus on aina osunut sillä lailla, että on tullut tehtyä niin vaikea neropatti, että se on mennyt tuohon neljänteen vihjeeseen. Ja tuossa kesälomaa aikana, kun näitä neropatteja suunnittelin viime viikolle, niin rupesin kaivelemaan niitä vanhoja neropatteja ja ajattelin, että olisikohan se niin kuin sillä lailla normaalia, ei siis paranormaalia, vaan normaalia, että muisteltaisiin vähän niitä kaikista vaikeimpia neropatteja. Ja aina otettaisiin vaikka keskiviikoksi semmoinen päivä, että pistän sellaisen neropatin tulemaan, jossa ensimmäisellä kerralla, kun se on ollut, niin tarvittiin neljä vihjettä ennen kuin löytyi. No, katsotaan huomenna, tuleeko uutta vai tuleeko vanhaa neropattia. Jotakin tulee kuitenkin 8 ja 9 välillä. Yölintu laulaa tässä tulevasta Helsingistä. Helsingistä tulee siis joskus 2030-luvulla vissiin, vai oliko se 2060-luvulla, miljoona kaupunki. Ja ilmeisesti myöskin monien meidän suomalaisten mielestä liian suuri city.

0: Liian suuri siti ja yölintu. Ei kaikki rekkamiehet, tässä tulee tämä teidän oma laulu ja sen jälkeen tulee uutisia Pookista.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Stockmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun kaupunginhallitus varasi eilisessä kokouksessaan Välivainiolta, Korjaamotieltä, liiketontin, hyvinvointi- ja liikuntakeskushankkeen suunnittelua varten. Tontille tulisi muun muassa jäähalli, palloiluhalli, kuntoilukeskus sekä erilaisia yhteisöllisiä tiloja. Tontin pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria ja sillä on rakennusoikeutta 13 000 neliömetriä. Hanke edellyttää asemakaavasta poikkeamista tai asemakaavan muuttamista. Tontin lopullisesta luovutustavasta ja hinnasta päätetään myöhemmin, kun hankkeen toteuttamisedellytykset ovat varmistuneet. Kaupunki tulee purkamaan tontilla sijaitsevat nykyiset rakennukset. Purkutyöt on tarkoitus saattaa loppuun viimeistään ensi vuoden syksyn aikana. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Oulun valtuuston viime vuoden toukokuussa tekemää asemakeskuksen investointipäätöstä. Valtuusto päätti tuolloin sitoutua rahoittamaan enintään 36 miljoonalla eurolla Oulun pysäköintiosakeyhtiön asemakeskuksen alueelle toteutettavaa pysäköintilaitosta, linja-autoterminaalia ja huoltotunnelia. Lisäksi kaupunki sitoutui pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin hankkeeseen liittyvien tilojen osalta. Hallinto-oikeuden ratkaisu merkitsee, että päätös jää voimaan, eikä valitus estä hankkeen jatkovalmistelua. OAJ antoi eilen 6 ammattikorkeakoulua, muun muassa Lapin ja Oulun ammattikorkeakouluja koskevan lakkovaroituksen. Lakon on ilmoitettu toteutuvan kolmipäiväisenä ensi kuun alussa. Työriita johtuu tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla maksettavan saatavuuslisän muuttamisesta. Yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu tällä viikolla museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää poliitikon museoharjoittelukampanjaa vietetään yli 30 museossa. Viikko järjestetään nyt 11 kertaa. Tavoitteena on avata museoiden monipuolista työtä ja vahvistaa vuoropuhelua museoiden ja päättäjien välillä. Poliisi otti varhain tänä aamuna kiinni murtovarkaan Raahen kauppakadulla. Kauppaliikkeen sisätiloissa oli näkynyt valoa ja kuulunut kolinaa. Rakennuksen sisätiloista löydettiin henkilö, joka oli tunkeutunut sinne luvatta. Häntä epäillään varkauden yrityksestä.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Tuo oli Saija Tuupanen, joka siinä lauloi meille. Laulu oli nimeltänsä Vaarallisen hyvää. Tämä on jo kuulkaa 18. päiväköhän tämä on. Niin, 18. päivä elokuuta. Oikein mukavaa päivänjatkoa vaan teille kaikille. Leevin päivää elellään tänään, ja WhatsApp tänne studioon on 040 550 7660. Ei mulla mitään varsinaista aihetta tälle aamulle ole, mutta ajattelin, että on kiva saada teiltä viestejä tuolta maailmalta, niin kuin olette kyllä kiitettävästi lähettäneetkin. Kiitoksia vaan. Siellä muun muassa on Sarilla omenapiirakka valmistunut tässä tämän aamun aikana. Pääsispä maistamaan. Tapani Kansa laulaa tässä seuraavaksi sulle, laulun sulle.

Meidänkin kohdalla alkoi just muuten pikkusen vettäkin tihuttamaan, mutta ei kyllä tuule yhtään. Se on semmoinen sääilmiö, mikä on aika harvinainen. Ja nostaa sähköhintaa. Pörssisähkö on tänään kalliimpaa kuin mitä se oli esimerkiksi eilen tai toissapäivänä. Säämaan etelä- ja keskiosissa poutaista monin paikoin myöskin aurinkoista. Lämpötilat 21-12 asteeseen. Tuulet heikkoja ja pilvisyys on runsasta Kainuusta Oulun seudulle sekä Etelä-Lappi ulottuvalla alueella, jossa saadaan tänään myöskin mahdollisesti vesisateitakin. Ja muualla maassa sitten paistelee tänään aurinko hienosti. Ja vähän samanlainen säätyyppi on huomennakin, paitsi että tuo sadealue on vähän laajempi kuin tänään. Ei ole minkäänlaisia varoituksia, jos ei Ahvenanmaata lasketa, siellä on maastopalovaroitus voimassa. Joel Hallikainen, anna vierellesi tulla.

takaisin se tuo. Anna vierellesi tulla ja Joel Hallikainen. Raililla on tänään synttärit, ei omat, vaan hänellä lapsenlapsi täyttää tänään 11 vuotta, eli Veera. Ja mummu häntä onnittelee tietenkin. Veera varmaan koulussa tällä hetkellä, ja siellähän ei tietenkään pookia saa kuunnella, kun keskitytään opiskeluun. Ja Haminassa paistaa hienosti aurinko, ja siellä valmistautuu Virpi sitten iltavuoroona. Kiitos Virpi hienosta kuvasta sieltä päin. Ja Porissa saa sairaalassakin kuunnella muuten pookia. Pistäkääpä korvan taakse te, jotka olette töissä esimerkiksi Seinäjoen sairaalassa, niin sanokaa siellä niille johtopäälliköille, herroille, isoille, että pistäkää se pooki päälle, niin tervehtyminenkin nopeutuu sairaaloissa. Samoin Oussissa, niistä on ainakin tullut valituksia, että kun ei saa pookia kuunnella, niin ei sinne viihti oikein mennäkään, että ei muuta kuin pooki päälle, niin pysyy terveenä ihminen. Kello on tällä hetkellä kohta 9.20, ei se ihan vielä ole, mutta kun tämä laulu loppuu, niin aika lähellä ollaan sitä hetkeä. Tässä laulaa Katri Helena, että katson autiota hiekrantaan.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

On juuri tässä paras hetki ja Jukka Lampela tuossa tuona laulun mulle lauloi. Hienosti paistaa Haminassa aurinko tällä hetkellä siellä. Sieltä tuli kuvaa juuri äskenä useammaltakin ihmiseltä ja Liisa pisti, että on ollut kiireinen aamu. Hän on saanut juuri mustikkapiirakana tehtyä tämänvuotisista marjoista, joita tyttären poika oli käynyt keräilemässä ja tuonut myöskin mammalle. Ja Liisalle sitten tulee pari ystävääkin tänään piristelemään, että siellä varmaan niin kuin mustikkapiirakkaa mussutellaan tänään. Sitten tuossa Eilalla on ompeluhommat käynnissä, terveisiä vaan Eilalle sinne. Ja viinimarjoja on mehusteltu sielläpäin ja sitten muistutus myöskin siitä, että torstaina alkaa sorsanmetsästys. Näin se alkaa. Kaatuuhan miehiä taistelukin saati sorsanmetsästys, vai miten sen menikään se laulu. Ja Porissa tosiaankin sairaalassa saa kuunnella radioa, mutta aika monesta sairaalasta tuli heti viestiä potilailta, että ei pookia pysty kuuntelemaan kuin omasta puhelimestaan. Esimerkiksi Ouksista tuli, että jännä juttu, päiväkirurgiassa saa pookia kuunnella, mutta täällä vuodeosastolla on 3 aivan hullua asemaa. Ja tämä henkilö pisti viestiä myöskin, että hän on kysynyt, että miksi ei niin kuin pooki siellä kuulu, niin ei hoitajakaan osaa vastata. Hei, nyt ryhtiä vähän nui

sinne sairaaloihin sinne kaikille. Se, joka vastaa kanavista, niin pistäkäänhän se pooki kuulumaan. Guns N' Roses on seuraavana, tai Guns Roses on seuraavana äänessä, ja tämä laulu on Neljä vahvaa tuulta.

Pasi Flotström ja Silti oli tuo kappale. Onpa kaunis Kakku Seijalta tullut. Hän on tehnyt mansikkaisen kaku, joka maistuu vieläkin kesältä. Ihanalta näyttää tuo. On siinä mustikoitakin, mustikoita ja vadelmia myöskin tuossa Seijan kakussa. Kiitos ja tuosta kuvasta nälkästä miestä tuolla lailla kiusailee. Hei, tässä olisi nyt Pasi Kaunistua sulle tarjolla. Tämä on nimeltänsä tämä laulun Nelostie. Kohta myös Radio Puokessa kuuluu soureita.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Radiopooki.fi. Noin.
5: No minähän vien.
4: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
5: Minähän

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin

0: Se oli Sourit ja laulu oli nimeltänsä Sininen huivi. Häkkilä Jussi on äänessä sitten tuossa keskipäivän tunneilla siten, että kello 12 saakka nyt 10 eteenpäin ensin putkeen. Ja eikö sitten on Jussi sillä lailla, että Marko Maunuksella on 12 yhteen ja nää jatkat sitten ainakin 13 tuonne kello 14 saakka.
1: Näin se on tiistaisin ja torstaisin. Ennen sitä tuossa 10 jälkeen puhutaan vähän poliitikkojen museoharjoittelusta. Yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa ja kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen tällä viikolla. Kysymyksessä on Museoliiton tämmöinen kampanja, jota vietetään nyt 11 kertaa ja siitä kuulet tuossa 10 jälkeen.
0: Selvä. Hyvä. Jussi jatkaa siis ihan kohta. Tässä laulaa seuraavaksi Sorsakosken Topi ja laulu on nimeltänsä Kauan.

0: Pamela.
1: Eikö ollutkin kaikki paljon paremmin, kun Pamelaa vielä sai katsoa televisiosta, Dallasista. Hei, tänään Radio Pookin lähetystä jatkaa siis hetken päästä Häkkilä Jussi ja tänään myös Ollakan Maria. Ja Marian kanssa ollaan kahvilla sitten iltapäivässä muun muassa. Ja sitten unohtumattomia hetkiä kaipailee Tamminen ja Salovaara tuossa kello 18 jälkeen omassa ohjelmassa. Minun puolesta aivan ihanaa tiistaita teille kaikille. Ollaan huomenna muun muassa TikTok-livessäkin. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Ootko varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Ja Salovaara.
2: Radiopooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kesä ja Jussi Häkkilä.

rakkaudella. Siinä lauleskeli Juha Matti. Kello on kohta 7 minuuttia yli 10 tiistai 18. päivä elokuuta. Nimipäivää tänään Leevi. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 studiossa Jussi Häkkilä. Kotvasen kuluttua tuossa parinkymmenen minuutin päästä puhumme poliitikkojen museoharjoittelusta. Suomen Museoliiton kampanjaviikko järjestetään nyt 11 kertaa. Mistäs oikein on kyse? Siitä kuulet tarkemmin tuossa puolelta. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveiden tunti omalla tutulla paikallaan sitten 11-12 välillä. Tuolloin voit taas tervehtiä ja onnitella, vaikkapa nyt sitten merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Marko Maunukselan lauluelämälle 12.13. Lea Laveen seuraavana lähelläsi.

0: Mä sanoin, että kyllä on, on hieno kanava kyllä, ei, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa himassa, joka paikassa tää soi, niin, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Säännöste.
1: Tänään pilvistä paikoin sataa, lämpötila 13-15 astetta. Koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan noin 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa puolestaan pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-20 astetta. Lännen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hirvas, Valajaskoski. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Hirvas, Valajaskoski. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Onhan tämä iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
4: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Marion siinä meille lauloi. Sydän sillat Teemo Roivaiselta kuultiin. Hölökyn kölökyn Mika Sundqvist tuossa sääasioiden jälkeen lauloi. Moottoripyörä on moottoripyörä. Antti Ketoselta kuultiin ennen sääasioita. Me mennään tämän läpi. Puoluejohtajia, kansanedustajia sekä kunta- ja aluevaltuutettuja tutustuu tällä viikolla museoiden arkeen. Museoliiton poliitikon museoharjoittelukampanjan merkeissä. Meillä on puhelimessa Suomen Museoliitosta viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Kerro taas, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle?
1: No, tämä on lähtenyt liikkeelle 11 vuotta sitten ja kampanjan

0: ajatus, politiikan museoharjoittelun ajatus on säilynyt samana ihan läpi vuosien. Eli päättäjät pääsevät näkemään, että mitä kaikkea työtä museoissa tehdään. Ja se kurkistus kulisseihin paljastaa oikeastaan sen museotyön laajuuden. Usein näyttelyssä on esillä vaan osa esimerkiksi taidekokoelman aarteista. Mutta museossa tehdään tosi paljon muutakin työtä. Kaiken kaikkiaan Suomen museossa on 49 miljoonaa kokoelmaesinettä. Ihan näitä kaikkia ei varmaan tarkastella tämän viikon aikana, mutta päättäjät pääsee näkemään, että kuinka laajaa se museoiden työ yhteiskunnan hyväksi oikein on.
1: Kun tuolloin lähdettiin liikkeelle ja ollaan jo tässä vaiheessa, niin ilmeisesti kampanja on tarpeellisuutensa osoittanut.
0: Kyllä on, ja kampanja on vuodesta toiseen tosi suosittu. Tänä vuonna osallistujia päättäjiä eri päätöksenteon tasoilta on yli 70. Tässä on vielä viikonvaihteessa tullut lisää ilmoittautumisia mukaan. Meillä alkaa olla sellaista positiivista ongelmaa, että esimerkiksi ministerit ovat olleet jo aika monta kertaa poliitikon museoharjoitteluissa ja tuntevat jo kyllä sen museotyön salat aika hyvin. Kampanja on vuodesta toiseen suosittu, aina tulee uusia päättäjiä ja selkeästi päättäjillä on kiinnostusta perehtyä siihen, että miten suomalaista kulttuuriperintöä vaalitaan museoissa.
1: Museotkinhan ovat joutuneet kokemaan oman osansa näistä säästötoimenpiteistä. Ilmeisesti tämä avaa nyt vähän silmiä.
0: Kyllä museoihin on toki osunut myös näitä kulttuurileikkauksia ja valitettavaa toki on, että seuraavalla hallituskaudella odotetaan, että niitä voi olla lisää edessä. Ja se on tosi tärkeää, että päättäjät näkee, että mistä sitten karsitaan, jos museo joutuu toimintaansa karsimaan. Suomessa museot on ollut ennätyksellisen suosittuja. Käyntimäärät on vuosittain yli 8,5 miljoonan ja siinä yksi iso tekijä on ollut museokortin suosio, jolla helposti pääsee vierailemaan museoissa ympäri maata. Mutta kyllä se julkinen rahoitus on museoille se toiminnan kivijalka ja valtionosuusrahoitus on sellainen ihan olennainen asia. Ja varmasti uskon, että tällä viikolla tuolla museoissa ympäri maata niin lobataan myös sen puolesta, että museoiden julkinen tuki on tosi tärkeää.
1: Millaisia tehtäviä harjoittelijoille on nyt sitten tarjolla?
0: No nyt on tänä vuonna todella monipuolisesti erilaisia tehtäviä, että tässä vuosien varrella konservointi on sellainen tehtävä, joka on päättäjillä ollut tosi suosittu, että se on aika kiehtovaa päästä seuraamaan, että miten esimerkiksi taideteoksia konservoidaan miten siellä kokoelmassa kulttuuriperintöesineitä, miten kokoelmia vaalitaan. Sitten on aika hauska juttu tänä vuonna, taitaa olla yksittäinen tällainen osallistuja ennätys tuolla Hämeenlinnassa, jossa Hämeenlinnan taidemuseo ja Forssan museon työpajassa on peräti 13 poliitikkoa. Ja heillä on aivan tällainen aika tavoitteellinenkin tehtävä, että tehtävänä on kehittää malli Kantisklubille. Siinä mietitään, että miten eri tavoin taidetta ja visuaalista kulttuuria sitten jatkossa voidaan hyödyntää kuntien ja maakunnan kehittämisessä. Ja siellä Hämeenlinnassa harjoittelijoita lisäksi on vielä Hämeenlinnan kaupungin museossa. Siellä on nyt todella oltu aktiivisia ja päättäjät ovat innolla mukana. Mutta tehtäviä on todella laidasta laitaan, niin kuin museoidenkin tehtävät yhteiskunnassa on tosi laajat. Ja esimerkiksi Helsingissä apulaispormestari John Huff tutustuu luonnontieteellisessä museossa lasten ja nuorten ohjelmatarjontaan. Ja monenlaista jännittävää tehtävää on ympäri maata.
1: Suomen Museoliitosta viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen. Nyt ollaan jo toistakymmentä kertaa järjestetty tällainen kampanja kautta teemaviikko. Tuliko tämä jäädäkseen?
0: Kyllä se tällä hetkellä ainakin siltä vaikuttaa, että niin kauan kuin museot ovat innokkaita keksimään päättäjille ohjelmaa ja niin kauan kuin meillä on innokkaita päättäjiä, jotka haluavat osallistua, niin ilman muuta tätä poliitikon museoharjoittelua jatketaan.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntolukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Liisa Akimov, siinä alkava pimeä vuoden aika. Westerinen yhtyeineen esiintyi ennen sitä Tummilla teillä. Anna Erikssonilta kuultiin Juliet ja Joonatan. Kohjuva ja Haavekuva orkesteri tuossa haastattelun jälkeen esiintyi kappaleella Näin kävi sulle. Kello on ehtinyt 9:30 vaille 11. Tasalta on tuoreiden uutisten aika. Tuo äskeinen poliitikon museoharjoittelu aiheinen juttu. Monta muutakin haastattelua ja juttua löytyy Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin näillä hetkillä jo sieltä löydät. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot toiveiden tunnille. Se on siis lähinnä seuraavana vuorossa Pookin taajuuksilla uutisten jälkeen. Kello 11 ja 12 välillä voi taas tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta. Kirjoitin kirjeen, laulaa seuraavassa Kaija Pohjola.

0: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
2: Radio Pouki. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi. Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, eli 3,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 70,4 miljardia euroa. Sijoitustuotto syntyi yhtiön mukaan pääosin listatuista osakesijoituksista. Osakesijoitusten tuotto oli 8,3%. Toimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan asiakashankinnassa alkuvuosi oli erityisen hyvä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Lauantaina Hannu Palohan se siinä. Kello on 9:30 yli 11 Pookin päivässä. Toiveitten tunti käynnistyy ja tuohon 12 uutisiin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti. Ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Molemmat maksullisia. Kannattaa siis miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineet valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Kultaa-niminen kappale Reissu Redfordilta ja ennen uutisia Danny esiintyi kappaleella 7x7. Seuraavana on vuorossa Syyspihlajan alla niminen toive. Toiveen toteuttaa Raimo Salo. Ja tässä viestissä lukee, että kurkiaurat eivät vielä ole lentäneet pois, mutta tervapääskyt ja muut hyönteissyöjät kylläkin. Ja syys saapuu kylmin illoin.

Näin siinä Raimo Salo syyspihlajan alla ja tuohon liittyy seuraavanlainen viesti. Kurkiaurat eivät ole vielä lentäneet pois, mutta tervapääskyt ja muut hyönteissyöjät kylläkin ja syys saapuu kylmin illoin. Tapani kansa jatkaa. Lauluni aiheet on toiveena. Pookin löytäneet tietävät, että pooki piristää arkena ja sunnuntaina, näin lukee viestissä.

Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-15 astetta. Koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan noin 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa puolestaan pääosin pilvipouttaa, lämpötila 18-20 astetta. Lännen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jätön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Okei, jo taipale siinä. Ei tunteita voi piilottaa. Lämpöiset terveiset mummelille Halinkera. Näin toivotti mönkiä mies. Aleksi Nilseniltä kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen tie kutsuu voittajaa ja sen myötä Aleksille ja Eerolle onnittelut menestyksekkäästä laulukisasta viikonloppuna ja kiitokset yleisölle. Näin viestittivät Ritva ja Aira Olhavalta ja iso joukko Pogin kuuntelijoita. Sitten on vuorossa aikamiehet. Villi Ruusu on toiveena. Liisa lähettää terveisiä Leenalle Helsinkiin.

Lilliruusuaikamiehet siinä ja Liisalta meni terveisiä Leenalle Helsinkiin. Sitten vuorossa Eila Pienimäki ja Toive yksi ainoa ihminen.

Yksi ainoa ihminen, Eila Pienimäki, vastasi tuosta toiveesta. Kello hujahti jo hieman yli 12:30. Tuohon puolen päivän uutisiin mennään viestien ja musiikkitoivetten merkeissä vielä tuohon loppumetreille kalkkiviivoille kerkiää. Seuraavana vuorossa Sebastian Ahlgren, ei kukaan toinen, on toiveena. Sinulle halauspäivääsi, lukee tähän liittyvässä viestissä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: sieltä pois.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara.
4: Tamminen ja Salovaara.

Siinä kanava orkesteri ja näin toteutui toive nimeltä Sydän polkunsa löytää. Viimeisiä viedään 3 laulua tuossa vielä ennen uutisia. Sitten se on Slyt, eli loppu, kello 12 uutiset ja sen jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Lakeuden kutsu on seuraavana vuorossa. Paasi Kaunisto esiintyy. Ja tähän liittyy viesti hyvää alkavaa syksyä kotimaisen iskelmän ystäville.

Lakeuden kutsu Pasi Kaunisto siinä. Hyvää alkavaa syksyä kotimaisen iskelmän ystäville toivoteltiin viestissä. Sitten hyvää syksyä ja terveisiä työkavereille toivottaa Helena. Ja musiikkitoiveena Minna Gripin Tiedä mitä tahdot.

Minna Gripa, tiedä mitä tahdot. Hyvää syksyä ja terveisiä työkavereille toivotti Helena. Vielä yksi viisu, se on Reijo Taipaleen Helmen kalastaja, sitä tiedä puolen päivän uutisiin ja uutisten myötä sitten Marko Vaunuksella laulu elämälle. Ohjelman aiheena muuten tällä kertaa sitten sattuma ja huonot runot. Mutta vielä ennen näitä siis Reijo Taipale kuittaa toiveiden tunnin laululla ja toiveella nimeltä Helmen kalastaja.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunginhallitus varasi eilisessä kokouksessaan Välivainiolta Korjaamotieltä liiketontin hyvinvointi- ja liikuntakeskushankkeen suunnittelua varten. Tontille tulisi muun muassa jäähalli, palloiluhalli, kuntoilukeskus sekä erilaisia yhteisöllisiä tiloja. Tontin pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria ja sillä on rakennusoikeutta 13 000 kerrosneliömetriä. Hanke edellyttää asemakaavasta poikkeamista tai asemakaavan muuttamista. Kaupunki tulee purkamaan tontilla sijaitsevat nykyiset rakennukset, kun tontin uusi käyttö varmistuu. Purkutöiden aikataulu tarkentuu, kun hankkeen toteuttajana on laatinut tarkemmat suunnitelmat ja hakenut tontin luovutusta. Kaupunki etenee asiassa yhteistyössä alueella tällä hetkellä toimivien vuokralaisten kanssa siten, että toimijat voivat jatkaa alueella mahdollisimman pitkään. Tornion kaupunki hakee uutta kaupunginjohtajaa. Kaupunginhallitus julkisti viran auki eilen. Nykyisen kaupunginjohtaja Jukka Kujalan määräaikainen virkasuhde päättyy vuoden päästä elokuussa. Jatkossa virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon. Lisäksi kaupunginjohtajalta vaaditaan julkishallinnon ja talouden vankkaa tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja kokemusta. Kaupunginvaltuusto valitsee Torniossa uuden kaupunginjohtajana marraskuussa. Poliisi pyytää vihjeitä Oulussa Metsokankaalta maanantaina aamulla kadonneesta 65-vuotiaasta miehestä. Viimeisin havainto etsittävästä on maanantailta noin kello 10.30 Rotuarin linja-autopysäkiltä. Mies on hoikka ja hänellä on yllään tummansininen takki, farkut ja lippalakki. Etsittävä voi pyrkiä posiolle. Akuuteista havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112. Muista havainnoista poliisin vihjepuhelimeen numeroon 02 95 41 6194. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
3: Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-15 astetta. Koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan noin 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa puolestaan pääosin pilvipouttaa, lämpötila 18-20 astetta. Lännen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Tänään on huonon runouden päivä ja onnekkaiden sattumien päivä. Eli mikä sattuma, että osuikin juuri tälle päivälle Laulu elämälle -ohjelma. Pystyn toteuttamaan halutessani vaikka koko tunnin huonoa runoutta ja sattuman johdattelemaan musiikkia. Mutta ekana levylautasille pääsee Ahopelon Antti, jolla kyllä kestää hyvin kantti. Antti on todella hieno mies ja keikolla usein vetelee Otsa hies. Onnekasta sattumaa on Antin laulu. Sehän on kaunis niin kuin taulu.
5: Kahden yksinäisen polut.

Antti Aho Pelto ja onnekasta sattumaa. Tänään on siis huonon runouden päivä ja onnekkaiden sattumien päivä. Ja laulu elämälle alkoi juuri, siksi ilo on suuri. Marko Maunoksella sulle seuraa pitää, johan alkoi ajatus itää. No joo, vaikka tänään onkin huonon runouden päivä, niin ehkä tämä nyt jätetään tähän tällä kertaa, ainakin toistaiseksi. Kiva, että oot mukana menossa.

Tässä esiintyi Masa Minds kappaleella Silkkaa sattumaa. Hanna Talikainen, nykyisin elää nimellä Hanna Kataja Rahko. Hänhän on Yle Radio Suomessa toimittajana, mutta moni myös muistaa hänet Tango kuningattarena. Se oli vuosi 2008, kun hän voitti kuningattaruuden. Jukka Hallikainen on muuten hänen kumppansa ja Hannakin laulaa sattumasta.

0: Sattumaa oli kappale, jonka esitti Hanna Talikainen. Ja sitten päivän uutuuden pariin. Pate Mustajärven viimeiseksi jäänyt kappale Loput päivät julkaistiin postyymisti 17. päivä heinäkuuta. Pate ehti äänittää tämän lauluraidan ennen kuolemaansa tulevaa sinkkua varten, mutta kappaletta ei saatu sitten koskaan valmiiksi ennen hänen poismenoaan. Tämä on Esa Elorannan säveltämä ja sanoittama, ja laulu on hyvin enteellinen nimeltään, sillä kappale käsittelee väheneviä päiviä ja elämän rajallisuutta. Demolaulu äänitettiin studiossa ja sen rentous, rehellisyys ja sielukkuus teki lopulta syvän vaikutuksen tuottajiin. Pate laulaa tässä kappaleessa sillä pelkällä sydämellään ja luopuu aika paljon aiemmista rouheista maneereistaan. Tuottajat Mikko Kangasjärvi ja Jari Latomäa viimeistelivät kappaleen Paten kuoleman jälkeen ja se tosiaan julkaistiin tuossa heinäkuun puolessa välissä. Loput päivät kertoo ihmisestä, joka ei tiedä kuinka paljon aikaa hänellä on jäljellä, mutta tietää, miten haluaa sen ajan elää. Laulussa ovat läsnä elämän jano, rakkaus, pelko ja toivo, ja se välittää rohkeutta kohdata tuntemattoman. Pate Mustajärvi, Loput päivät.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Koskettava uutuus tälle päivälle. Pate Mustajärvi ja Loput päivät.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: lämmin päivän enää alkaa. Onko ihanampaa aamua kuin...
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Lapparit eli Lapinlahden linnut, runo, josta ei tullut mitään. Ilkka Ilevainiolta olisi voinut kyllä vaikka tälle tunnille pyytää joku kuolematon ilmäinen runollinen lohkaisu, vaikka seuraavasta kappaleesta, joka on Maaritin runoilija. Se voisi mennä vaikka jotenkin näin, että Maarit laulaa meille runosta, ei tuota mitään tyhjää punosta. On Maaritilla runoon ote hyvä. Hänen äänensä on vankka ja syvä. Ei ole tää kappale mitään huttua, vaan täyttä toimintaa ja juttua. Antakaamme siis Maaritin laulaa ja soittaa. Kyllä tämä meidät puolelleen voittaa.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Yölintu esitti kappaleen, joka on varmasti tullut aikoinaan tutuksi kaikille meille, jolle Rauli Padingin Somerjoen musiikki on kolahtanut. Onko Laura Voutilainen sitten se runotar, mistä tässä laulettiin? Hänkin ilmoittautuu tähän mukaan. Hän kirjoittaa runoja, tai ainakin esittää mallikkaasti hänelle kirjoitettuja tekstiä. Eli miksei runojakin?

0: Kirjoitan runoja, Laura Voutilainen. Minkälaisella sä näet sen runoilijan kynän? Eikö tuu vähän semmoinen sulkakynä fiilis ekana mieleen? Ettei se olisi mikään ihan modernein kynä, eikä varsinkaan mikään läppäri tai pädi, millä runoilija teoksiaan loisi, vaan enemmänkin kynällä. Jani Wikholmilla oli myöskin hyvä kynä, jolla hän omia laulujaan kirjoitti. Ja onneksi nämä laulut jäi elämään.
1: Nyt laulaja on poissa, mut laulut tänne jää. Ne kaikuu kapakoissa, kun lantti helähtää. Hän nautti paheksuntaa ja juomaa keveää.

Toden totta, otetaan malja hänen muistokseen. Tässä esiintyi Jani Wikholm kappaleella Jukeboxin runoilija. Sattuma kuljettaa meitä joko välillä runojen pariin tai sitten johonkin muuhun. Ja tänään, kun on tämä huonon runouden ja onnekkaiden sattumien teemapäivä, niin antaa sattuman sitten lopulta kuljettaa sinne, minne se sattuma vie. Marko Maunoksella vaikenee tältä päivältä ja sanoo heippa hei ja torstaihin. Ja pienenä vinkkinä muuten torstaille, että torstaina alkaa sorsan metsästys.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Onko se tänään perjantai?
7: No ei oo.
6: No hyvä. Katokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
7: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
6: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
8: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
10: Jihaa!
11: Radio Pooki.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseista riisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pookin.
9: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Naispaholainen siinä Aki Sirkesalo asialla. Kello on ehtinyt tuollaiset 7:13 Pookin tiistaipäivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa puolelta taas tarkastellaan noita ilmanlaatuasioita. Tarjolla Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote ja lähipäivien ennuste. Mervi Kovaro jatkaa. Etuoikeutettu.

0: Niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-15 astetta. Koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan noin 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa puolestaan pääosin pilvipouttaa, lämpötila 18-20 astetta. Lännen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Sydän silta Heidi Kyrö siinä asialla. Leif Lindemanilta kuultiin ennen sitä Vuodet elämää on. Matti ja Teppo musisoi tuossa sääasioiden jälkeen, missä sitä ollaan oltu. Frederik ennen sääasioita lauloi Villi Tiikeristä. Turun yliopiston sitepölytiedotteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa. Ja pujo kukkii puolestaan aina eteläistä Lappia myöten. Aivan pohjoisimmassa maassa pujon kukinta on enää heikkoa. Heinien sitepöly on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa enimmäkseen vähän.

0: Pölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa rannikkoalueilla vähän tai kohtalaisesti. Sisämaa-alueilla ja Pohjois-Suomessa heinien sitepölypitoisuudet jäävät pieniksi. Lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia, jossa pitoisuudet ovat lähellä nollatasoa. Pujon sitepölyä on puolestaan ilmassa vähän tai kohtalaisesti eteläisen Suomen alueella. Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pujon sitepölypitoisuuksien odotetaan jäävän pieniksi ja Etelä-Lapin alueella hyvin pieniksi. Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta todetaan, että Pohjois-Karjalaan voi ennustejakson lopulla kulkeutua pieniä määriä tuoksukin sitepölyä. Kyseessä on Keski- ja Etelä-Euroopassa yleinen allergiakasvi, joka on pujolle sukua. Ja sade tietysti tilapäisesti laskee noita ilman sitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: täällä alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki vaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
7: Pertti Salovaara tässä, terve.
8: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
9: Tamminen ja Salovaara.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Jani Jalkanen, se siinä. Sielu, sydän ja kyyneleet Beeritiltä kuultiin ennen sitä tässä, nyt ja näin. Kaija K. Muusi soi Kanarian linnusta ja Bablolta kuultiin kauas vuorten taa. Kello lähestyy 14. 13 minuuttia vaille on kello ehtinyt. Tasalta taas tuoreet uutiset ja tiistai-iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No täällähän minä, vielä pari päivää.
0: Puutipuksut on tiistain iltapäivässä ja kattelin tuonne viestilaatikkoon, että siellä jokunen viesti jo on, mutta vielähän kerkiää.
1: Joo, minä en ole vielä kerännyt katellakaan, mutta onpa mahtavaa, jos on tullut jo viestejä.
0: Ainakin muutamia joo. Siellä oli. 17106, niin voi heittää sen viestin vaikka jo nyt ja se luetaan sitten 16 tuolla puolen.
1: Näinpä, ja uudemman kerran myöskin sitten lauantaissa puotipuksuissa, että tiistai on siinä mielessä hirveän hyvä päivä laittaa noita viestejä.
0: Ai niin, se oli se kaupan päällisjuttu.
1: Mm-hmm. Joo. Sepä, se on se kaksi kärpästä yhden hinnalla, miten se meni?
0: Kaksi kärpästä kolmella iskulla, eikö, niin. miten se meni?
1: Jotenkin joo. Näin kuitenkin.
0: Just. Joo.
1: Ja sitä ennen, niin mulla on tuossa parikin kunkkua päiväjärjestyksessä tälle päivään. Mm-hmm. Eli Tomi Markkolan kanssa kahvitellaan ja sitten mä pirauttelen myös Kari Hirvoselle ja Gramofonin tanssikalenteriin kurkistella, mutta sitä ennen Kari. Mä en ole kyllä vielä muistanut muistuttaa, mun piti muistuttaa Karia, mutta en ole vielä muistanut, niin katsotaan muistaako hän vastata.
0: Muistapa muistuttaa.
1: No minäpä muistan.
0: Kello 18 uutisiin sä päätät osuutesi ja iltahan kuitenkin jatkuu vielä.
1: Joo, tai siis iltahan vasta alkaa siitä, ilta on vielä nuori. Ja näinhän se homma menee, että siellä taisi olla niin, että tälläkin kertaa Tamminen ja Kettukangas, ei ole Tamminen ja Salovaara vielä palannut päiväjärjestykseen, mutta tämmöinen erikoiskokoonpano.
0: Onko kaikuja siitä, että mistä illalla puhutaan?
1: No kun tuossa sanoi, että pitäisi aina muistutella asioista, niin siellä kans puhutaan semmoisia, että tätä en unohda, semmoisia mieleenjääneitä asioita.
0: No niin, eli noita muistoja siis kello 6 ilta 10 asti. Tämmöistä Kaija Kärkinen jatkaa. Maailma meille jää.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Pesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomelle uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet droneilla Saudi-Arabiassa Punaisen meren rannikolla sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertovat kapinallisten omat tiedotusvälineet. Jemen on ollut yli vuosikymmenen ajan sisällissodan kourissa. Se liittyi heinäkuussa viimeisimpänä maana mukaan Lähi-idän sotaan, kun huthikapinalliset aloittivat hyökkäykset sekä hallitsemillaan alueilla Jemenissä että Saudi-Arabiassa. Huthit rikkoivat näin vuonna 2022 solmitun aselevon Jemenin hallituksen kanssa, jota Saudi-Arabia tukee. Sateet ovat nostaneet Pohjois-Suomen jokien ja järvien pintoja. Vesitilannekatsauksen mukaan esimerkiksi Iijoen alueella Livojoki ja Siuruanjoki ovat nousseet vuoden suurimpaan tulvahuippuunsa. Kalajoen Niskakoski puolestaan on noussut viime kevättulvaa korkeammalle. Oulujoen vesistöalueella järvien pinnat ovat sateiden vaikutuksesta nousseet monin paikoin ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalle. Myös Iijoen säännöstelemättömistä järvistä Pudasjärvi on yli metrin tavanomaista korkeammalla.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Joo, otetaan vaikka telepaattisia yhteyksiä. Sekin kyllä käy. J. Karjalainen siinä tarjoili meille telepatiaa ja teetä ja mitä kaikkea. Ja Marja täällä tarjoilemassa sulle tämän tiistai-iltapäivän ja tarjoilen tietenkin sulle puotipuksuja ja kahvittelua ja musaa visailua ja mitä lieneekään, monenmoista. Sua ilman, Reijo Taipaletta, tarjolla tässä.

Semmoinen se on se rauhaton sydän, Virpi Piippo siitä meille oli kertomassa. Marja täällä kertomassa muun muassa kohta noita, miltä no sääkartat näyttää, ja kerron myöskin Gramofonin kesän tanssikalenterista vähän tuossa myöhemmin, ja kokeillaan tavoitella Kari Hirvostakin tuossa pienen hetken päästä. Syy, että jäisin, tässä Sami Ruusholm.

0: Säännöste.
1: Kyllähän tämä edelleen jakautuu aika lailla niin, että pohjoisempana on pilvisempää ja monin paikoin myös sateisempaa säätä, varsinkin tuolla Lapin suunnilla ja etelämpänä aurinkokin pilkahtelee semmoista vaihtelevan tai puolipilvistä ja paikoin varsinkin tuolla länsirannikolla, niin siellä aurinkoistakin nyt näyttäisi olevan. Ja huomennissa sitten taas uudet sadealueet saapumassa. Lämpötilat pohjoisempana 15 asteen paikkeilla ja etelässä parinkympin seutuvilla. Lounais- ja länsituulista etelässä ja pohjoisessa sitten itä- ja koillistuulet, että aika tälleen tämä on nyt jakautunut. Ja varoituskartoilla sielläpä ei muuta tällä hetkellä, kun Ahvenanmaan alueella siellä edelleen maastopalovaroitus voimassa. Aurinkovoimallahan me mennään kuitenkin visa- ja valoilmiön mukana hetken päästä ja jos mikään ei riitä, Suvi Teräsniska tässä.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Kari Hirvonen, mun piti muistuttaa sua, että sun pitää muistaa vastata mulle puhelimeen. Ja sähän muistit, mutta sitten me muuten vaan kadotettiin meidän yhteys.
1: No siinä kävi just näin.
0: Vai muistitko?
1: No kyllä mä sitten muistin, kun puhelin soi, että ai niin.
0: Niin, mutta et muistanut sitä ennen. Etkä,
1: en muistanut.
0: Etkä huomannut myöskään muistutusviestiä.
1: No en no, en. Tietysti jos puhelin on yläkerros latingissa ja mä oon alakerros, niin on se vähän vaikea.
0: Eli ihan turha totella sun tällaisia, pistä se puoli oli tuntia sitten aiemmin Juu. muistutus. Joo. Eli kyllä. Sulla on tämmöinen itsesi latauspäivä myös tänään käynnissä ja kotipäivä.
1: No ei itse asiassa ole tässä nyt puolen tunnin sisään lähden, kun ottanut Kauhajokea kohti.
0: No niin, mutta muutaman tunnin sinä oot saanut
1: muutaman tunnin tässä kuule huilata ja laitella kaikkia kattolle.
0: Ja sitten onkin koko loppuviikko taas pelkkää hulinaa.
1: Sehän on vähän näin, että ei ole kuin semmoinen 2700 kilometriä viikkoa. Noin, mä laskin tuosta karkeasti.
0: Joo. Missä kaikkialla Kari Hirvonen tällä viikolla vierailee?
1: Hyvä kysymys. joku kysyi, missä olit eilen, ei kyllä ei muista ikinä, mutta kyllä mä tämän muistin, kun se pitänyt suunnitella, niin tänään on tosiaan tiistaina Kauhajoki ja keskiviikkona on Kotka, sitten torstaina on semmoinen matkustuspäivä, eli välipäivä, sitten on perjantaina Kajaani ja Suukosken keitos lauantaina ja sitten vielä sieltä Liperiin sunnuntaiksi.
0: Eli pitkä viikko. Kunnon työviikko.
1: Niin. Se on. Nyt saa sanoa, että nyt on kunnon työviikko.
0: Joo. Mutta on se tainnut olla.
1: Autossa ainakin saa istua.
0: On se tainnut olla koko kesää kyllä.
1: On se kyllä ollut.
0: No minkälainen
1: Kiva. Mennyt kesää nopeasti. Mennyt tosi nopeasti kesää.
0: Ei ole haitanut, vaikka on ollut vähän viileämmät säät.
1: No ei tässä hommassa, kun tätä tekee, niin ei haittaa yhtä, kun vertaa taas viime kesään, kun oli 30 sillä pukupäällä hypiitti.
0: Niin, että asu ei kevene, vaikka sää lämpenee.
1: No kyllä ajattelin viime kesälläkin, niin pakko oli jo takki ottaa pois. Sen verran, ainakin loppukeikasta, niin mentiin vähän vauhikkaampaa.
0: Niin. Joo, mutta aina niin kuin tyyli edellä.
1: Kyllä tyyli edellä mennään.
0: Joo, se voisi kyllä olla melko yllätys oikeasti, kun Kari Hirvonen hyppäisi yhtäkkiä sinne semmoisessa Bermuda-sortseissa ja T-paidassa lavalle, niin yleensä voisi olla ihmeissä.
1: No kyllä mä just ajattelin, että kyllä mä oon kanssa vähän niin kuin kaukaa ollut tyhmää läheltäkin, niin kun en ole brändännyt tuota liittyä, niin mä oon sortsimaakariksi. Ehkä näin jonkun mitään on parempi näin.
0: Mm. Mutta siis tämä on tarkkaan mietitty, kun sanoit, että brändänny. Siis olet brändänny itsesi tietyn tyyppiseksi artistiksi.
1: Niin, no se on nyt vähän niin kuin vahingossa tullut sitten tuommoinen.
0: Mm. Onko se semmoista ominta sinua?
1: No kyllä se on. Että enemmän mä oon pukupällä kotona niin kuin sortsitelassa.
0: Kuuleeko sä kotonakin pukupäällä aina?
1: No en kuule. Kollegosta osaan väittää, että mä jopa nukuunkin se päällä, mutta ei se ihan näin ole.
0: Ne keikkareissulla ei ehdi edes ottaa pukua pois välillä, että nukkuukin se päällä.
1: No välillä ei kyllä. Että jos on tiuhaa esiintymistä, niin ei ehdi. Keikkojen välissä ainakaan, mutta kyllä ne yöksi ei.
0: Mutta kyllä siinä
1: monenmoisia
0: yöpaikkojakin tulee sitten matkan varrella vastaan, kun on tuommoista keikkarundia, niin kuin nytkin lähette, niin niin ei siellä aina valikoja varmasti niitä hienoimpia hotelleja.
1: No ei, eikä se nyt ole, tässä pitää olla silleen kumminkin aika, ei kannata kauhean nirso olla. Niin kuin.
0: Joo.
1: Kyllä se on vaan niin kuin tärkeää, että kun saa painaa pääntyyn niin vessa ja suihku kun löytyy, niin se on siinä.
0: Näinpä. Tuo Ylisikkilä Jarkko sanoo, että kun he lähtee rundille ja sitten löytyy joku tämmöinen Airbnb-kämppä esimerkiksi, missä pystyy pesemään pyykit, niin siellä on niinku tietyt työjaot bändi sisällä, että kuka tekee mitäkin, niin onko teillä niinku bändissä semmoisia tiettyjä tehtäviä, mitä kukakin siellä hoitaa?
1: No, ei oikeastaan. Kaikilla on niin semmoista kaikki omat systeemit ja jokainen tietää itse parhaiten kaikki systeemit. Mutta sitten taas, niin jos tämmöisiä huoltohommia tulee, niin sittenhän on tietenkin Leppämään Jukka, se on meidän semmoinen oikein ihmemies Max Kyyve. Niin Jukka on semmoinen, se hoitaa aina ongelma, kun ongelma, jos tulee tämmöisiä autoon tai ihan mihin vaan, tämmöisiä teknisempiä ongelmia Jukkana hoitaa ne.
0: Tekniikan ihmelapsi.
1: Tekniikan ihmelapsi, kyllä.
0: Joo. No se on hyvä, että sellainenkin mukana on.
1: Oo, sieltä löytyy aina kuule ratkaisu joka asia. Olisi sitten hyvä tai huono.
0: No, mutta kuitenkin. Joo. Ei sillä nyt ole niin väliä, onko se hyvä vai huono. Kunhan asiat tulee ratkaistua, niin se on pääasia.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. Mutta onko ymmärtänyt oikein, että te tuutte kuitenkin sillä aika hyvin juttuun niin kuin porukassa, että siellä on hyvä henki ja saatatte viettää vaikka vapaallakin aikaa?
1: Kyllähän tässä niin kuin huittuneena sitä puhuttu tuossa keikollakin, että yllättävän terveessä kunnossa niin kuin ollaan tämmöisiäkin kesää ja tämmöisiä vuosien jälkeen, että kyllähän tässä niin kuin, se on vähän niin kuin toinen perhe kuitenkin, sen kanssa ollaan niin kuin kanssa aika paljon yhdessäoloa on siis vuoden aikana ja että kyllä siinä pitää niin kuin jollakin tapaa ne kemiakin toimia.
0: No aivan varmasti. Ja tänään pääsette taas testaamaan niitä kemioiden toimivuuksia ja yleisö kyllä varmasti myöskin aistii sen, että se kemia siellä lavalla on kunnossa.
1: Kyllä varmasti. Kaikki muutkin energiat, hyvät ja huonommatkin. Ihminenhän aistii kaikenlaista.
0: Ei muuta kuin aivan ihania reissuja taas tällekin viikkoa. Kiitos. Ja ajelkaahan varovasti.
1: Näin tehdään.

0: viikkoa voi. Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tutsa!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No katsotaas, mihin sitä voisi lähteä vaikkapa tänään tanssimaan. Tuolla Tortinmäen lavalla siellä Tiuku ja Suomi Pros ja Tottijärven Hämyyslavalla kanssa tänään tanssitaan. Jarkko Ylisikkilä ja Soiva siellä viihdyttämässä. Sitten mennään perjantaihin. Perjantaina Pirilän tapahtumapuistossa Antti Ahopelto ja Etiketti Jormuan lavalla. Kari Hirvonen, Onnentähtiorkesterin kanssa, niin kuin Kari tuossa kertokin, ja Kajasteen lavalla sitten perjantaina Keiski ja Eno. Lauantaina Hämyyslavalla Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laksi, myös Tomi Markkola ja Kipinä, ja Liperin lavalla Leif Lindeman ja Rosette. Haapamäen höyrypaviljonkin sinne lauantaina saapuu sitten viihdyttämään kuninkaallinen seurue, eli Tango Kuninkaalliset tältä vuodelta, Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallon Harja Orkesteri. Ja totta kai noita sunnuntain tansseja on myöskin luvassa, ja niihin kalentereihin kanssa kurkistellaan tälle viikkoa myöhemmin.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Ja hetken päästä me mennään uutisiin, niitä kello 15. Unihiekkaa heitellään jo tässä vaiheessa iltapäivää Anne Mattilan toimesta. Ja Pepe Wilberi, saat miehen kyyneliin.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travel on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Hei, tässä Siltalallari Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisenkin parhaat.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää hallinnon alalleen ensi vuodelle runsaan 3,8 miljardin euron määrärahaa. Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan noin 2,2 miljardia, liikenteen ja viestinnän palveluihin noin 870 miljoonaa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin noin 793 miljoonaa euroa. Tornio-Haaparanta Kemi ratayhteyden eurooppalaiseen raideleveyteen muuttamisen suunnitteluun esitetään jo myönnetyn 61 miljoonan lisäksi 46 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään valtuuden ja määrärahan myöntämistä valtatien 21 Tornio-Kolari-välin suunnitteluun ja 3,6 miljoonaa euroa Rovaniemen Norvajärven varalaskupaikka-alueen parantamiseen. Tornionjoen rajasiltojen Aavasaksa ja Kaunisjokisuu sekä maantien 928 Keminjoen sillan suunnitteluun esitetään lähes 3,7 miljoonan euron määrärahaa. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessään ensi kuun alussa. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa. Valtionvarainministeriö aloittaa arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, koska kaupunki täyttää konsernitaseen asukaskohtaista alijäämää koskevat raja-arvot. Arviointimenettelyssä selvitetään, pystyykö kunta turvaamaan asukkaittensa lakisääteiset palvelut. Tämän jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kunta omilla toimilla tasapainottamaan talouttaan siten, että palvelujen edellytykset turvataan vai aloitetaanko kuntajakoselvitys. Puolustusministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston johtamalle konsortiolle 4,8 miljoonaa euroa sotilaallista maanpuolustusta tukevan 5G-6G-verkkoteknologian kehittämiseen. Oulussa sijaitsevassa Naton testikeskuksessa testataan häiriösietoisia ja haastavissa ympäristöissä toimintakykyisiä järjestelmiä, jotka parantavat valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infran suojaa. Inkaar ostaa kolarikorjaamo Tuomaalat osakeyhtiön liiketoiminnan Keminmaalla. Kaupan myötä Inkaarin Keminmaan korjaamo laajenee ja 5 kolarikorjaamo Tuomaalat osakeyhtiön työntekijää siirtyy Inkaarin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Poliisi pyytää vihjeitä Oulun Metsokankaalta eilisaamuna kadonneesta 65-vuotiaasta miehestä. Viimeisin havainto hänestä on aamupäivällä Rotuaarin linja-autopysäkiltä. Mies on hoikka, hänellä on yllään tummansininen takki, farkut ja lippalakki. Etsittävä voi mahdollisesti pyrkiä posiolle. Akuutit havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen ja muut havainnot poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194.

0: Kesä ja Maria Ollakka.
1: Kaksin olisi kauniimpaa. Siinäpä oli komiat äänessä ja Ollakan Marja täällä tiistai-iltapäivän vietossa sun kanssa. 18. päivä elokuuta, ihan just 7:03 näyttää kello. Ja meillähän on yhteistä aikaa tuonne kello 18 ja sen jälkeen sitten Sarin ja Arin kanssa vietetään illan tunnit. Ja ei ole siis Tamminen ja Salovaara, vaan Tamminen ja Kettukangas. Niin kuin oli eilisiltanakin, niin samalla meiningillä, samalla kokoonpanolla jatketaan myöskin tänään. Ja siellä sitten aiheena semmoiset unohtumattomat asiat, tätä en unohda, on tuo illan otsake. Sydän tango. Tämäkin saattaa olla sellainen, joka tuo mieleen jonkun semmoisen unohtumattoman hetken, jos oot vaikka tanssinut tätä jonkun ihana ihmisen kanssa siellä tanssipaikalla. Katri Helena äänessä.

Taivas tietää, näin laulo meille siinä Jukka Ruusumaa. Me lähdetään tuossa puolen paikkeilla kahvittelemaan Tomi Markkolan seurassa. Eilen startattiin kahvitteluviikko hänen kanssaan ja kohta siis jatketaan. Otetaan kuitenkin tähän väliin drinkit ja ne drinkit Johanna Pakonen ja Eija Kantola meille sekoittamassa. Rakkaus on kummallinen drinkki.

Aika lailla tuossa 15 asteen paikkeilla on nyt ylimmät lämpötilat pohjoisosissa kuuluvuusaluetta Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin seutuvilla. Ja siitä sitten etelän semmoiseen 20 lämpöasteeseen. Etelä- ja keskiosissa maata on poutaista, semmoista paikoin selkeästä puolipilviseen ja pohjoisempana on pilvisempää ja myöskin sateita nyt tässä illan mittaan. Sateisinta ihan tuossa Lapin seutuvilla myös yön tunteina. Ja etelä- ja keskiosissa maata puhaltelee lännen ja lounaan puoleiset tuulet ja pohjoisempana sitten idän ja koillisen puoleiset tuulet. Ja aika lailla semmoisia, no, heikkoja paikoin kohtalaisiakin tuulia. Varoituskartoilla sielläpä ei muuta tähän hetkeen, kun Ahvenanmaa-alueella siellä edelleen on maastopalovaroitus voimassa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sitten kun näin Saija Tuupanen, Siri Nordin sydämeni osuman sai, kuultiin tuossa hetki sitten. Ja eiköhän sitten olisi aika keitellä tälle iltapäivään ne tuoreet kahvit ja Tomi Markkolan kanssa istahdetaan niitä juomaan Tauskin meille laulettua. Eli koskaan et muuttua saa tässä Tauski seuraavaksi. Tauskihan muuten lähtee myöskin kiertueelle nyt tässä syksyaikana.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tomi Markkolan kanssa istutaan kahvittelemassa teidän keikka-autossa. Oliko tämä nyt niin, että tämä on tämän auton ihan ensimmäinen neitsyt matka?
2: No tämä on neitsyt matka nyt tänne, kyllä, Ruokolahden lavalle Paavolaan, joo. Että tästä nyt sitten huomenna jatketaan tuonne alemmasi, mutta...
1: Joo, haluatko sä esitellä, minkälainen auto teillä nyt on? Mikä tämä on tämä auto?
2: Tämä on tämmöinen ekstra pitkä manni.
1: Joo.
2: Manniska. Tämä on tämmöinen retkeilyauto ja... Tässä on vähän paremmat penkit, missä on ne vähän mukavampi istuskella. On jääkaappia ja telkkaria ja mikroa. Hyvä peli, toivottavasti.
1: No niin, et vielä osaa
2: ainakin
1: sanoa.
2: Nyt kun tänne ajeltiin tämä reilu 400 kilometriä, niin toimi hienosti. Että nyt koputetaan puuta tai jotain.
1: Kuka teillä ajaa?
2: No kyllä mä ajan pääsääntöisesti sitten. Välillä toi pasistimme Jussi ajelee sitten.
1: Että... Mutta sitten on Manni ja Manninen.
2: No nimenomaan, kun tämä piti ristiä nyt. Kun tämä on Manni, niin tämä kai tää on nyt sitten Manniska tämä nimi. Tämän auto.
1: joo.
2: Kyllä.
1: Tämmönen. Joo, ja täällä on näköjään...
2: Mutta täällä nyt paljon vietetään kuitenkin sitten aikaa.
1: Kahvinkeitin löytyy ja
2: kyllä.
1: Kravaattikin näyttää roikkuvan tuossa.
2: Kravaatti, joo.
1: Joo.
2: Kyllä. Että... Se on varakravaatti, joo.
1: Tyylikäs auto.
2: Se on saatu 30 vuotta sitten toi kravaatti, niin se nyt kulkee sitten näissä busseissa mukana.
1: Aha, mikä tämän kravaatin tarina siis on?
2: Tämä on semmoinen superfani kuin Merja Koivuneva.
1: Joo. Merjalle terveisiä.
2: Joo, kyllä Merjalta. Niin Merja on sen joskus tuonut ja se on laitettu autoon juurikin joka autossa. Se on ollut tuossa samassa paikassa, niin mä sen nostin myös tähän uuteen autoon.
1: Joo, onko muita tämmöisiä, niin kuin, jotka on kulkenut, juttuja, jotka on mukana kulkenut 30 vuotta?
2: No ei nyt tule just mieleen. On varmasti jotain semmoisia, mutta nyt ei tule just mieleen. Mutta tallella on kyllä mulla kaikki, mitä mä oon tämän urani aikana on saanut. Saanut fanilahjoja alle ja on, niitä on varmaan 20 isoa säkkiä mulla yläkerrassa vintillä. Että kyllä mä jossain kohtaa tässä nyt pengon läpi, tai likka kun oli pieni, niin se penko niitä melkein harva se päivä ja toi sieltä aina uuden nallen itsellensä. Ei ole tarvinnut ostaa ikinä nalleja. Mutta ehkä jonain päivänä lastensairaala tai semmoinen, niin sitten käyn lahjoittamassa ne. Mutta kyllä mulla on kaikki tallella.
1: Eli
2: ne on tärkeitä muistoja.
1: 30 vuotta uraa.
2: Kyllä. Se on aika pitkä pätkä. Nyt siitä on tullut vähän pohdittuakin tänä vuonna, nyt kun oikeasti se tuli se 30 vuotta. Ja tuossa oli tuo Kiuruveden iskelmäviikoilla oli sitten se juhlakonsertti ja muuten. Niin onhan se pitkä pätkä. Siihen on jokunen keikka tehty ja paljon ihania muistoja ja paljon tavannut ihmisiä ympäri Suomea. Että. Ja se on ehkä hienointa just Kiuruvetelläkin, että siellä oli niitä ihmisiä, jotka on oikeasti ollut 30 vuotta niin kuin matkassa sieltä Seinäjoelta asti, kun mut on valittu, on istunut siellä salissa silloin. Silloin niin niitä tuttuja kasvoja näkee niin kuin ympäri Suomen joka ilta jossain, niin se on hienoja hetkiä.
1: Vielä kun sä muistat sen fiiliksen, mikä oli siellä lavalla silloin Seinäjoella?
2: Muistan, mä olin onnellinen ja surullinen, tai niin kuin mä en tiennyt mitä mä olin, koska mä en oikein uskonut, että mä voitan sitä kilpailua. Mä olin varma, että Henri Hurme silloin voittaa sen kilpailun ja tuli vähän sellainen pakokauhu, mikä näkyykin niissä kuvissa, kun ne pisteet tuli sinne, kun siinä välähti sitten kaikki, kun mulla oli se armeija keske. Niin siinä tuli sellainen paniikki, että herranen aika, että mitähän tässä nyt oikeasti tapahtuu. Että kun mä tiesin sen keikkakalenterin ennakkoon, että mitä sieltä on niin kuin tulossa. Mutta siitä se vaan rävähti silmille ja siitä lähdettiin sitten seuraavalla viikolla kiertää Suomea ja tässä ollaan.
1: Jos sä voisit palata siihen hetkeen ja nyt tällä kokemuksella sanoa itsellesi jotakin, niin mitä sä sanoisit siinä hetkessä?
2: Rauhoitu ja ota iisimmin. Ei se ehkä, joo. Niitä keikkoja oli ihan mahdoton määrä silloin alussa. Tietysti sekin teki, että Sillanpää Jari oli vuotta aikaisemmin ja se Satulinna oli nyt just silloin talvella breikannut tosissaan. Niin sitten se näkyi sillä seuraavalla Kuninkaalla, joten että keikkoja oli myyty ihan mahdottomasti sitä haippia niin kuin tulevalle. Niin mulla ei kyllä sen ekan syksyn aikana, niin mulla ei kyllä montaa vapaa-päivää ollut. Mä olin kyllä niin katki, kun se... Alkoi tämä Sinitaivas kiertue konserttisaleissa. Mä en muista siitä mitään, siitä kiertue. Se harmittaa, että oli niin väsynyt, että meni vaan siinä putkessa. Että olisi sitä vapaata oikeasti pitänyt olla jonkun verran. Mutta silloin piti sitten mennä vaan ympäri Suomeen niihin tähdenpäihin joka suuntaan, että tuli kaikille sitten tutuiksi. Ehkä se on ollut hyväkin juttu sitten.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on Bookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Book.
1: Onhan tää iso askel. Pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Ai ai ai, kun nuori ois, ja Irvin tietenkin oli asialla siinä. Tomi Markkola, onnen etsijät, kuultiin tuossa kahvihetken jälkeen. Ja Tomi viettää siis melkoista juhlavuotta, kun 50 vuotta tuli tuossa alkuvuodesta heti täyteen ja 30 vuotta tango kuninkaana nyt myös täynnä. Niin jatketaan hänen kanssaan sitten kaikesta, mitä tähän vuoteen ja muutoinkin elämään kuuluu. Huomenna taas 15.30. Valoon päin, Kari Tapio, Johanna Siekkinen, Kaiho Mieli ja Suru Silmä, ja mennään STT-uutisia.

0: Tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles, mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Radio Pookie.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Aallon rytmiorkesteri, Majakka ja Meri ja tämän Puokin Majakan vartijana täällä Ollakan Marja sun kanssa tätä tiistaita viettämässä. Tuohon kello 18 ja sittenhän me jatketaan Tammisen ja Kettukankaan seurassa unohtumattomien hetkien parissa tuo illan tunnit. Mutta sitä ennen tässä ehditään käydä kauppaa paljonkin puotipuksuissa ja totta kai tuossa pienen hetken päästä musaa visaillaan. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visailua luvassa ennen kuin sitten todenteolla mennään noihin kaupankäynti-ilmoituksiin. Mutta käydään vähän läpi tässä välissä, että miten pääset mukaan puotipuksuihin. Eli tämähän on yksityishenkilölle tarkoitettu kaupankäyntiohjelma, kaupankäyntiväylä. Viestiväylät on tekstari ja sitten voit myöskin soitella tuossa jonkin ajan päästä tänne suoraan lähetykseen. Eli tekstari 17106 numeroon, se on 4,5 euroa, kun siihen laittaa viestin ja viestiin mahtuu se perinteisen tekstiviestin mitta, eli 160 merkkiä, ei mitään ylimääräisiä hymiöitä tai muita sinne ja tarkista, että siellä on kaikki tarvittavat tiedot. Sain tänne muuten yhdenkin semmoisen viestin tai on tullut tuossa jo, olikohan eilen, jossa on puhelinnumero, joka on selkeästi kyllä liian lyhyt, että siitä on jäänyt nuo ensimmäiset numerot sitten pois. Niin tarkistappa, jos olet laittanut tänne viestiä, että onko tullut virhe, näppäilyvirhe tai jäänyt vähän näppäilemättä osaa numerosta. Yritin tavoitellakin tuota viestinlaittajaa, mutta en saanut kiinni, niin jos hoksaat, että hei, tuommoinen virhe on viestiin tullut, niin voit laittaa vaikka WhatsAppin kautta mulle viestiä tänne studioon ja vähän tarkentaa tuota numeroa, että mites, mikä tuo oikea numero sitten on, mitä tuossa on tarkoitettu. Joo, ja sitten se studion puhelinnumero, se on 0700392111. Se on sitten taas paikallisverkkomaksuun plus 3,64 € per alkava minuutti. Osto, myynti, vuokraus, vaihto, kaikki tämmöinen kuuluu asiaan. Eläinkaupat jätetään muille foorumeille, ei semmoisia ilmoituksia, että ei laiteta eläimiä myyntiin meidän kautta. Mutta muutoin, jos jotakin on. Ja lahjoittaakin toki saa, ei ole kiellettyä sekään. Mutta tämmöisillä eväillä mennään puotipuksuihin. Mutta kohtahan me mennään tuonne musavisailuun ensin. Ja vilkastaa myöskin noita sääkarttoja. Niin ja tietenkin, joo, nämä tiistain tekstarit, nämä tulee sitten uudemman kerran vielä lauantain puotipuksuissa. Ihan normaali tapaan lauantaina sitten puksut paikallaan, eli 9-12, niin siellä sitten, joo. Suloinen myrkynkeittäjä otetaan Mariskalta tähän seuraavaksi.

0: Aika lailla samanmoisena jatkuu siinä mielessä, että pohjoisessa edelleen huomenna on epävakaisempaa ja sateisempaa säätä niin kuin tänäänkin ja etelässä puolestaan aurinkoisempaa ja selkeästä tuommoiseen puolipilviseen. Etelässä parinkympin lämpötiloja pohjoisempana jää sitten sateisella alueella 15 asteen tuntumaan suurin piirtein. Ja tämmöisenä nämä nyt sitten on jatkumassakin. Huomenna aika lailla pohjoisessa varsinkin heikko tuulista ja etelämpänä edelleen länsituulet melko lailla puhaltelee semmoista heikot tai kohtalaiset. Ja tällä hetkellä sitten pohjoisessa puhaltelee koillisen ja idän puolelta nuo tuulet. Ja yön lämpötilat, ne on no vähän reilusta 10 tuonne 13-14 tuolla eteläisessä Suomessa, että ihan lämpöisiä öitä nyt kyllä on tarjolla. Ja varoituskartalla siellä nyt ei ole tähän päivään muuta kuin Ahvenanmaalla on tuo maastopalovaroitus voimassa. Huomennissa on näyttää sille, että Pohjois-Karjala suunnille on sitten rankempiakin sateita huomisiltapäivästä sitten tulossa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Otetaan musavisailut ennen kuin lähdetään sitten tuonne kaupankäynnin maailmaan. Ja musavisaan pääset mukaan WhatsAppin kautta eli 0405507660. Siihen numeroon sitten viesti, kirjoittamalla viesti. Ja siihen viestiin ei kannata muuta sitten kirjoitella, kun se kappaleen nimi ja esittäjän nimi, niin saat mahdollisimman äkkiä sitten sen viestin tänne lähetettyä, koska nopein oikean vastauksen laittanut voittaa jälleen sitten Radiopooki tuotepalkinnon itselleen. Eipä muuta kuin lähetään visailemaan. Eli pienen pieni ääninäyte jostain kappaleesta. Sen kuulet ja siitä pitäisi tunnistaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Laitahan viestiä. Missä kappaleessa se tommonen pätkä onkaan?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelikakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Pooki.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kylläpä se tänään oli aika lailla tämmöinen nopeuskisa todellakin, että sen verran paljon tuli oikeitakin vastauksia tuosta heti ensimmäisestä vihjeestä. Paljon on tullut kyllä muitakin kuin oikeita ja siellä muutama vastaus kyllä nousee taas esiin. Muutama, joita on veikattu moneen kertaan. Joo, mutta annan tästä vielä pikku vinkin, niin saat vielä pohdiskella ennen kuin sitten paljastetaan, mistä oikein on kyse.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Kohta soittelen nopeimmalle oikean vastauksen tänne laittaneelle. Jamppa Tuominen, sillä aikaa äänessä tumma tuntematon. Sitten selvitellään, mikä tämä oikein on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: On niin, että on omalla soittolistalla sitten.
1: On.
0: Joo, no sitten se on jäänyt hyvin sinne mieleen myöskin soimaan. Miten sulla muuten tiistai sujuu?
1: No mikäpä tässä just töistä pääsin, niin.
0: Oli hyvä hetki sitten musavisailla.
1: Joo.
0: Nonne. Hei, kerrohan Mikko muillekin, mistä oikein oli kyse.
1: No se oli Antti Huovila alla onnellisten tähtien.
0: No näin on, ja sä oot tänään alla onnellisten tähtien, niin minä laitan sulle postia tulemaan ja palkintoa tästä. Kiitoksia.
1: Joo. No niin, kiitoksia.
0: Mukavaa päivää jatkoa sinne.
1: Moikka. Joo, sitä samaa, heppa.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme, ja Muhokselle lähtee Mikolle tänään palkinto. Tästä tiedosta.
2: Alla onnellisten tähtien, kohdattiin ja viimein uskon sen.
0: Joo, kyllä täällä veikattiin esimerkiksi Kaihomieli ja Surusilmä, joka tuossa hetki sitten soikin. Sitten aika monta kertaa veikattiin Everstin Ronski Riittaa. Se tuossa nousi esiin sen lisäksi, että toki noita muita Antti Huovilan kappaleita oli Revontulihäitä ja Vaskikelloa ja mitä lie. Tämmöisiä veikkailtiin. Sitten veikattiin Neliapilaa ja Sielunisoittoa esimerkiksi. Mutta kuunnellaan alla onnellisten tähtien ja mennään sitten kaupankäyntiasioiden pariin.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Näin se on alla onnellisten tähtien. Oli tänään Mikko ja voitti Musa Visan. Ja niin oli tuo kappalekin. Antti Huovila oli äänessä ja huomenna taas visaillaan sitten varti yli 4. Ja nyt lähdetään puotipuksuihin ja noihin kaupankäyntiasioihin ja viesteihin. Sukelletaan seuraavaksi. Täällä olisi ostoilmoitusta. Etsitään metsätilaa alueelta Rovaniemi-Ranua. Myös muualta voi tarjota ja kaiken näköiset tilat käy. Ja tarjota voi numeroon 0409668050. Eli ostopuolelle etsitään metsätilaa alueelta Rovaniemi-Ranua. Myös muualta voi tarjota ja kaiken näköiset tilat käy. Ja puhelinnumero on 0409668050. Ja sitten täällä ostettaisiin romuautoja ja metalliromua, Oulu ja lähikunnat. Ja lisäksi työ- ja maatalouskoneita, traktorit, kärryt, pyöräkoneita ynnä muita. Tarjoa kaikenlaisia numeroon 0451308680. Eli ostetaan romuautoja ja metalliromua, Oulu ja lähikunnat ja työ- ja maatalouskoneita, traktoreita, kärryjä, pyöräkoneita ynnä muita sellaisia. Voi tarjota kaikenmoista numeroon 0451308680. Ja sitten täällä olisi myytävänä tanssikengät. Supadance 1562 Black Glitter, koko 5,5 ja korko on 7 senttimetriä. Hinta olisi 85 € ja löytyy Pirkanmaalta. Ja kysellä voi numerosta 0405012284. Eli tanssikengät olisi myytävänä Supadance 1562 Black Glitter, koko 5,5 ja korko 7 senttiä. Hinta on 85 € ja Pirkanmaalta löytyy ja numerosta 0405012284. Kirjoitellaan kirje tähän väliin Topi Sorsakoski äänessä.

0: Kokin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tämä on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Ja puotipuksuilla eteenpäin mennään. Puotipuksut.
4: Kokkolasta päivää.
3: No päivää Kokkolaa.
4: Myyntipuolelle.
3: No niin, minkäslaista?
4: Tuommoinen se menee niin kuin näille asepuolelle, että niin.
3: Joo.
4: Tuommoinen rihilakko 6,5×52R. Niin. Ne harrastajat kyllä tietää, mikä se on, että niin.
3: Kyllä.
4: On Joo. Niin. Semmoinen olisi kaupan. Ja. Ei ole, hinta ei ole kyllä niin kuin sanotaan, että kiveen hakattu, että siinä on kyllä pelivaraa. Että.
3: No niin, siitä voi sitten.
4: Mutta kun ei viisi ehkä kaapissa säilyttää tuommoisia turhan päältä.
3: Joo.
4: jos jollekin olisi käyttöä semmoiselle, niin.
3: Niinpä.
4: Niin. Semmoisesta numerosta saa kyselläkö 050-564-9146.
3: Ja 050-564-9146. Sieltä rihlakkoa voi kysellä.
4: Joo.
3: Hyvä.
4: Joo.
3: Kiitos sulle.
4: Selvä. Moi.
3: Eli se löytyisi siis Kokkolasta ja numerosta 050-564-9146. Puotipuksut.
5: Raasta, terve.
3: No terve.
5: Niin jos tämmöinen Volkswagen Transporterin 2,9 bensakone ruisku, vuosimalli oli 77, niin siihen tarvitsee vähän osia niin kuin sähköpuoleen. Siinä on haja käyntihäiriöitä ja ei nyt tällä hetkellä lähde käyntiä. Jos olisi joku asiantuntija, joka vähän tuon päälle ymmärtäisi, niin saisi kyllä aika käydä täällä Raahessa korjaa, niin siitä kyllä maksetaan kaikki kulut, että siitä ei ole kiinni.
3: Joo.
5: Semmoinen juttu, kun se pitäisi tuonne kyytiäkin tässä samalla kysellään tuonne. Ei ole ihan pikku matka, kun Kööpenhaminaan pitäisi saada tuon auton.
3: No niin.
5: Semmoinen pikkuinen taival siinä, mutta pitäisi saada ennen käyntiin. Niin. Ja kyyti tuonne Helsinkiin, ihan se varmaan sieltä se lautalla sitten pistetään menemään sinne Kööpenhaminaan.
3: Joo, mutta voi kysellä myös sitä autoa. Vai miten?
5: Auto on myyty. Se on myyty.
3: Mutta siis se pitäisi saada kuntoon, että sä nyt etit
5: niin,
3: jotakin, joka...
5: Käynti kuntoon, no niin. Käyntihäiriöt pois ja siihen kunnon asiantuntija ottaisi yhteyttä, niin saataisiin pelittää ne autoja.
3: Eli sulla on asiantuntija etsiminen nyt.
5: No nimenomaan sitä.
3: No niin, kyllä. Joo.
5: Sitten tämä on toinen juttu, niin tämmöinen Mersu 124-92 bensa-auto, niin siitä on tällainen luvullinen bensatankin korkki. Sitä ei meinaa löytyä missä.
3: Semmoinen olisi sitten etsinnässä kanssa.
5: Niin, ja sitten olisi tämä numero.
3: Joo.
5: 0400-386-282.
3: Ja 0400-386-282.
5: Ja voi se myyäkin tuon Mersu, jos jotakin kiinnostaa sitten.
3: No niin, että sen voisi myyä sitten. Hyvä. No.
5: 92, tämmöinen bensamersu.
3: Joo. No
5: niin. Hyvä.
3: Kiitoksia sulle. Hyvä. Moikka.
5: Kiitos, hei.
3: Eli siellä etsittiin asiantuntijaa, joka ymmärtäisi tuommoisen Volkswagen Transporterin päälle, että saisi sen käyntiin. Ja sitten tuohon Mersuun lukollinen bensatankin korkki. haussa tai voisi vaikka myydä koko autonkin. Ja näissä asioissa voi soitella siis Raahesuunnille 04 00 386 2282. Näetkö mun silmissä rakkautta? TT Puron takapohdiskelee.

napataas tuosta parit viestit vielä ennen kuin mennään tonne uutisia kohti tietenkin tasalta. Täällä olisi ostopuolella bensa-auto, iällä ja merkillä ei väliä, saa olla pikkulaittoakin ja hinta maksimissaan 1500. Ja halutaan vuokrata tai ostaa hallitilaa 30 kilometrin säteeltä Raahesta. Ja puhelinnumero 050-385-9776. Eli ostetaan bensa-auto, iällä ja merkillä ei väliä, saa olla pikkulaittoa ja hinta maksimissaan 1500. Ja halutaan vuokrata tai ostaa hallitilaa 30 kilometrin säteeltä Raahesta. Ja puhelinnumero 050-385-9776. Ja sitten olisi Harjavallassa kerrostalohuoneisto, 3 huonetta, keittiö, pesuhuone, vaatehuone, 70,5 neliöinen, 3. kerros, peruskuntoinen, hinta vain 8 000 kautta tarjous. Ja kuvia löytyy Oikotie numerolla 24620253 ja tiedustelut numerosta 040-843-4348. Siis Harjavallassa kerrostalohuoneisto, 3 huonetta, keittiö, pesuhuone, vaatehuone, 70,5 neliöä, 3. kerros, peruskuntoinen, hinta vain 8 000 kautta tarjous. Kuviakin löytyy Oikotieltä numerolla 24620253 ja tiedustelut numerosta 040-843-4348. Ja tuossa aiemminkin jo huhuilin, että jos hoksaat, että oot laittanut eilen valmiiksi puotipuksuviestin ja siellä onkin tullut pieni virhe puhelinnumeron näppäilyssä, niin laitapa mulle viestiä tänne. Yritin tuohon numeroon jo soitellakin, josta tuo viesti oli tullut, mutta tänne oli selkeästi laitettu eri numero, mistä tavoitella, niin siinä puuttuu numeroita kyllä tuosta numerosta, niin laitapa viestiä mulle tänne studioon. Ja uutisia kohti mennään. Uutisia, STT-uutisia kello 17 Radiopookin taajuuksilla ja siitähän me jatketaan sitten puotipuksujen parissa tuota ensi tuntia myöskin. Piritan Jemenmaa päästetään ääneen tässä seuraavaksi ja jää tulivuori sillä kohti uutisia.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel onkin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Katoppani sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä katoa vaan, kuuntele.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Suomen sähkön kulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Munax vetää osan kananmunia myynnistä. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Tartunnan vuoksi Munax vetää takaisin kaikki tilalta peräisin olevat kuluttajapakatut kananmunat. Takaisinveto koskee vain munia, jotka on merkitty tilan kahden kanalan leimoilla. Tuotepakkaukseen merkitty parasta ennen päiväys voi olla 8. syyskuuta tai aiempi. Munax ohjeistaa hävittämään takaisin vedettävillä leimoilla merkityt munat sekajätteenä. Yhtiö joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa olisi puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Samaan tahtiinhan tässä mennään tietenkin. Ässät oli siinä äänessä ja Marja täällä sun kanssa ja Puotipuksut on ohjelma, jota kuuntelet Radio Pookin taajuuksilta. Niin kuin tiistai-iltapäivisin tähän aikaan tapana on. Eli kaupankäyntiä, sitä täällä tarjolla. Kaupankäynti-ilmoituksia, niitä onkin kivasti tullut tekstari väylää pitkin tänne studioon ja kasailen ne tuosta myös talteen, niin ne tulee sitten uudemman kerran vielä lauantainakin. Ja Radio Pookin nettisivuilta sieltä löytyy nuo meidän yhteystiedot ja hintatiedot kanssa. Ja kahla taas näitä viestejä eteenpäin, näitä on täällä aika reippaasti. Mutta hei, jos hoksaat, että oot laittanut eilen viestiä tulemaan ja siellä on sellainen virheellinen puhelinnumero, niin laitapa mulle viestiä tänne studioon. Ja laadukasta kalustettua projektimajoitusta, sitä on Raahen keskustassa 3-6 hengelle ja kuukausivuokra alle 50 € vuorokausi. Sisältää wifiin, sähkö, veden ja vakuutuksen. Ja kysellä voi Arilta numerosta 0440-365-428. Eli laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle, kuukausivuokra alle 50 € vuorokausi ja sisältää wifiin, sähkö, veden ja vakuutuksen ja tiedustelut numerosta 0440-365-428. Ja ostetaan Mercedes-Benz Unimog MAN tai muun merkkinen nelivetomaastokuorma-auto ja myös epäkuntoiset. Kempeleessä tämmöistä etsitään ja numerossa 0407568137. Siis ostetaan Mercedes-Benz Unimog MAN tai muun merkkinen nelivetomaastokuorma-auto. Myös epäkuntoiset. Kempeleeseen voi tarjota numeroon 0407568137. Ja ostetaan moottorivene, jossa voi yöpyä ja hinta 10 000 €. Saa olla laittoa ja korjausta vaativa. Ja puhelinnumero 0405858652. Ostetaan siis moottorivene, jossa voi yöpyä, hintaa 10 000 €, saa olla laittoa tai korjausta vaativa. Ja puhelinnumero 0405858652. Ei päivää ilman sinua laulaa Pasi Kaunisto ja ei päivää ilman säätä.

Sää on edelleen huomennakin aika lailla sellainen, että pohjoisessa on sateisempaa, etelässä poutaisempaa. Ja 15 ja etelän parinkymmenen asteen välillä lämpötilat. Ja tällä hetkellä, jos katsoo tuonne varoituskartoille, niin siellä maastopalovaroitus edelleen Ahvenanmaalla, eipä muuta huomauteltavaa nyt tähän hetkeen. Heikot tai kohtalaiset tuulet puhaltelee lounais- ja länsituulet etelämpänä ja pohjoisessa itä- ja koillistuulet. Ja puotipuksujen parissa mennään ja jatketaan aina tuonne kello 18 lähelle. Ei nyt, ei ihan siihen asti, että saadaan sitten musat soimaan tuossa vielä ennen kuin mennään kello 18 sitten uutisiin. Mutta viestejä niitä on tänne aika reippaastikin tullut, niin katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä olisi myytävää Raahessa. 3 aseen asekaappi Otso. 100 kuomullinen muuliperäkärry, sillä hintaa 1000 verran. Sivusta auki vedettävä koivusänky patjoineen. 70 ja tunturikuntopyörä 50 LG kotiteatteri 100. Pöytäryhmä 3 säädettävällä tuolilla hintaa 100 verran ja upea vanha peilipiironki siisti petsattu 500. Ynnä muuta kodin tavaraa muuton vuoksi edullisesti ja puhelinnumero on 050 467 7353. Siis myytävänä Raahessa 3 aseen asekaappi Otso 100, kuomullinen muuli peräkärry 1000, sivusta auki vedettävä koivusänky patjoineen 70, tunturi kuntopyörä 50, LG kotiteatteri 100, pöytäryhmä 3 säädettävällä tuolilla 100, vanha upea peilipiironki siisti petsattu 500 €, ynnä muuta kodin tavaraa muuton vuoksi edullisesti. Ja puhelinnumero on 050 467 7353. Ja sitten löytyisi MB Koupe, vuosimalli 2002, MB 124 bensiini, katsastusvoimassa 2028, 123 MB varaosiksi, koko auto hinta 600. Näitä voi tarkemmin kysellä numerosta 050 55 65 99 98. Eli MB Koupe, vuosimalli 2002, MB 124 bensiini, katsastusvoimassa 2028, 123 MB varaosiksi, koko auto hinta 600. Ja puhelinnumero 050 55 65 99 98. Ja myytävänä on Iissä hyväkuntoiset kesärenkaat, koko 225/17/45 ja puhelinnumero 0400 321 055. Eli myytävänä Iissä hyväkuntoiset kesärenkaat, koko 225/17/45 ja puhelinnumero 0400 321 055. Ja myydään käytetty nostoovi, mitat 2.5/2.2 ja hintaa 100 verran. Puhelinnumero on 0405657136. Siis myydään käytetty nostoovi, mitat on 2.5/2.2 ja hintaa 100. Puhelinnumero on 0405657136. Tuula Amberla laulamassa meille seuraavaksi ja kertoo meille lulusta.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Onhan tää iso askel. Pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Ja puotipuksuilla mennään edelleen eteenpäin ja viesteillä. Täällä näitä aika monta on vielä odottelemassa. Täällä ostetaan Siniaalto Honda-aggregaatti koko 2-7 kilowattia. Hyvän noudan kauempaakin ja Tyrnävälle voi tarjota numeroon 0456779583. Eli ostetaan Siniaalto Honda-aggregaatti koko 2-7 kilowattia. Hyvän noudan kauempaakin ja Tyrnävälle voi tarjota numeroon 0456779583. Ja myydään Volkswagen Golf 1,4 Trendline 5-ovimalli. Ajettu 128 000, huollettu, katsastettu, kahet renkaat ja tiedustelut numerosta 0405305267. Eli myydään Volkswagen Golf 1,4 Trendline 5-ovimalli, ajettu 128 000 ja huollettu, katsastettu, kahet renkaat. Tiedustelut numerosta 0405305267. Ja myydään Jaguar X-Type 2004. Ajoaika syyskuun loppuun, vika valoaan ilmoittaa katalysaattori, muuten hyväkuntoinen ja löytyy Oulusta ja numerosta 050 55 70 799. Eli myydään Jaguar X-Type 2004. Ajoaika syyskuun loppuun, vika valoaan ilmoittaa katalysaattori, muuten hyväkuntoinen ja Oulussa. Ja numerossa 050 55 70 799. Ja ostetaan putkiponttoonilaituri. Ja ostetaan 4-5 metrinen alumiinipulpettivene 15-20 hevosvoimaisella nelitahtimoottorilla. Ja tarjota voi numeroon 0405306770. Eli ostetaan putkiponttoonilaituri ja ostetaan 4-5 metrinen alumiinipulpettivene 15-20 hevosvoimaisella nelitahtimoottorilla. Ja numero 0405306770. Ja Citroen Berlingo Bensa vuosimalli 03. Kahet uutta vastaavat renkaat. Kansitiiviste vika ja ajoaikaa tämän kuun loppuun. Hintaa on 500 euroa. Ja numero 0413133856. Citroen Berlingo Bensa vuosimalli 03, kahet uutta vastaavat renkaat, kansitiiviste vika, ajoaikaa tämän kuun loppuun ja hintaa 500. Ja puhelinnumero 0413133856. Oi mikä voima, näin laulaa meille Eini.

Oi, mikä voima, Eini. Joo, mulle tulee täällä omaa WhatsAppiin viestiä ja tulee radio WhatsAppiin viestiä, mutta nämä puotipuksuilmoitukset, niin ne tekstiviestillä, se on maksullinen palvelu ja sen kautta ne kyllä perille sitten tänne tulee, mutta en ihan kerkeä vastaileen kaikkiin eri WhatsApp-numeroihin täällä samaa aikaa, mutta laittakaa tekstaria, jos ilmoitusta tänne on. Ja laitoin kyllä tuolta jo myöskin tekstiviestiä itse menemään ja kyselin tuota yhtä numeroa, jossa oli tuo virhe, mutta siihen en vielä saanut vastausta. Joo, mutta katsotaan, mitä viestejä täällä vielä seuraavaksi ois. Täällä ois tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ruodotonta ahvenfilettä ynnä muuta pakasteena, kraavilohi ja siikafilettä, kalatäyssäilykkeitä ynnä muuta. Löytyisi Toreilta Oulaisista keskiviikkona 9-13 ja Kiuruvedeltä torstaina 9-12 ja Pyhäsalmi torstaina 13-15. Eli tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ruodotonta ahvenfilettä ynnä muuta löytyy pakasteena. Ja kraavilohi ja siikafilettä, kalatäyssäilykkeitä ynnä muuta, niitä Toreilla Oulaisissa keskiviikkona 9-13. Kiuruvedellä torstaina 9-12 ja Pyhäsalmi sitten torstaina 13-15. Sitten olisi myytävänä Kombi Camp Sport telttaperävaunu. Uudet renkaat, hieno ja hyvässä kunnossa. Hintaa on 1550, Stiga Park 220, ajettava ruohonleikkuri hienossa kunnossa. Hintaa 1650 ja traktorimönkiä Segway Snarler AT6L, kahden istuttava, ajettu 160 tuntia kuin uusi, sillä hintaa 5200. Varsinais-Suomen suunnalta löytyy ja numerosta 0500 526 910. Ja myytävänä siis Kombi Camp Sport telttaperävaunu, uudet renkaat, hieno ja hyvässä kunnossa. Sillä hintaa 1550, Stiga Park 220, ajettava ruohonleikkuri hienossa kunnossa. Hintaa 1650, traktorimönkiä Segway Snarler AT6L, kahden istuttava, ajettu 160 tuntia kuin uusi, sillä hintaa 5200. Nämä löytyy Varsinais-Suomesta ja numerosta 0500 526 910. Ja sitten täällä olisi seuraavaksi myytävänä hyvä peräkärry, muuli, jarrullinen, muuli 9001, katsastettu, tosi jämäkkä. Koko on leveys 140, pituus 330 senttimetriä ja kantavuus 1500 kiloa. Nokkapyörä tehty täyshuolto viime katsastukseen ja katsastus on voimassa 31.12.2027. Ja Oulaisista löytyy numerosta 04.

ja 00582417. Eli myytävänä hyvä peräkärry, muuli, jarrullinen, muuli 9001. Katsastettu tosi jämäkkä. Koko on leveys 140, pituus 330, kantavuus 1500 kiloa. Nokkapyörä tehty täyshuolto viime katsastukseen ja se on voimassa 31.12.27. Tämä löytyy Oulaisista ja numerosta 0400582417. Laura Voutilainen pääsee ääneen. Mä en kestä.

0: en kestä.
1: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Puukin parhaat. Radio Puukin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Puukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Puuki.fi kautta lista.
1: Kyllä vaan, puotipuksuilla mennään vielä hetken aikaa. Ja katsotaas, mitä täällä vielä oli. Vastailin tuossa jo muutamiin kysymyksiin välissä. Vastataanpa puhelimeenkin välillä. Puotipuksut. Puotipuksut. Alo.
2: Siikajoelta iltaa.
1: No iltaa.
2: Huonosti kuuluu.
1: No tänne kuuluu ainakin, joo.
2: No to... Jos se riittääkin.
1: Joo, kerro vaan.
2: Niin, olisi myytävänä pärehöylä. Mm-hmm. Ja se on, puuosat on tehty uudet ja tervattu. Ja joutas tarvihtijalle se.
1: Joo.
2: Ja Siikajoella on, ja puhelinnumero on 040-521-0385.
1: Joo. Elikkä 040-521-0385.
2: Onhan se sillä lailla.
1: Kyllä, hyvä juttu. Kiitokset.
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia sulle. Moikka.
2: Oho.
1: En tiedä, kai sinnekin päin vissiin jotakin sitten kuulu kuitenkin. Siikajolta sieltä löytyisi siis tuo pärehöylä ja numero on 0405210385. Katsotaanpa, mitä täällä vielä viestipuolelta löytyi. Täällä olisi myytävänä Pudasjärvellä Alalivolla vanha hirsilato purettavaksi. Koko on noin 5x4. Hintaa on 750 ja sitten olisi Lynx 535-78 ja hintaa 1500 ja nestekaasu jääkaappi sillä hintaa 40. Ja lisää tietoja saa numerosta 0400-436-502. Siis myytävänä. Pudasjärvellä Alalivolla. Vanha hirsilato purettavaksi. Koko on noin 5x4. Hintaa 750 ja Lynx 535-78. Hintaa 1500 ja nestekaasu jääkaappi. Sillä hintaa 40. Ja lisätiedot ne saa numerosta 0400-436-502. Ja myytävänä on Nivaalassa Pilke-merkkinen halkaisuruuvi, traktorikäyttöinen, hintaa on 250. Puhelinnumero 0400-285-215. Eli myytävänä Nivaalassa Pilke-merkkinen halkaisuruuvi, traktorikäyttöinen, hintaa on 250 ja puhelinnumero 0400-285-215. Charles pyytää keinumaan kanssa.

keinut kanssani siinä Charlies. Ja puotipuksuilla tässä vielä pienen hetken ajan mennään ennen kuin päästetään sitten vauhtiin Sari ja Ari. Tällä kertaa ja tänäänkin, niin kuin eilenkin, niin meidän seurana siis Tamminen ja Kettukangas. Salovaara ei ole nyt tällä kertaa paikalla, mutta Ari paikkaa, ei hätää. Ei Sari jää yksin, eikä kukaan meistä. Ja tällä kertaa ja tänä iltana mietitäänkin sitten semmoisia asioita, joita ei unohda. Niitä on varmasti jokaisella sellaisia, jotka tulee sitten aina uudestaan ja uudestaan. Ehkä pitkänkin ajan jälkeen sille muistuu mieleen, että hyvänen aika. Sellainen juttu oli silloin joskus. On sellaisia unohtumattomia hetkiä elämässä. Niitäkin hyvässä ja pahassa varmasti kyllä. Joo, mutta katsotaan, mitä täältä vielä löytyisi täältä ilmoituspuolelta. Täällä olisi myytävää Volvo S80 2003 2.4 bensiini automaatti, ajettu 414 000 kilometriä. Katsastus 12/26 ja 900 euroa hintaa. Ja Helsingistä löytyy tämä. Ja puhelinnumero on 044-962-1128. Eli myydään Volvo S80 2003 2.4 bensiini, automaatti, ajettu 414 000 kilometriä, katsastus 12/26, 900 euroa on hintaa ja Helsingistä löytyy ja numerosta 044-962-1128. Ja tarkistusta, että nyt taitaisi olla muutoin ajan tasalla nuo viestit. No eipä olekaan, kun tänne, ei kun tännehän tuli jo huomista varten toivekappale viestiä. Joo, mutta näin se homma toimii, niin kerkiä ainakin mukaan, kun laittaa edellisenä päivänä jo noitakin. Ja näitä puksuviestejä, näitäkin saa laittaa ihan milloin mieleen juolahtaa. Nytkin seuraavat puotipuksut on sitten lauantaina aamusta heti 9:00–12:00. Silloin käydään kauppaa, niin niitähän voi laittaa tässä matkan varrella sitten koko ajan näitä viestejä tulemaan. Ja nämä tiistain tekstarit, nämäkin päätyy sitten sinne lähetykseen mukaan. Joo, tuli tänne vielä nyt myytävää lisää. Myytävänä on Sampo 500 leikkuupuimuri, moottorivika ja sitten olisi Esko perunannostokone, rullakarhi ja joustopiikki äes. Nämä löytyy tuolta Siikalatvalta ja tiedustelut numerosta 0440505417. Eli myytävänä Sampo 500 leikkuupuimuri, siinä moottorivikaa, Esko perunannostokone, rullakarhi ja joustopiikki äes. Ja näitä voi tiedustella Siikalatva-suunnilta ja numerosta 0440505417. Ja pistetään tuokin tuonne hyvään talteen, niin saa sekin sitten uusinnan vielä lauantaisissa puotipuksuissa. Joten jos joku meni ohi, niin sieltä sitten kannattaa pysyä kuulolla. Ja ehkä tuon vielä kerkeen lukea. Täällä olisi pihahuutokauppa Suomussalmella Selkosenkylän tie 143 lauantaina kello 11, eli nyt 22.8. Näyttötuntia ennen ja siellä on myytävänä Massey Ferguson 148, Janmar Traktori, Ford Transit, peräkärry, työmaa, paraakki, käsityökaluja, moottorisahoja ja muuta irtaimistoa. Tule paikalle tutustumaan ja tervetuloa tekemään löytöjä, hyviä huutoja. Ja numero on 0405555527.
Eli pihahuutokauppa, se on Suomussalmella ja Selkosen kylän tiestä 43 lauantaina kello 11. Ja puhelinnumero 0405555527. Nyt laitetaan nämä puotipuksut pakettiin, päästetään Tamminen ja Kettukangas vauhtiin ihan hetken päästä. Nyt kun oot mennyt, laulaa meille Lea Laveen ja Marja on mennyt kotiin sitten sillä aikaa. Palataan taas huomenissa sitten iltapäivän tunteena kello 14. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille!

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Aamupoogi. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää hallinnon alalleen ensi vuodelle runsaan 3,8 miljardin euron määrärahaa. Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan noin 2,2 miljardia, liikenteen ja viestinnän palveluihin noin 870 miljoonaa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin noin 793 miljoonaa euroa. Tornio-Haaparanta Kemi ratayhteyden eurooppalaiseen raideleveyteen muuttamisen suunnitteluun esitetään jo myönnetyn 61 miljoonan lisäksi 46 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään valtuuden ja määrä rahan myöntämistä valtatien 21 Tornio-Kolari-välin suunnitteluun ja 3,6 miljoonaa euroa Rovaniemen Norvajärven varalaskupaikka-alueen parantamiseen. Tornionjoen rajasiltojen Aavasaksa ja Kaunisjokisuu sekä maantien 928 Keminjoen sillan suunnitteluun esitetään lähes 3,7 miljoonan euron määrärahaa. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessään ensi kuun alussa. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa. Valtionvarainministeriö aloittaa arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, koska kaupunki täyttää konsernitaseen asukaskohtaista alijäämää koskevat raja-arvot. Arviointimenettelyssä selvitetään, pystyykö kunta turvaamaan asukkaittensa lakisääteiset palvelut. Tämän jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kunta omilla toimilla tasapainottamaan talouttaan siten, että palvelujen edellytykset turvataan vai aloitetaanko kuntajakoselvitys. Puolustusministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston johtamalle konsortiolle 4,8 miljoonaa euroa sotilaallista maanpuolustusta tukevan 5G-6G-verkkoteknologian kehittämiseen. Oulussa sijaitsevassa Naton testikeskuksessa testataan häiriösietoisia ja haastavissa ympäristöissä toimintakykyisiä järjestelmiä, jotka parantavat valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infran suojaa. Inkaar ostaa kolarikorjaamo Tuomaalat osakeyhtiön liiketoiminnan Keminmaalla. Kaupan myötä Inkaarin Keminmaan korjaamo laajenee ja 5 kolarikorjaamo Tuomaalat osakeyhtiön työntekijää siirtyy Inkaarin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Poliisi pyytää vihjeitä Oulun Metsokankaalta eilisaamuna kadonneesta 65-vuotiaasta miehestä. Viimeisin havainto hänestä on aamupäivällä rotuaarin linja-autopysäkiltä. Mies on hoikka, hänellä on yllään tummansininen takki, farkut ja lippalakki. Etsittävä voi mahdollisesti pyrkiä posiolle. Akuutit havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen ja muut havainnot poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Aivan ihanaa iltaa teille kaikille. Se on Tamminen ja Salovaara-ohjelma, joka on alkamassa. Siellä sitten vielä meidän Pertti on pikkusaikulla ja Kettukankaan Ari, hei hei, tuuraamassa.
2: Heipä hei täällä, sitä ollaan taas. Kiva, kun tuli kutsu näin pian uudestaan.
1: Kyllä, musta oli eilen kiva, kun meillä oli vähän semmoinen herkkä aihe ja mä huomasin, että siinä kohtaa, kun Arikin luki siitä tulitikkutytöstä sitä tarinaa, niin kyllä sulla rupesi kuule vähän ääni värisemään.
2: Ei sitä pystynyt. Mä sanoisin, että pitää olla aika kyyninen ihminen, joka sen lukee sillä, että ei ääni värää.
1: No niin, Pertti pisti täältä meille jo heti viesti, että hyvää lähetystä. Nyt mulla meni ihan kananlihalle, kun
2: oi,
1: Pertti pisti täältä.
2: Pertti viesti saa jo ihan kananlihalle.
1: Joo, sulla on kuule Ari siinä isot saappaat tänään.
2: Nämä on isot, nämä Pertti saappaat, mutta meillä on Pertin kanssa yleensä natsannut, kun on vaihdettu kenkiä.
1: Mua nauratti, mä kattelin sellaista kuvasarjaa, minkä Jani otti minusta, kun mä tulin silloin Helsingistä ja sinä ja Pertti teitte ohjelma yhdessä. Ja ensin mä oon niin kuin vähän niin kuin silleen, että mulla on vähän niin kuin käsi suodesta, oh no. Sitten mä oon vähän pää kallellaan seuraavassa kuvassa. Ja kolmas kuva, missä mä oon pyrskättänyt täysin nauruun ja mun kädet on. Se on niin hauska se kuvasarja, se kuvastaa sitä teidän iltaa.
2: Se oli kyllä hyvä. Sarin reaktiot illan lähetyksessä, se oli kyllä hyvä.
1: Mutta kuule, mä lähden tuossa lokakuussa lomalle, niin pääsette taas Pertin kanssa ihan yhdessä kuule räjäyttämään pankin.
2: No niin, aina valmiina. Aina
1: valmiina. Mutta se, mistä me tänään puhutaan, niin meillä on tämmöinen aihe, että haetaan sellaista muistoa, mitä et koskaan unohda. Meillä on ollut vähän ennenkin joskus tämmöinen samantapainen, mutta jotenkin musta tuntuu, että näin kesä siis on vielä, mutta tavallaan kun kesän jälkeen, niin kesäsi me aina haetaan paljon kaikenlaisia erilaisia muistoja toivottavasti ja kokemuksia. Niin ajateltiin, että Arikas, että tämä olisi hyvä aihe. Elikkä mä vähän tätä nyt valotan, että minkälaisia tarinoita me toivotaan. Eli on hetkiä, jolloin joku on sanonut sinulle jotain sellaista, mitä et koskaan unohda. On joku kohtaaminen tuntemattoman kanssa, joka jäi mieleen, vaikka et olisi ikänä enää häntä uudestaan tavannut. On lapsuuden muisto, jonka näet edelleen silmissäsi. Tulee joku tietty tapahtuma, niin aina sulle tulee se sama muisto mieleen. On se sitten hyvä tai surullinen. Ja päivä, jolloin sait elämäsi parhaat tai pahimmat uutiset. Niitä meillä varmasti on. Nolo moka, jolle naurat vieläkin. No, löytyy Ari sinun ja minunkin
2: löytyy
1: elämästä erittäin.
2: Mikä
1: monta
2: niistä?
1: Ja voin sanoa, että lisää tulee.
2: Tämä
1: vääryys, todennäköisesti. Vääryys tai loukkaus, jonka muistat vuosikymmenten jälkeen. On joku opettaja, työkaveri, naapuri, ystävä, jonka teko jäi mieleen, tai jotain siinä henkilössä on ollut sellaista, se jokin, joka on jäänyt sinun sydämeesi. Ja ensimmäinen rakkaus, ero, työpäivä, oma koti, lapsen syntymä, joku uutistapahtuma tai joku sellainen tilanne sun elämässä, joka muutti sinua. Eli semmoinen elämän käännekohta, joku niin merkittävä tapahtuma, että se muutti sen kaiken. Sitten me luvattiin eilen, että jos teillä on sellainen joku tarina, johon liittyy oleellisesti joku musiikkikappale, niin me voidaan se toteuttaa. Me ei tässä vielä luvata mitään. Häävalssia me ei tulla soittelemaan koko iltaa. Sen mä kerron, että tässä kohtaa. Sitten mä sanoin Arillekin, että mä kysyin hänen jotain tällaista. Joo, mutta hanurimusiikki ei käy. Se oli vähän niin kuin vitsinä. Pidetään semmoinen tietty kiva kevyt linja tässä musiikissa. Mutta ei höpötetä enempää. Ari, kerro jotain kivaa, hyvää iltaa tälle porukalle vielä. Sitten pistetään.
2: Hyvää iltaa tälle porukalle tiistaita ja Leevin päivää. 18. päivä elokuuta on tämä tiistai-ilta ja on mukava olla täällä.
1: Ihanaa, kun oot siinä.
2: Ihana.
1: Yksi asia, puhutaan sellaisesta muistista kuin ihomuisti.
2: Se on muuten, se on vahva. Se on vahva.
1: Ja tuoksumuisti myös.
2: Hajuaisti on ihmisen vahvin muisti.
1: Kyllä. Niitä tarinoita meille kanssa. Tämä on Eini.

0: ihomuistista tässä sitten Eini. Voi ihana tuota, se olisi aivan mahtava juttu, jos teillä olisi jollain semmoinen tarina, joka liittyisi tuohon ihomuistiin. Tai sitten just se joku tuoksu tai sellainen. Mulla on joo, joku semmoinen tuoksu, mutta nyt mä en muista mistä. Joo, on yksi. Mä kerron tuossa jälkeenpäin.
1: Mulla on.
0: Ihan ekana mä haluan totta kai lukea täältä teidän viestejä.
1: Joo.
0: Onko sulle, Ari, joku
1: semmoinen? Mulla olisi tuohon ihomuistiin yksi semmoinen lapsuudesta. Silloin kun pissin sähköpaimeneen, niin siitä on jäänyt semmoinen ihomuisti hyvin vahava. Mennään eteenpäin siellä WhatsAppin puolella.
0: Voi kuvitella, että se muisti on kyllä, se, oli niinku, se on ollut koko niinku kehon muisto.
1: Niin.
0: Täällä on olin sairaalakuntoutuksessa. Vuosi oli joskus 1990 lopulla. Ihastuin eräseen tanssi-ilmoitukseen. Hoitajalle kerroin, miten minä pääsisin tuonne. Hän sanoi, että me lähdetään, ja niin pääsin. Ihastuin silloin kauneimmat ruusukappaleeseen. Souvarit ja Lasse tuli tutuksi. Nyt ollaan jo ystäviä. Ihana tarina tämä Hetsu. Eiköhän me jotain souvareita tässä illan aikana saada sitten soitettu.
1: Niin, hyvää iltaa Sari ja Ari. 70-luvun puolessa välissä meillä kaveruksilla oli maaseudulta poikaystävät. Minun poikaystäväni sai ajaa isänsä autolla, tosin en tiedä oliko siihen oikea lupa, koska hänellä ei vielä ollut ajokorttia. Ai kauhia. Nyt paljastin, no, onneksi rikos on vanhentunut. Alkuseurustelun aikana kauniina kesäyönä hän saatteli minut samaisella autolla ystäväni mummolan pihaan ja siinä hänen kylkeen liimautuneena tuli radiosta Rauli Paddingin Paratiisi. Tuon unohtumattoman hetken jälkeen minusta tuli Padding fani ja aina kun kuulen Paratiisin Raulin laulamana, niin voitte arvata mihin sen vieläkin minut johdattan. Nuoruuden rakkausterkuin Hanta.
0: Oi Hanta, niin, eli tähän tämmöiseen nuoruuden, muistaako Hanta yhtä, että minkä ikäinen sä silloin olit, kun tuli tuo Paratiisi? Tai silloin, kun tuo koittaman suuren rakkauden, se olisi ihan kiva tietää, että oliko se sellaista niin kuin teinirakkautta vai oliko se sitten jotain paljon enemmän. Mutta nämä on just tällaisia, eli kun muistaa semmoisia, mitä ei tavallaan koskaan, kun kuulee sen kappaleen, niin aina se muisti menee siihen tiettyyn tilanteeseen.
1: Niin on. On. Ja sitten mä luulen, että just elämän vahavat tilanteet, joku vahava hetki, se voi olla jonkun kuolema, se voi olla jonkun syntymä, se voi olla joku tämmöinen, niin siihen vaan, ihminenhän käsittelee näitä musiikin avulla, näitä tunteita, niin se vaan jää tänne lihasmuistiin aika vahvasti sitten loppuelämäksi.
0: Kyllä. Jatketaan musiikilla. Musiikin jälkeen tulee meidän yhteystiedot. Jos soittaa, saa toivekappaleen. Ja totta kai WhatsAppilla näitä sitten kivoja viestiä. Jos tosiaan oleellisesti joku kappale liittyy sen hetken niin kuin siihen suureen muistoon. Eli aina kun te kuulette tietyn kappaleen, te palatte siihen samaan tilanteeseen, mikä silloin oli. Niin me voidaan vaikka mahdollisesti soittaa se.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660. Radio Pookin.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa,
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin, punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa, vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä!
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Yrittää ottaa

0: Anna Hanski tässä, jos et sä soita. Paratiisi, kun soi tuossa mainoksia ennen, niin Hanta pisti viestiä, että olin tuolloin 15-vuotias ja siitä syntyi 5 vuoden seurustelujakso. Näin. Toikin oli jossain mainoksessa muuten tuo Anna Hanskin kappale. Jos et...
1: Olisiko tämä ollut jossakin, ensin tuli mieleen, että tämä oli jossain suklaamainoksessa, mutta kyllä nyt tuntuu, että olisiko se ollut jonkun puhelinoperaattorin mainoksessa kuitenkin.
0: Joo, se taisi muuten olla ja siitä on kyllä paljon aikaa. Se oli se suklaamainos, se oli tämä Ressun.
1: Niin, oliko se tämä...
0: Vai Kuoria?
1: Niin, kuka tämä on se... Kuka on se oikea kappale?
0: Niin. Joo. Kuule, laitapa tuolta ääniviesti. Se on tullut 18.11. Sä pystyt, me sen verran 18.11. tässä nyt tunnustetaan, kun meillä on tämmöinen pitkä väli Arin kanssa, niin Ari on siis Raahessa ja minä olen Turussa, mutta minulla on edessä tämmöinen iso näyttö, jossa Arihan me ollaan vähän niin kuin nenät vastakkain.
1: Me ollaan tässä periaatteessa kasvokkain.
0: Niin, ja tässä koko ajan puhutaan ja ollaan niin kuin toisillemme, että eipä tässä. Löysitkö sen?
1: Löysin, se olisi täältä, kun mä kuule polokasin tulee.
0: Pistä tulee.
2: Minulle on jäänyt mieleen mieheni viimeiset sanat. Istuin hänen sänkynsä vieressä ja pidin kädestä kiinni. Hän sanoi, minulla on ollut hyvä elämä ja hyvä vaimo. 2 viimeistä päivää hän ei enää ollut oikein tajuissaan. Istuin jälleen sängyn vieressä, kun hän veti viimeisen henkäyksen ja tuli hiljaisuus. Hän oli lähtenyt iäisyyteen. Mutta nämä hänen sanansa, viimeiset sanansa, minulla on ollut hyvä elämä. Tulen muistamaan aina. Tästä tuli juhannuksena kuluneeksi 5 vuotta. Leena.
1: Voi voi.
0: Oi, kiitos voi, että Leenalle. Oli kyllä todella, todella kaunis viesti ja voin kuvitella, että tuo on sellainen muisto, jota kannat ihan aina mukana.
1: Varmasti.
0: Kaunista. Kaunista kuulla tuo, kiitoksia tästä. Otetaan lisää täältä näitä viestejä. Mennäänpä tuosta vähän ylemmäs. Näin. Täällä on, että ihomuistia on kyllä, kun pikkupoikana rantteilla pokasaha pomppas sormeen. Arvet näkyy vieläkin 3 naarmua. Nonni. No kuule, ihan varmasti... Tuommoinen muuten, jos on tapahtunut joskus, että on loukannut jotenkin, että siitä jää pysyvä arpi, niin se on kuitenkin semmoinen muisto, mitä kantaa kanssa aina mukana.
1: Varmasti on.
0: Fyysisestikin.
1: Kyllä, keho muistaa. Kyllä. Täällä tuli, että se, jos et sä soita, oli luultavimmin Saunalahden radiolinjan tai Telefinlandin mainoksissa. Ekin laittoi viesti. Saat olla juuri.

0: ihanaa, tuli mahtava kuva ja siinä kuule, tärkeintä on se, että tosiaan, että niitä muistoja edelleen
1: on.
0: Tulee. Laitapa täällä vielä toinen ääniviesti, voit laittaa.
1: Joo, sen. Joo. Samalla haen tässä, missä kohtaa?
0: Liisa laittaa, eli 18.20 on tullut.
1: Joo.
0: Ääniviesti, kuunnellaan
1: sen. Tuossapa se on sekin valmiina.
2: No hei Sari ja Ari, Liisa täällä. Tämmöinen tapaus mulla on jäänyt mieleen, kun asuin silloin vielä minäkin Helsingissä ja meidän vanhin siskokin asui Helsingissä. Ja me oltiin menossa sitten hänen luokse kylään, kun hän asui semmoisessa omakotitaloalueella. No päästiin sitten sinne aika lähelle sitä heidän taloaan, niin sieltä kuului kauhean, ei nyt meteli, mutta kovaa soi radio. Ja me päästiin sitten siihen vierelle, se oli nyt tämä viereinen talo, missä mä kuului tämä ääni. Ja siellä oli Reijo Taipale kaverinsa kanssa. Reijo oli juuri levyttänyt tämän laulun Satumaa. Ja me oltiin nyt ihan ensimmäiset, jotka kuultiin se sitten siitä pihalla ollessa. Ja siitä asti mä oon kyllä tykättykin tätä laulua. Se on ihana tango. Että tämmöinen tarina. Terve.
0: Ho, no kiitos. Olipa hieno. Kyllä.
1: Johan
0: ensimmäinen esitys tuosta Satumaasta, niin toi oli kyllä.
1: Aika hieno. Mulle tuli Sari kysymys, että onko mulla mitään esimerkkiä myös tästä hajumuistista, kun se on ihmisellä kuitenkin vahvin. Niin kuin muisti. Niin se, silloinhan se näkyy, että kun mä käyn nyt täällä, niin jos ne ei huomenna työkaverit muista, että mä olin täällä töissä, niin kyllä ne aamulla haistaa sen ja tuulettaa sitten tämän tilan. Eli kyllä se haju muistuttaa huomenna sitten. Tässäkin on hyvä esimerkki.
0: Joo, kyllä tuota, että huoneessa on haju muistuttaa.
1: Niin.
0: Mutta jotkut sellaiset tuoksut, jotka liittyy niin kuin johonkin ihan nuoruuteen, niin tuota, kyllä mullakin on sellaisia. Tuota, laitetaanpa sellainen kappale soimaan kuin Kim Lönnholm ja Minä olen muistanut.
1: Mm.

Kim Lönnholm tässä ja minä olen muistanut. Täällä tuli, ootas nyt yksi alaspäin, minä hyppäsin niin nopeasti viestin. Sari ja Ari, ajeli.

0: Tyttären ja tyttären poikien kanssa pyörillä maastoreittiä Oulussa. Yhtäkkiä nenäni tulvahti mesimarjan tuoksu. Muisto heinäpellolta lapsuudesta. Tytär on kerännyt tuolta paikalta tänä kesänä useamman desin meskuja. Mukavaa iltaa studioon ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: Miten mä tunsin heti tuon mesimarjan tuoksun nenässä, kun se sanottiin?
0: Niin kuin sitä puhuttiin.
1: Niin, heti, niin. Heti tuli mieleen se tuoksu, mikä se on. Mm. Mutta niin kuin sanoin, Sari, niin Pohjois-Pohjanmaan museossa oli tämmöinen tuoksunäyttely. Onkohan sitä ollut useammin? Niin siellä oli tosiaan purkkeihin laitettu eri tuoksuja. Siellä piti silmät kiinni nuuhkasta ja tietää, mitä niissä on. Ja sitten jos ei tiennyt, niin katso sieltä purkialta sen vastauksen.
0: Musta tuntuu kuule, että täällä Turussa oli konserttisalissa joskus samanlainen. Ne oli siellä pöydällä, siellä vähän hämärän, ne oli tämmöisessä pienissä pahvilaatikoissa, missä oli keskellä semmoinen reikä, mihin sai nenää ja sai nuhkasta.
1: Joo.
0: Meillä on ollut, musta tuntuu, että samanlainen. Mä oon ollut varmaan ensimmäisellä tai toisella luokalla koulussa. Tai sitten ollut koulussa vielä ollenkaan.
1: Sitten miten se laukaisee niin kuin ihmisessä sen musiikin, joku tuommoinen tuoksumuistikin, niin otetaan nyt esimerkiksi, siellä oli vaikka saunavihtan tuoksu. Niin heti alkoi päässä, lapsoset ketterät kotihaasta, koivusta vihdat taittaa, niin niilläpä illalla kesäisen saunassa löylyt maittaa. Miten se menee se laulu?
0: Mä en muista. Täällä on Supe laittanut viesti, että heippa Sari Jari, karaoke-laulajana Kirka, niin paljon se sattuu. Paljon muisti ja ääneni särkyy ja silmäni kostuu. Niin paljon se sattuu tässä Supe. Mutta meillä lähtee täällä seuraavaksi, mulla on vähän niin kuin kysymys teille, kuka tietää, osaa vastata tähän kysymykseen. Tää liittyy mun sellaiseen semmoisiin nimenomaan muistoihin. Muistoihan ne nyt se tapahtuma on tänä päivänä. Täällä lähtee soimaan siis Marita Taavitsaisen Andre. Ja tää ei nyt liity Maritaan tää kappale, tai tää mun muisto, mutta tää on mulle niin sellaisia muistoja tulee, että mä taas ihan liikutun, koska ne on ollut aivan valtavan niin kuin upeita.
1: Siis ne joku on, hetki, ne, joku hetki.
0: No siinä on ollut itse asiassa muutamia hetkiä, 14 upeaa hetkeä, jotka liittyy tähän kappaleeseen. Ja nyt saa sitten kuuntelijat arvata, että mihin tämä liittyy. Ja mitä on silloin tapahtunut, kun tämä kappale on soinut? Että miksi se on niin kuin mulle menee niin kuin semmoinen muisto, että ei ikänä lähde multa pois. Onneksi Facebook muistuttaa niistä päivistä. Nimenomaan tänäänkin tuli just yksi muisto tällaisesta päivästä. Tämä on Marita ja Andre.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
0: Radio Pooki.

Tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Älä unohda minua ja Eurooppa kolmonen tässä. Mulla ei tullut yhtään niin kuin oikeaa vastausta tänne. Tuli niin paljon vastauksia, että Andre on hevosen nimi.
1: Joo. Joo,
0: se on sen hevosen nimi. Ja että se on Marita ja oli siinä kanssa. Joo, se on Andre-kappaleesta tullut, kyllä, kyllä. Mutta se, että missä ja miksi se soi 14 kertaa raviradoilla. Se soi sen takia, että tuota, Antilla oli hirmu lahjakas hevonet Antti. Kyllä laukkasi aika monta voittonsa, mutta 14 ykköstä sillä on kuitenkin ja totosio ja sitten muitakin. Ja aina kun Andre voitti, niin voittaja esittelyssä, kun se lähti sinne voittajaesittelyyn minun saattelemana, koska se ei lähtenyt mihinkään omin. Itse se oli hyvin, Antti on ollut koko elämänsä hyvin erikoinen hevonen. Se on mun elämäni hevonen ollut siinä mielessä, että se on eniten kouluttanut mua tässä elämässä ja kaikkia muitakin, se hevonen. No kuitenkin, niin Antti kun lähti voittajaesittelyyn, niin kappale Andre soi siellä. Mui, mulla tulee ihan...
1: On tuo kyllä hieno. Aattelepa Sari, tämä on ollut tuottusa hevonen, se on sullekin tehnyt rahaa ja Maritalle teostokorvauksia takonut jatkuvasti, kun niin. Se on soinut se kappale.
0: Niin. Se on ihan totta, niin, että niin. Siinä on näin käynyt. Tuota, meillä on täällä ihania, täällä on tullut vastaus näin. Hei, mä luen tämän kohta. Mä luen tämän, koska mulla tulee toi kappale hetkisen kuluttua. Mutta mä kysyn nyt sulta, Ari,
1: niin.
0: Että mikä kappale sulla on semmoinen, joka herättää sulla valtavat muistot, joka on semmoinen kappale, joka liittyy sun johonkin elämänvaiheeseen niin, että sä et koskaan tuu unohtaa.
1: Se liittyy mun koko elämään, tämä yksi kappale. Se liittyy mun koko elämään. Se oli vuonna 1989. Setä täytti silloin 50 vuotta. Se oli syntymäpäivät. Mä muistan vieläkin, että siellä oli kaksi miestä soittamassa haitaria ja ne soitti tämän kappaleen niin koko haitareilla. Ja sitten laulokin, muistaakseni jompikumpi niistä lauloi sen. Ja mä kiinnitin huomiota, että tämä kappale, niin tämä sai ihmiset kaihoisalle tuulelle, mutta jotkut tässä laulussa nämä sanat myös alkoi niitä naurattaa. Ja mä mietin, että mikä kappale tämä, että ne tunnelmoja herkistelee tällä ihmiset, mutta ne myös nauraa tälle samalle kappaleelle. Että miten kappale voi niinku liikuttaa ja naurattaa yhtä aikaa. Niin se kappale, minkä ne soitti, oli Jaakko Tepon Hilma ja Onni. Ja mä mietin, että voiko musiikkikappale siis itkettää ja naurattaa yhtä aikaa. Ja se varmaan osuu minuun, tiedätkö, herkän koomikon psyykkeeseen. Ja sitten kun alkoi Jaakko Tepolla tulleen juttukasetteja ja kaikkia silloin 80-luvulla myyntiin, niin se vaikutti siihen, että minustakin tuli koomikko. Silloin oli ratkaiseva vaikutus Jaakko Tepolla. Se on ollut aina minun suuri esikuva.
0: Eli tää on se, tässä se tulee. Tää on Hilma ja Onni.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
3: Olsson. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio
0: Pooki. Tamminen ja Salovaara.
2: Ja Salovaara.

0: Tiina Pettersson tässä kappaleella Sä ja mä ja meitä. Tällainen uusi kiva hauska kappale. 9:02 kello. Ohjelma on Tamminen Salovaara. Salovaaran Pertti tuolla pikkusaikulla ja Kettukankaan Ari täällä minun kanssani, tai siis kaikkien meidän kanssa sitten täällä viihdyttämässä.
1: Heipä hei kaikille.
0: Ja tuota kuulepa, mulla on täällä kiva viesti. Joo. Puhuttiin sitä hajumuistosta, niin moi Sari ja Ari, itselläni on yksi hajumuisto. Aika menee rippijuhliini, silloin oli todella kuuma ilma. Olen maalta kotoisin ja joku ajoi lähipellolle sian lietettä, siis paskaa. Ikkunoita ei voinut pitää auki, kun haju tuli sisälle ja sisällä oli kuuma. Hevoset veivät nuoruuteni, olin heppatyttö ja ikävä niitä aikoja, kun hiukset tuulessa hulmuten laukattiin metsäteitä. Hanne tässä kirjoittaa. Ja kappale, mistä hänellä tulee lapsuus mieleen, on isä ja hänen haitarin soittajakaveri Esko. Ja Säkkijärven polkka, aina kun se kuulemma soi, niin silloin hänelle tulee mieleen tämä Esko. Isä ja Esko soitteli haitaria meille ja useasti soittivat Säkkijärven polkkaa. No, sitä tanhunut kuule ihan tarpeeksi tuolta Säkkijärven polkkaa.
1: Siihen löytyy kyllä meillä täältä. Tuohon paskan ajoon ei ole sitä kappaletta.
0: Joo, mutta ei me soiteta Säkkijärven polkkaa. Sä voit Ari sitten omassa lähetyksessä.
1: Niin,
0: ei soi.
1: Niin ja hei, tiedätkö Sari, tuo
0: polkkavapaa ohjelma.
1: Kyllä, tuo paskan ajo, niin siihenkin olisi kappale, mutta sitä ei ole meillä. Juise Leskisen kappale, paskaa. Ootko kuullut?
0: Oon mä kuullut varmaan joskus.
1: Maa Jussi traktorillaan ajaa paskaa. Kuoro laulaa kun hän paskaa siellä taustalla. Ja siis se on, kappaleen nimi on paskaa.
0: Tiedätkö, kuule, mä oon kuullut tämmöisen sanon, että raha on kuin roskaa, roska on kuin paskaa ja paska ei lopu koskaan.
1: Se on hyvin sanottu.
0: Niin. No niin, sitten tulee tällainen. Minä kysyisin Pertiltä vähän, että Pertti siellä sairaalassa vielä vähän kirjoitteli tähän, että mikäs Pertti muisto sulle tulee mieleen jostain kappaleesta. Niin nyt kun kysyt kerran näitä voimakkaita esimerkiksi haju- ja tunnejälkiä aiheuttuneita musiikkiesityksiä, niin kyllä siihen kuuluu ehdottomasti Maaseutu ja Hassisen kone. Elin kesäisin maalla mummolassa vihannin lumimetsässä. Kylällä oli vain muutama ikäiseni poika. Mika oli hyvä kaveri ja hänellä oli vanhaksi jäänyt iso omakotitalo heidän perheensä uuden talon takana. Tuoksujäljet. Poltettiin aromasätkiä ja juotiin keskiolutta, jossa oli rahaa, ja kuunneltiin tietysti Hassisen konetta. Mikasta on jo aika jättänyt vuosikymmeniä sitten. Hän kuoli nuorena, mutta Hassisen kone on säilynyt ja säilyy aina. Mikalla oli, kuin Ismo Alangollakin, levottomat jalat.

0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Kyllä tuli aikamoisia muistoja minulle ja aika monelle muullekin mieleen viestien perusteella. Käytiin pokoomassa silloin. Se tanssi, miten esimerkiksi Hassisen konetta käytiin katsomassa Littoistajärven hiekkarannalla. Mä oon käynyt siellä katsomassa myös. Pokottiin.
2: Pokottiin.
1: Joo, se oli pokoomista se tanssiminen.
2: Pokoominen.
1: Niin se oli semmoista, siinä mentiin niin kuin yhdellä, hypittiin. Se oli pokoominen on ihan oma juttunsa.
2: Katoppas.
1: Kuinka moni muuteista muistaa pokoomisen?
2: Pokoominen.
1: Niin, pokottiin silloin.
2: Pokottiin.
1: Sä olit sen verran nuori.
2: Mä oon varmaan kouluun mennyt justiin silloin, mutta tota.
1: Se voi olla. Hei, tuota, täällä on kiva viesti. Täällä meidän Facebook-sivuilla.
2: Facebookissa.
1: Joo. Tarja kirjoittaa, että elämän käänne tapahtui lokakuussa 2005, kun lähdin Pohjois-Karjalasta uutta poikaystävää katsomaan, joka oli vastassa Rovaniemen rautatieasemalle. Voi sanoa, että edelleen viikonloppureissulla ainoastaan oli menolippu ja samana viikonloppuna kihlautuminen ja sillä tiellä vieläkin. Ja häitä juhlittiin 2006 maistraatti vihkiminen ja sain hääpäivä aamuna yllätyksen, kun kummi enoni käveli ovesta sisään. Ja semmoisen ikimusta syyttöi tietenkin pojan syntymä, että saan olla äiti sekä puoliso. Kyllä, ihana tarina tässä.
2: Oli.
1: Niin, Oivakin kirjoittaa, että elämän 70-vuotiaan elämäntaipaleella on tapahtumia, joita ei unohda koskaan, iloisia ja surullisia. Joo, kyllä.
2: Niitä on värikkäitä ja mustia raitojakin räsymätossa, kun katsotaan ihmisen elämässä. Täällä on tuoksuni muistossani on kovaarikoneiden osien pesuun. Isäni käytti työhommissaan ja nyt jos karista ja käyttää, tulee isä mieleen. Eli kovaarikoneiden osien pesuun. Saitko kiinni? Manna laittoi tuon.
1: Minkä osien?
2: Kovaarikoneiden osien pesuun. Isä käytti työhommissaan. Tuoksumuistot. Minkälainen tuo on?
1: Kevari. Mä tiedän, mutta en mä kovari.
2: Sinä lukee kevari. Kovari. Olisiko sitten kevaria tarkoittanut? Tai olisiko tuo sitten kolaari? En tiedä. Mikä?
1: Se jää arvotukseksi. Maija kirjoittaa täällä Pookin Facebook-sivulla, että minun ja puolison maistraatti vihkimistä huhtikuu 2002. Nyt se on kaunis muisto. Niin kiitollinen näistä 24 vuodesta ja 9 päivästä, jotka saimme yhdessä elää. Nyt edelleen tätä uuden elämäntilanteen opettelua ja surutyön tekoa. Ehkä sitten joskus tämä helpottaa. Sitten vaan pitää oppia elämään asian kanssa.
2: Niin. Hei, tuosta kato, kun sanoi kolari, niin tuli nokikolari, sutari, kolari mieleen. Niin kato, isä soitti, sinnekin hän jää, kato, ihon muisti, kun nokikolari. Isä soitti pojalle kotiin, että mitä sinne kuuluisi. Että äskettäin kävi nuohoja ja nyt äiti on suihkussa.
1: Jaha. Selvä.
2: Joo, että näin se menee. Ihon muisti.
1: Moikka Sari ja Ari. Luit mä tämän. Itellä muisti palailee lapsuuteen ja uittoaikoihin Iijoella. Pitää mökkitiellä pysähdellä tukkipinojen läheisyyteen nuuskimaan ilmaa. Nyt nautitaan rakkaan marjovaimon kanssa lomasta Hetekylässä. Paljon lämpene ja terveisin jäälinpikajuna.
2: Oi.
1: Kyllä. Luepa sieltä.
2: Nuoruuden tuoksu, sisupastillin tuoksu mummun punaisessa Volvo Amazonissa, jota mummu ajoi pääsiäiskortilla. Millä? Pääsiäiskortilla.
1: Ahaa.
2: Nyt me ei saa näistä viesteistä ihan välttämättä kiinni kunnolla, mutta
1: no niin. Arvuutellaan. Pääsiäiskortilla on ajettu jotain.
2: Ettei vaan mummo lentänytkin luudalla, pääsiäisluudalla. Niin.
1: Kyllä. Moikka Sari ja Ari. Tämä muistoni ajoittuu 70-luvun loppupuolelle, kun mummolassa Pohjois-Savon Tervossa odotimme edesmenneen siskoni kanssa kauppa-autoa. Olin noin 6-vuotias, mutta muistan hyvin tämän helteisen päivän, kun innoissamme juoksimme hiekkatien varteen odottamaan. Kuuma hiekka poltti paljaita jalkoja ja vieressä kukkivat vanamot tuoksuivat huumaavasti. Terveisin Niina. Hei! Joo. Seuraavalla kappaleella Annika Eklundin kanssa lähdetään myöskin muistoihin. Vaarin vanha Saabi.
2: Vau! Wow.

0: Hei, se oli Vaarin vanha Saabi tässä ja Annika Eklund, ihania muistoja siitä. Autot on varmaan semmoinen, mistä tulee paljon kanssa kaikenlaisia muistoja. Niin kuin mä sanoin, että teetkö, meillä oli sellainen auto, mä oon ollut tosi tosi pieni. Se niin. Oli Simka.
1: Joo.
0: Ja se rekkari oli TPO 21.
1: TPO 21.
0: Joo. Mä oon ollut ihan, mä oon tosi pieni ja mä en vaan koskaan uno. Se on mulla aina mielessä.
1: No entä sitten tuo, katsoppa, mäkin tein noita autojuttuja ja näitä tähän pookiin rasvamontun muovossa, niin siellä kun pääsi vanhoihin autoihin, niin vanhoissa autoissa on semmoinen, sitä on vaikea määritellä mikä se on se tuoksu, mutta se on vanhan verhoilun tuoksu autossa. Se on aivan eri mitä uusissa autoissa. Uusissa autoissa tuoksuu se uusi materiaali, mutta vanha ajan semmoinen. Ja sitten kun sinne laitetaan se Wunderbaumi vielä sinne vanha ajan autoon, niin se tuo niin nostalgisia tunnelmia. Ja itse asiassa muistelin, että oma mieli Wunderbaumi haju on se keltainen kuusi. Oliko se nyt vähän niin kuin semmoinen toffee?
0: Vai mikä muistan.
1: Se on? Se on ollut aina oma ehdoton.
0: Vähän semmoisia. Kaikenlaisia. Tuota, 7-luokan keväällä kotsanope lätkäs märällä rätillä nuomaan. No minäpä otin rätin ja kastelin sen ja löin takas. Vissiin olin tuhmana sillä tunnilla. Siitä reksin jutulle, iskä ja äiskä paikalle. En saanut jälkiistantoa, kun sopivat mun puolesta, etten saa kotsaa ottaa valinnaisaineeksi. Terveisi Jussi Savosta. No voi voi saamari, mikä tuuri siinä kävi ja kuin kivaa se kotitalous on.
1: Niin.
0: Ja iskä tuli navetta vermeissä koko opettajan huone haisi lehmän paskalle. No varmaan. Ja ne ei enää ikänä kuule, vaikka sä olisit tehnyt mitään, niin vanhempia ei varmasti enää kutsuttu paikalle.
1: Kato. Kyllä sitä sattuu, jos tapahtuukin.
0: Kyllä. Tuota, täällä on aika paljon näitä viestejä. Katsotaan, mitä näistä lukee. Jahaa. No niin, mitäs täällä, että paras tuoksu on se, kun äitee paistaa kropsua tai kinkkua puu-uunissa.
1: Oi.
0: Ne on varmaan muuten semmosia, tuollaiset leipomiset on varmaan semmosia muistoja.
1: Niin.
0: Sitten täällä, että niin, tuoksuista mieleen tulee eräs mieskollega, joka 80-luvulla käytti mennen hajua, että kyllä tiesi, kuka oli käynyt valvomossa. Sitten taas 90-luvulla entinen tyttöystävä käytti oopiummerkistä hajua. Ja se sai sukat pyörimään. Noni, tämmöisiä.
1: Niin.
0: Kuule, tuoksumistoja.
1: Nyt Sari, on hyvä kysymys. Kun meilläkin on kato kotimaisen tanssimusiikin parhaita pookissa, niin onko sun mielestä musiikilla haju? Myöskö sillähän on...
0: Musiikilla.
1: Niin, onko musiikkikappaleilla oma haju? Voiko
0: no,
1: luokitella?
0: Nyt mun täytyy kyllä sanoa, että niillä muusikoilla on, mutta...
1: Entä
0: mutta
1: kappaleilla?
0: En mä usko, että niillä musiikilla, mutta
1: aiheuttaako sulle joku musiikkikappale jonkun tuoksutilaan?
0: Ei
1: aiheuta.
0: Kyllä, sitä ei. Sellaista. Mulla kaikenlaisia muita outoja tiloja minussakin kyllä on, mutta...
1: Niin.
0: No mikä sulle? Tuleeko
1: no en
0: sulle
1: mä tiedä, jos mä kuuntelen Vesa-Matti Loirin Nocturnea, niin jotenkin viljan tuoksu siinä on siinä kappaleessa.
0: Ai.
1: Joo, on.
0: Aha,
1: mä aistin jotenkin ehkä vähän liikaa noita kappaleita.
0: Kuule, mun täytyy tohon asiaan perehtyä vähän uudestaan. Täältä lähtee soimaan just Kaija K. ja Supernaiset. Ja tää Supernaiset on semmonen, sehän kertoo sellaisista niin kuin ystävistä, jotka on silloin nuorena ollut jo. Ja vaikka ei taas pitkä aikaa nähdä, niin aina sitten taas siinä kohtaa, kun nähdään, niin jutut jatkuu siitä, mihin ne on jäänytkin. Radio Pooki toivottaa sulle oikein hyvää iltaa täällä Kettukankaan. Arja Tammisen Sari.
1: Iltaa.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Arttu Viskari tässä ja Mökkitie, varmaan sellainen kappale, mistä monelle tulee paljon paljon muistoja mieleen.
1: Tulee ja erittäin hyvä kappalevalinta. Mitä Sari, ootko huomannut sen, että tuollaiset lapsuuden muistot, vaikka niin kuin Arttu laulaa tuossa Mökkitiessä, niin semmoiset niin kuin vaikka koulurakennukset, kaikki mitä pienenä on nähnyt, niin ne tuntuu nyt paljon pienemmälle. Silloin ne tuntuu niin suurille. Että onko se näin, että ihmisen sielun maisema laajenee ja lapsuuden asiat näyttää pienemmälle, vai mistähän tuossa on kyse?
0: No se vaan, että kato kaikki. Sitten tulee suurenee ja pienenee sen mukana, kun pieni ihminen sitten itse suurenee.
1: Tai sitten
0: pienenee. Niin. Kuule, lue vähän sieltä niitä ylempää niitä viestejä. Niin.
1: Onneksi, hetkinen, katsotaanpa missä, se on aivan täällä. Nyt loppu höyryt piti vaan sanoa, naamassa ja oikeassa kädessä jo 2-30, jos kaikki kuvaisin. Mitä siellä on? Korvasieniä.
0: Kato vähän aiheeseen liittyviä. Semmoisia luen
1: niitä. Hetkinen, katsotaan.
0: Täällä muuten ainakin tuli tässä, että...
1: Joo, mä en sano tästä nyt oikein. Joo, no niin, mennään tuohon, ei oikein kappale nyt mikään passannut. Irvinin biisi ja tyttö tuli soitteli silloin, kun tytöt syntyivät. Kamilla 2003 ja Riia-Maria 2006, Hanne.
0: Niin, no varmasti on semmoinen kappale. Ota vielä siitä alaspäin.
1: Otetaan. Kovaire, legendaarinen liuotin pesuaine. Nykyään olisi pullo varustettu useammallakin pääkallolla. Muistiin jäävä tuoksu Wilberi.
0: Joo. Ja näköjään Manna on pistänyt siihen myöskin, että kovari on liuotin pesuaine. Terveisin Manna.
1: Eli tämä oli pääkallolla varustettu purkki tuon, josta soitamme suloinen myrkyn keittäjä kohta. Niinkö?
0: Kyllä. nyt mä luen täältä. Onko siellä vielä jotain viestiä? Lue vaan.
1: Lapsuuden tuoksu on täällä Mikkellä. Puuveneen tervan tuoksu. Yhä tunnen tuoksun nenässä. Siinä on kyllä hyvä esimerkki tuoksusta. Ja...
0: Joo. Se on muuten varmasti totta, että siitä tuota...
1: Tervan tuoksu.
0: Kyllä.
1: Tervan tuoksu. Noin.
0: Otapa vielä siitä joku viesti.
1: Otetaan. Niin otetaan. Hetkinen. Sari ja Ari, kyllä nyt on täydellinen juontaja pari. Täällä tuli tuommoinen runokin, kiitoksia.
0: No niin.
1: Se meni siinä. Sitten, hetkinen, kovari on liuotin, jolla pestiin rasvasia auton osia. Eero laittaa viestiä. Rasvasia auton osia. Ja siitä jäi tuoksu ja kappaleen muistot.
0: Hyvä. Iltaa, Sari ja Ari. En olisi koskaan uskonut kirjoittavani studioviestiä, mutta nyt tämän kuitenkin rohkenen tehdä. Vuonna 2013, ollessani 20-vuotias, makasin sairaalasängyssä kovissa kivuissa ja tietämättä kävelenkö enää koskaan. Sisko tuli luokseni ja saman aikaan kun hän astuu huoneeseen, radiosta alkaa kuulumaan Johanna Kurkelan Sun särkyä anna mä en laulu. En pystynyt liikkumaan vuoteessa, enkä täten näkemään siskoani, mutta hän oli laskenut pöydälleni enkelipatsaan, jonka oli ostanut minulle. Tämä enkelipatsas on minulle valtavan tärkeä edelleen, ja myöhemmin sisko maalasikin minulle taulun, jossa on enkeli ja teksti, Sun särkyä anna mä en. Joten tätä kyseistä Kurkelan biisiä harvoin pystyn kuuntelemaan liikuttumatta. Se herättää myös valtavaa kiitollisuuden tunnetta, että toivuin melko hyvin ja jalat toimii.
1: Huhuijakka, olipa viesti.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantaisa 6-10. Radio Pooki.
1: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Liikasen Erkki siinä ja Evakko Reki. Poukin Pertille rakkaita terkkuja. Sain kerran häneltä Tina Turnerin paidan. The best. Terveisin Kaija. Siinä lähti kuule Pertille terkut. Siinä kun puhuttiin, että miten se mummo sitten ajeli sillä pääsiäiskortilla, no tuli, että no mummolla ei ollut varmaankaan ajokorttia, vaan ajeli pääsiäiskortilla.
1: Niin, saattaa olla pääsiäiskortti.
0: Niin, että jonkin sortin. Terveisiä Husulaan Pajulan poppoille, terveisin Jade ja Ilmo. No sinnepä lähti terkutkin sitten samalla ja minäpä katson tästä vähän näitä viestejä. Meillähän on...
1: Täällä on Vuokon viesti. Kuuntelepa Sari. Hei Sari ja Ari, elettiin vuotta 74. Veljeni kuoli auto-onnettomuudessa. Vein kuolinsanomaa siskolleni. Radiossa siskollani soi väliaikainen. Niinhän se elämä on väliaikaista vaan, Vuokko.
0: Niin.
1: No ihmeellisiä nuo sattumat, kun joku vaikkapa kuolee, niin saattaa soida. Mä oon kuullut paljon tapauksia, että soi sillä hetkellä joku ihmeellinen kappale, joka justiin asettuu siihen hetkeen.
0: Korkeasaaressa oli Aaga, kaasufirman sponsoroima haistelukioski, jossa saattoi haistaa synteettistä hajunäädän hajua, jolla parannetaan työturvallisuutta kaasuista, jotka muuten olisivat vaarallisia, mutta hajuttomia. Toinen koskettava kappale oli turkulaisen Wilberin perikunnan kappale Tervetuloa länteen, Andrei. Paperitehdaspaikkakunnalla 70-luvulla eläneenä kahdesta kappaleesta tulee hajujälki, Kirkan varrella virran ja Irvinin lievestuoreen Liisa. Ja Pogo Stick on minusta kengurukeppi englanniksi, eki Espoosta laittaa.
1: Mistä haju?
0: Joo, mutta niin. siis pokominen, no eihän me millään kengurukepeillä mennyt, siis pokominen oli se tanssi, se oli ihan koolla.
1: Mistä hajun äärestä sä sanoit, vai haisun äärestä?
0: Kato siitä, kun me ollaan puhuttu siitä hajumuistista, mutta lievestuoreellahan oli tätä paperiteollisuutta.
1: Niin joo. Mä kuulin, että haisunäätä, mutta ei se ollut
0: sieltä sitten tuli näitä tuoksuja.
1: Niin.
0: Kyllä vaan. Sieltähän aina kysyttiinkin sitten, kun oli sama kuin Valkeakoskellakin, kun tuli tämmöinen, siellä oli se Valkin tehtaat, tuli aika paha tuoksu, niin kysyttiin aina, että kun joku tuoksahti, että onko tämä yksityisen vai yhtiön?
1: Niin, ja semmoinen sanontahan on, että se, minkä taakse jättää, sen eestään löytää, sanoo haisunäätä, kun tuuli kääntyy.
0: No niin. Muistan, mummo haisi navetalle ja leipo parasta rievää. Ja toinen mummo teki minulle muttia ja söin koiran kanssa ulkona. Näin Hannelle laittaa.
1: No niin.
0: Ajattele, kun jää tämmöisiä hauskoja, erikoisia muistoja. Laitetaan Meiju Suvasta, tämä on tarpeeksi kohtaloa.

0: Me ei usuva siinä tarpeeksi kohtaloa. Sitähän tämä elämä on, että...
1: Niin on. Niin on, niin on.
0: Kohtaloa, kohtaloa. Täällä on, että hei Sarja Ari, minun ihana muisto nuoruudesta. Vietin iltaa yhdessä ystäväni nuoruuden rakkauteni kanssa. Silloin oli vuosi 1965. Molemmat aloimme yhtä aikaa kertomaan, kuinka olimme edellisenä yönä nähneet saman unen. Oli pimeä kuusimetsä, juoksin pakoon, kun joku juoksi perässäni. Pelotti, tunne oli kuin olisi sota-aika. Menin ison kuusen alle piiloon, mutta hän tuli perässä. Sanoi takanani, älä pelkää, minä se olen. Hän sanoi minulle, jos me ei nähdä tässä elämässä enää, niin nähdään seuraavassa elämässä. Sanoin, nähdään. Hän lähti takaisin, mistä tulikin, ja minä jatkoin matkaa. Me todellakin tavattiin seuraavassa elämässä ja elimme yhdessä 57 vuotta, kun hän sitten poistui yläkertaan. Muistan vieläkin vahvasti hänen äänensä, naurunsa ja tuoksun nenässäni, joka tulee vieläkin huoneeseen. Terveisin muistoni.
1: Siinä on vielä. Mä vielä muistutan tästä meidän illan teemasta lyhyesti, uutiset painaa päälle, mutta siis hyvä esimerkki kappaleesta, miten se kytkeytyy johonkin hetkeen tai juttuun, niin esimerkiksi Janne Tulkin tuo ei aina käy niin kuin haaveilla. Se on James Bond, elät vain kahdesti, tunnusmusiikki. Heti tulee Bond-leffa mieleen, kun kuulee Janne Tulkin laulava.
0: Joo, me kuullaan se tuossa ensi tunnilla tuo kyseinen kappale. Mutta tehdään niin, että lähdetään kuuntelemaan uutisia. Tässä tulee Katri Helena on elämän laulu. Ja sitten seuraavan tunnin aloittaa Kake Randelinin kappale Juhannusyö. Ja siinähän niitä muistoja sitten varmasti monelle riittää.
1: On.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegenä 4.95.
2: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
3: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä, laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Täällä tänään Pertin tilalla on Kettu Kankaan Ari. Vähän tuurelemassa Perttiä. Kuuntelet ohjelmaa Tamminen et Salovaara. Ja tässä me ollaan vielä tuohon kello 22 asti. Meillä aiheena on tänään tällainen muisto, eli se, että mikä muisto sulla on jäänyt sellaiseksi, mitä sä et koskaan unohda. Onko se joku tuoksu, onko se joku näky, onko se joku biisi, ihminen, tapahtuma, ihan mikä vaan. Kerro niin. Meille. Kerro meille oma tarinasi, niin kerrotaan niin. Siis kaikille muille.
2: Kyllä, hyvää iltaa minunkin puolesta ja mukava olla täällä jonaakin. Ja tuossa muuten tuo äskeinen kappale, se voitti, eikö se voittanut tosiaan toissa vuonna sen meidän top 200 kesäbiisi?
1: No onhan tämä mahtava hitti, tämä Kake Randelin juhannussyö. Ja laitoin se tuohon soimaan pelkästään sen takia, että uskon, että juhannus on juurikin se, mikä on kyllä paljon saanut ihmisiä muistojen teille jälkeenpäinkin.
2: Niin.
1: Nimittäin silloinhan ihmiset tapaa toisiaan ja kesä on pitkä ja siinäpä sitten kerkee vaikka mitä.
2: Tuossakin kappaleessa on tuoksu, tai tuoksut siihen. Sillä tuoksuu koivu, yökasteen tuoksu ja kielon tuoksu.
1: No niin.
2: Eikö aika hyvä?
1: Se on ihan hyvä, että sä osaat nuo tuollaiset. Kun sä sanot tuon sana kielon tuoksu, niin mulla tulee mieleen semmoinen kuin lapsuudessa. Kuka muistaa, että kun oli semmoista kielohajuvettä.
2: Oi, se olisi
1: kielohajuvettä. Joo, no ei se niin nyt, kun ei se niin hirveän hieno ole, aika hirveä se oli, mutta olihan se silloin tosi upeata.
2: Tiedätkö sä, mikä on kielokänni?
1: No.
2: Sinä vaan tuoksuta ja nuokuta.
1: Niin just, se on hyvä.
2: Sekin jo.
1: Hei Sari ja Ari. Elettiin vuotta 1974. Veljeni kuoli auto-onnettomuudessa. Vein kuolin sanomaa siskolleni. Radiossa siskollani soi väliaikainen. Niinhän se elämä on väliaikaista vain, näin Vuokko kirjoittaa meille.
2: Joo, se on, tuommoinen on pysäyttävää. Ja kappale vielä soi tuommoinen yllättäen sillä hetkellä. Niin. Tuommoinen se iskostaa justiin jonkun tapahtuman. Tai se voi olla joku vahva tunnekokemus. Se voi olla joku semmoinen, mä sanoin, että täytyy olla hyvin vahva tunnekokemus. Jos siihen jää musiikki siihen tunnetilaan ja kappaleen kun kuulee 50 vuoden päästä, niin tulee se hetki mieleen. Täytyy olla aika vahva tunne hetki.
1: Kyllä. Haju muisti minulla 70 vuoden takaa. Asuimme Kokemään Säpilässä, jossa oli paturin saha. Siellä sahattiin tukkipuita kevättalvella ja siitä tuli hieno tuoksu, mikä on jäänyt muistiin. Nyt kun ajan sahan vierestä, niin sen tuoreen puun sahaustuoksun löydän aina. Terveisin Hannu 78.
2: Kyllä mä Sari sanoin, että jos kevät ranttelee meidät halakomaan puita, aurinko paistaa, ei ole kuuma eikä kylmä ja teet ruumiillista työtä ja tunnet sen puun tuoksun, kun halakaset. Siinä on oma mahtava tuoksu, siis muukin kuin tervan tuoksu. Että haluat puita, puitten tuoksu.
1: Kyllä.
2: Se on hieno.
1: Nyt mulla tuli yhdestä semmoisesta, mulla tulee kylmät.
2: Kylmät värreet.
1: Joo. Mä luen ensin tämän viestin, josta mä kerron, nyt oikein, Mä sanon, että sitten kun mä kerron se omani, niin jollain muullakin voi tulla kylmät väreet.
2: Oho.
1: Hajumuisto säilyy vuosikymmeniä. Tulin isän kanssa Ouluun 1962. Talvipakkasilla kitarisojen poistoon. Koppa laitettiin suun ja nenän päälle. Pakko oli vetää nukutusainetta keuhkoon. Taju meni. Heräsin. Veri valui suusta. Käveltiin pakkasessa linja-autoasemalle. Veri valui. Pari kertaa on tuo sama nukutusaineen haju tullut viime vuosikymmeninä nenään ja muisto myös. Näin kirjoittaa Tase. No varmaan semmosia. Mutta mulla tuli yhtäkkiä. Nyt se tuli taas.
2: Kylmät värreet.
1: Ja se maku, vaikka se ei maistunut miltään, mutta ällötys. Mä en ymmärrä, miksi se oli mulle niin maailman ällöttävin juttu. Kuka muistaa sellaisen, kun koulussa oliko se sitten kerran viikossa vai joka toinen viikko, niin mentiin tämmöiseen hampaitteen fluoraukseen.
2: Se oli pärskyttäjä tai purskuttaja meillä.
1: Joo, siis siinä, mä muistan, oli siinä kun me tultiin luokasta ulos, siinä oli monta tämmöistä lavuaaria vierekkäin siinä käytävällä. Mä kävin Pallivahan koulua, siis Turun Kärsämäessä, ja siellä meidän luokka oli siellä alhaalla, missä mentiin tuonne ruokalaan. Ja siinä aina kaikki sinne, mun tekee pahaa seisomaan siihen riviin. Sitten meille annettiin kaikille ne muovimukit käteen ja sitten se kaatoi siihen sitä ällöttävää semmoisesta muovipullosta sitä fluorausainetta ja sitten purskutettiin, oi kun mun tekee pahaa, se mun niin inhotta huikko.
2: Sanoitko, että Pallivahan koululla?
1: Pallivahan koulu, kyllä.
2: Oliko Maria Tyrni sun kanssa samalla luokalla?
1: No kuule, Maria Tyrni tuolla keikolla kertoo semmoista juttua, että minä olen ollut hänen oppilaansa. Hän on ollut kuulemma minun kotitalousopettaja ja hän kertoi keikolla siis tällaista tarinaa, että minä olin koulun paras munien vatkaaja.
2: Kyllä, kyllä. Hei, tässä
1: tämä
2: vielä
1: on Maria Tyrnin juttu.
2: Tässä myös samaan soppaan vielä muistutus meidän illan teemasta. Eli joku unohtumaton hetki tapahtuma ja miten siihen kytkeytyy musiikki. Niin hyvä esimerkki on se, että tuossa nyt naapuri Heikki tippui katolta, kun oli asentamassa televisioantennia ja sattui soimaan Yölinnun Mä putoan justiin samaan aikaan.
1: Niin just. Laura Närhi Radio Poukissa seuraavaksi. Tämä on Hetken tie on kevyt.

0: Kaunis kappale tämä. Hei, meillä on ääniviesti.
1: Ääniviesti on heti kuule apteekin hyllyltä tuosta.
2: Monenlaisia muistoja tulee mieleen, mutta yksi semmoinen hauska muisto on 80-luvulta, kun olin ala-asteella. Ja meillä oli urheilukenttä koulusta sitten parin kilometrin päässä koulusta ja lähdimme opettajan 600 Fiatilla sinne. Ja auto sitten laitettiin täyteen porukkaa ja sitten lähdettiin. Ja itse asiassa siellä urheilukentällä sitten kun alettiin tulla ulos, niin alettiin laskea, niin meitä oli 13 oppilasta siellä 600 Fiatissa. Oli muuten tiivis tunnelma. Nykyisin ei enää saa olla.
0: Apua, miten ihmeessä sinne on mahtunutkin niin paljon. Ja kun ei ole ollut edes takaovia. No ehkä helpompi, kun ei ollut takaovia, niin vaan tuupattu sinne taas.
1: On siinä. Mikähän kappale tuohon on kytkeytynyt?
0: Kyllä. Mä luen tästä yhden viestin ja sitten laitetaan se kappale, mistä sä puhuit. Eli niin. Sä puhuit siitä. Janne Tulkin ei aina käy niin kuin haaveillaan.
1: Joo.
0: Vuosina 1963-1965 välisen ajan hoidin musiikkifatserilla muun muassa ihailijapostia. Siihen aikaan ei puhuttu fanipostista. Lähettelin kuvia artisteista pyyteille. Eila Pienimäki, Marion, Taistotammi, Leif Wager ynnä muita. Ja sitten kävi, että Toivo Kärki pyysi mua viemään firman häälahjan Eila Pienimäen ja Juhani Korjuksen häihin Anjalaan. Niin sitä bussilla painelin mennä. Mahtava muisto. Eila vinkkasi mulle ja yhden Pirjon, joka oli mun kanssa, luoksen ja kysyi, keitä te tytöt olette. Kiva oli häissä, ei oltu kuokkavieraita, vaikka siltä ehkä vaikutti. Vielä ihana muisto oli, että olin Reino Helismaan 50-vuotisjuhlissa 12.7. vuonna 1963 Puistolassa. Koko musiikkifatserin porukka oli kutsuttu. Paljon muistoja tältä ajalta, jonka olin siellä töissä. Tapasin niin paljon julkkiksia, mutta ei se siinä iässä säväyttänyt, jos nytkään. Mutta aivan ihania muistoja siinäkin mielessä, että sinä muistat sellaisia ihmisiä, mistä on paljon puhuttu. Niin se on ihana, että sulla on oikeasti niin kuin elävät kasvot kaikille.
1: Ja ajattele, hän on ollut kotimaisen tanssimusiikin niin kuin alkuun lähteellä, siis kaksi mestaritekijää, Helismaa, Kärki. Kuinka paljon niittenkin kappaleita soi täällä meidän soitossa jatkuvasti?
0: Niinpä, kyllä. Nyt laitetaan tämä Janne Tulkin kappale.

0: Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
0: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: No niin, nyt on ainakin Merkku ja Kirsi onnellisia. Terkkuja vaan. Ne on kakkosta, tuli tässä ja
1: niin,
0: tässä
1: siitä.
0: Talossa. Talotkin ja asunnottomuut ja semmosia, missä asuitte, niissä on aina semmoinen ominaistuoksu.
1: On. Hyvinkin.
0: Mutta nyt on viestiä taas paljon, luetaan näin.
1: Luetaanpa, joo.
0: Ala-aste ikäisenä 70-luvulla ällöttävä haju oli myöskin niissä peltimukeissa, joista piti juoda kuuma mehu hiihtymään.

0: Joo, mutta meillä oli luokka huoneessa ja samaan muovipukiin piti sylkeä. Ja tämä on Ruotsissa 70-luvulla Hannelevista.
1: Niin, ne on noita.
0: Ai, noita. Kuinka mun tekee? Mä pistin vähän lämpimämpää vaatteepäin. Niin, tää ei ole enää pelkästään, että mä olisin kanalialla, kun mä inhoittan.
1: Mä voin, Sari, lievittää tuota sun fluorikammua. Mä katon, matkin sulle sitä hammaslääkärin porraa. Eikö helpottanut heti? Sait katoa, että mä olin niin kivunsiirtojärjestelmä.
0: Tämäkin vielä.
1: Niin.
0: Hei, minulla on semmoinen muisti, kun presidentti Urho Kalevi Kekkonen kuoli, niin Yleisradion uutisissa kerrottiin sen jälkeen. Ja jälkeen soi Maailman Matti-kappale, joka minun mielestäni ei sopinut tilanteeseen ollenkaan. Terveisin Kaisu Iistä. Joo, en muista tuollaista.
1: Mä muistan kuule niin vanhan asian. Urho Kekkosen hautajaiset oli samana päivänä kuin yhden meidän sukulaisnaisen hautajaiset. Samana päivänä haudattiin Urho Kekkonen. Tultiin hautajaisista, niin seurattiin, että Urho Kekkonenkin on haudattu tänne.
0: Joo. Iltaa teille vielä. Kyllä minutkin nukutettiin sellaisella kopalla, missä hengitettiin jotain eetteriä, missä meni taju ja sitten leikattiin umpisuoli 70-luvulla. Kyllä sitten, kun rupesi heräämään, niin oli aluksi niin kuin katon rajassa katsomassa näin. Eki Lappeenrannasta kirjoittaa meille.
1: Joo.
0: Kyllä. Heissanne, mukavaa iltaa Sarille, Arille ja kaikille pookilaisille siellä radion ääressä. Tulin hetki sitten kuulolle, eli mikä on illan aihe. Illan aihe on siis tällaiset lähtemättömät muistot ja kokemukset ja hajut ja tuoksut. Eli jos esimerkiksi sulle tulee jossain tilanteessa joku tuoksu, niin yhtäkkiä se tuoksu saa aikaan jonkun muiston sun ajatuksissa.
1: Ajattelepa, Sari, mulla tuli semmoinen niinkin syvällinen ajatus. Alussa puhuttiinkin tuosta, kun se Céline Dion laulu sen hymni rakkaudelle siellä Pariisin olympialaisissa, niin itselle tuli semmoinen, mä jopa tunsin melkein sen tapahtuman tuoksunkin, se oli niin vahva esitys, ja sitten niin itselle tuli semmoinen, niin kuin, jotenkin mä näin muistoja siitä Eiffel-tornista ja siitä Pariisista, että ajattelepa montako rakastunutta paria siellä on käynyt historian aikana siellä Eiffel-tornissa, kun sinne lauletaan hymni rakkaudelle. Kuinka monta muistua se torni pitää sisällään?
0: Niin. Aattele vähän, jos sellainen Eiffel-tornikin osaisi kertoa niitä tarinoita. Mitä siellä on tapahtunut.
1: Niin.
0: Täällä ei aika mennyt koskaan palaa ja sitten on heippa Sari ja Ari. Minulle mandariinin tuoksusta tulee aina mieleen lapsuusjoulut. 60-luvulla mandariinia sai vain jouluisin. Ja Sari, muistan kielon tuoksuisen hajuveden, tätini käytti sitä.
1: Oho, kato.
0: Joo, on monta biisiä, joista tulee muistoja. Esimerkiksi Beatlesin Long Winding Road. Ja oli riitaa poikaystäväni kanssa. Sovimme, suutelimme ja ulkona satoi hiljalleen lunta. Tuon biisin soidessa elän aina tuon ihanan hetken. Isäni lauloi paljon, esimerkiksi Ajomies oli sellainen, josta aina muistan isäni. Mulla tulee aina mun isoäiti mieleen sellaisesta. Hän lauloi aina Kankaan kaunis Katriina.
1: Joo.
0: Ja mistä...
1: Hän syntyi kesällä, kasvoi...
0: Mitta ties, kun syntyi... saapui kylälle vieras mies. Hän päätään kääntänti.
1: Kankaan kaunista Katriina. Joo, niin. Justi.
0: Tämmönen kappale. Mun isoäiti lauloi sitä, niin mulla tuli se tuota...
1: Mummolasta.
0: Ja sitten mun eno niin... Eno soitti haitarilla ja olisiko se soittanut, on viulu vaiennut ja tyytyyt.
1: Ei.
0: Vai mitä se soitti haitarilla? Mun mielestä se soitti.
1: Mummolasta tulee aina mieleen tietyt kappaleet. Sitten mä muistan, kun pappa teki mulle aina niin jousipyssyjä ja nuolia. Sitten se teki meille pajupillejä. Ja samalla kun se teki vuoli meille pajupillejä, joilla soitettiin, niin tein minä pillin pajupuusta.
0: Toki vain pajupuusta.
1: Hei, sorjasti korjasti pillini soipi.
0: Joo.
1: Toki vain pajupuusta. Aina kun mä kuulen sen laulun, vaikka tuon Rautavaaran laulamana, niin mulla tulee oma pappa mieleen ja se, kun se teki niitä pajupillejä.
0: Joo, kyllä. Aattele yhtäkkiä tämmöisiä hirveä.
1: Joo, nämä on niitä muistoja, jotka kytkeytyy johonkin lauluun.
0: Hei, just tällaisia, siis tämä on meidän illan aihe. Tässä on Eija Kantola, tämä on semmoinen kappale kuin Ainoa oikea ja

0: Tämä on kans jostain mainoksesta, mutta me ei muistettu mistä mainoksesta. Tällä
1: viikolla Esso-asemilla.
2: Tuommoinen mainos oli, Esso-mainos.
0: Onko tämä Esso-mainos?
2: Tämä on ollut Esso-mainoksessa se ainoa oikea.
0: Ai.
2: Kuunnelkaapa. Okay.

0: Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantaissa 6-10. Radio Pooki.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Siinä sitten portti on pois ja komiat ja koko Suomi tanssii. Sarja Ari, tällainen muisto tuli mieleen. Olin silloin 15-vuotias. Ensimmäisen ja viimeisen kerran ajoin mopolla. Minun veljet olivat sedän jäämistöstä saaneet mopojen raatoja ja meidän pihalla he keräsivät niistä yhden toimivan. Tietysti minä halusin kokeilla sitä ja mutinan jälkeen sain luvan. Kävin noin kilometrin lenkillä ajamassa ja kaikki meni hyvin, mutta kun tulin takaisin pihalle, niin se ei halunnut pysähtyä, vaan jatkoi matkaa puuliiterin ovesta sisälle ja heräsin hellapuukasan päältä. Mopo sai nimensä mopojen nimistä, mitä he käyttivät silloin.
1: No. Kato, täällä on muuten hauska viesti. Katsotaanpa, oliko tämä hauska viesti vai miten tämä meni. Mieheni kanssa ekaa tanssi ajetaan me tandemilla. Isän lempibiisi Love Me Tender. Taatan luona viimeinen laulu Lasten mehukestit päättyi ikävästi. Mummo lauloi siniseksi maalasin mä veljen kiljuvan. Hautajaisista enolle, niin kaunis on maa, ystävälle sininen uni, tunto muisti, poltetun nuotion tuhkaan hyppääminen, sairaalareissu, porimuija. Johan oli hieno kattaus.
0: Siinä, loistavaa, kattaus. Ihanaa, kiitos.
1: Joo.
0: Täällä, että muistan isäni laulusta, on Pariseja tämä maa, isä kuoli vuonna 2008.
1: Aa, joo. Mitäs täällä? Meidän Opel Kadetissa soi aina Tamara Lundin Lapin tango. Sitä laulettiin kilpaa. Sitten Kaisa ja kumppanit soi myös C-kasetilta. Oi niitä aikoja, Maritta laittaa. Voi tuo hieno tuo Kaisa ja kumppanit. Hitsikö me, niitä on jotakin vinyyleitä tehtyjä C-kasetteja, mutta käsittääkseni Kaisa ja kumppanit yhtyeen CD-tä ei ole koskaan julkaistu. Sieltä saataisiin spookki nimittäin aika messevää kuule. Kotimaista musiikkia. Hyvää valintaa.
0: Täällä on tullut aika monelta viestiä, että isä on laulanut just nimenomaan tuota ajomiestä. Jaha,
1: ajomies.
0: Ja tässä vaiheessa mies oli varma, että hän on se oikea. Ja hauska kuva täällä. Täällä on ollaan tämmöisellä urheilustadionilla. Ja tässä nainen kävelee rappusia ylös siinä katsomossa. Yksi tuoppi on hänellä, oluttuoppi hampaissa tuossa ja käsissä vielä kahdet tuopit. Ja siinä on teksti, että tässä vaiheessa mies oli varma, että hän on se oikea. Tuo nainen.
1: Niin,
0: ei,
1: niin.
0: Aika hauska. Täällä on, että moni puhuu tuoksu- ja hajumuistoistaan. Minä olen syntynyt ilman hajuaistia. Eipä tuo kovin paljoa ole haitannut. Joku on väittänyt, että makuaistiinkin vaikuttaisi paljonkin, mutta minulle on kehittynyt hyvä makuaisti. Sillä voin korvata esimerkiksi ruokaa käsitellessä haistelemisen. Oi, loistava homma, että on kuitenkin ratkaisu siihen.
1: Pitää jossain vaiheessa katsoa, ellei nyt niin jossain vaiheessa, mutta semmoinen laulu on olemassa kuin kummisedän laulu. Siinä on kyllä aika hauskat sanat, kytkeytyisiköhän tuo johonkin elämäntilanteeseenkin, mutta katsotaan, jos mä löydän ne sanat. Siinä oli nimittäin aika hyvät.
0: Minulle tulee isävainaa mieleen, kun kuulen Lehdetön puukappaleen. Isävainaa lauleli sitä kappaletta, kun oli järvellä veneellä liikkeellä. Terveisin Tomppa Oulun rannan perältä.
1: Se Lehdetön puu, se on meillä muuten Veikko Tuomen Jaska Mäkysen laulamana ja sitten Tapio Rautavaara on tehnyt myös sitä omaa versioa, Lehdetön puu.
0: Tämä on niin ihana tämä porimujan viesti, pitää pistää siihen aina. Iltaa vielä Sari ja Ari. Minulle tulee aina mieleen, kun Tapani Kansa laulaa Kalajoen hiekat. Ne entiset kivat juhannusajatkin ystävien kanssa, kun oli tosi paljon porukkaa siellä, että sai telttapaikkaakin etsiä. Eki A. Lappeenrannasta laittaa tämän viestin.
1: Joo.
0: Nyt otetaanko tämä yksi ja me voitaisiin sitten kohta pistää vähän musiikkia.
1: Musiikkia tulee.
0: Tiedätkö? No niin, luetaan muutama viesti vielä. Tässä on Petri ja Pettersson Brass ja Maalaismaisema, se on kohta tulossa.
1: Tiedätkö, kuka sen on tehnyt, tuon laulun sanat?
0: Muistan maalaismaisemaa.
1: Kuka on tehnyt ne sanat?
0: En tiedä.
1: Jukka Virtanen.
0: Onko?
1: On.
0: No niin,
1: no, Jukka Virtasen sanat. On.
0: Tiedätkö, se on ensimmäinen kappale, jonka mä oon laulannut karaokessa.
1: Oho, kato.
0: Joo, me oltiin tuolla Pihtiputaalla, tehtiin silloin kesäillan valssia. Me oltiin joskus aikaisemmin tuolla laulettu jo tuolla Uudessa kaupungissa. Meitä oli varmaan useampi silloin laulamassa, vai miten se mahtoi olla. Mutta sitten me oltiin nauhoituksissa, mentiin sinne kaupunginhotelli, Pihtiputaan kaupunginhotelli. Ja sitten kävi niin, että jokainen sai valita niin kuin toinen toisilleen kappaleen.
1: Niin.
0: Ja meitä oli monta semmoista, koska siitä oli niin paljon aikaa, että karaoke oli ihan just vasta tullut. Ja sitten mulle valittiin kappale Maalaismaisemaa.
1: Se on hieno kappale. Yritäpä kuunnella tuo laulu niin, että sulle ei muodostu se silmiin se kuva, mitä tuossa laulet. Se tulee väkisellä niin. Se maalaismiljö ja kaikki.
0: Joo, mutta mä yritän nyt niin kuin saada sitä kuvaa pois, että kun mä oon siellä mikrofoni kädessä erittäin surkeasti vetämässä Maalaismaisemaa, siis Pihtiputaan kaupunginhotellissa.
1: Aa.
0: Ei, hyvinhän mä vitsin.
1: Hyvin kai se on mennyt.
0: Joo, tietty.
1: Totta kai.
0: En mä muista mitään.
1: Jos Ari olisi mennyt sinne lavalle laulamaan, niin siinä olisi maisema lähtenyt pillaantumaan.
2: Tamminen ja Salovaara. Se olisi
0: muuttunut kaupungiksi.
2: Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmo.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Aikuista naista tässä Paula Koivuniemi esitti meille. Voi voi, aikuinen nainen, ajatelkaa, meillä on kaikilla sitä elämää vaikka kuinka paljon takana ja toivottavasti vielä paljon paljon edessä. Ihana olla aikuinen nainen ja ihana sitten, kun aikuisella naisella on paljon ihania ystäviä, kuten esimerkiksi aikuisia miehiä.
1: Niin. Täällä on keskenkasvunenkin yksi tällä studiossa.
0: Ei kai. Kyllä, mä huomasin, että koko on siihen malliin, että pitää neuvolassa punnita.
1: Kyllä, minut voi vielä punnita kalavaalla, mutta se on noilla vallanpyytäjillä.
0: Niin. Meidän Opel Kadetissa soi aina Tamara Lundin Lapin tango. Ja sitä laulettiin kilpaa. Sitten Kaisa ja kumppanit soi myös C-kasetilta. Oi niitä aikoja. Ootakaa siis se C-kasetti.
1: C-kasetti. Siis ihan vinyyliltä kuultava musiikki, niin se luo muistoja usein rapinasi.
0: Niin, no kato, tiedätkö Ari, kun sä oot ollut 10-vuotias, kun mä oon mennyt radion töihin.
1: Joo.
0: Mä oon ollut silloin 20, kun meillä on Arin kanssa ihan tasan 10 vuotta ikäero. Ja minä oon siellä vinyylilevyjä soitellut.
1: Niin, miltä se tuntuu?
0: Mä olin tämmönen vinyylilevyaikainen juontaja.
1: Löytykö kuinka äkkiä vinyylilevy, kun joku toivoi jonkun kappaleen?
0: Lähitkö no ei pystytty tekemään. Meillä oli niin valtava levystä ja siihen oli sen verran pitkä matka, että ensinnäkin sekin, että pääsi pissille välillä, niin piti etsiä semmoinen kappale, mikä soi vähän pidempään, että kerkeet juosta sen yhden kappaleen verran. Ja meillä oli siellä käytävän toisessa päässä, se oli pitkä rakennus, missä se oli. Ja se oli sillä tavalla, että se levy näin. Sitten sä lähit juokseen vessaan, sä avasit housuja jo samaan aikaan ja suurimmiten housutkin tyssä. Äkkiä pissalle, äkkiä kuule, siinä kuule juostessa.
1: Minä tiedän, tuohonkin hetkeen on passannut kyllä yksi kappale. Mulla on levottomat jalat.
0: Niin, niinpä, sepä meillä tuossa äsken,
1: niin.
0: Äsken soi. Tuota, moi Sari ja Ari, joku kertoi tuosta eetterimuistosta ja täytyy sanoa, että itselläni se on myös yksi hirveimmistä muistoista. Olin 6-vuotias ja edessä kitarissa leikkaus. Nukutustilanteessa sairaanhoitaja otti minut syliinsä ja eetterikoppa laitettiin kasvoilleni. Tunne oli hirveä hengittää siinä ja tuntui, että minä tukehdun. Ja olin kuulemma sanonut sairaanhoitajalle, että ota se kappaa pois, minä nukun jo. Näin
1: siis
0: voi.
1: Tämä on nukutuseetteri, siitä puhuttiin.
0: Se ei, niin, joskus se on ollut sellaista.
1: Joo.
0: Nykyään se on enää tuommoinen pikku piikki tuo.
1: Niin, ja kato, tuolla oli Laihialla pitänyt ostaa siis nukutuskone. Sehän on 10 000 eurojen hankinta. Mm. Mutta oli päättänyt, että pesäpallomailla ei ollut kuin 20 urheiluliikkeessä. Sillä oli pärjätty nyt.
0: Joo, no niin.
1: Säästyä. Se,
0: niin sillä nukkuu.
1: Sillä nukaat.
0: Niin, Raksu kirjoittaa täällä, että moi, 70-luvulla seurustelin ihanan tumman ja kiltin miehen kanssa. Olimme hirveän rakastuneita, oltiin hyvin nuoria silloin. Hän muutti kauemmas ja viimeisenä iltana hän lauloi minulle kappaleen Etsin kunnes löydän sinut.
1: Oi.
0: Siitä on aikaa kohta 50 vuotta, mutta edelleen muistan hänen laulunsa. Tiemme ovat kulkeneet omia teitämme, eikä olla nähty sen jälkeen. Terveisin Raksu. Oo, jotenkin niin kuin, ui, ihana. Ajattele, kuinka paljon muita tämmöisiä samanlaisia tarinoita.
1: No niin, ajattele, kun nyt kun illat pimeenee ja näkyy kaupungin valot, tiedätkö, hirvinä ikkunansa valoja, niin mulla tulee aina mieleen tämä Etsin yhtä ikkunaa, Moskovan valot, mitä soitettiin yhteen välillä kovastikin.
0: Kyllä. Tuota, minä laitan täältä tämän, tuolla jossain vaiheessa soimaan tämän kappaleen. Mä pistän sen Marionin esittämänä, mutta koska mulla on täällä Markku Aroa tulos. Hei, täällä tulee tämmöinen kuin uutta musiikkia, Juha Remes, Anitta Mattila yhdessä ja Puolimatkassa.

0: Näin Anitta Mattila ja Juha Remes tässä uudessa kappaleessa. Kun 60-luvulla Muhoksella järjestettiin puistohiihtoja, niin siellä oli Mäntyranta, Tiainen, Oikarinen, Kajosmaa, Pusula ynnä muut. Osallistui nuorten kisaan, mutta oli vesikeli, eikä puusuksi luistanut, mutta antoivat palkinnon, vaikka keskeytin, niin pääsin kättelemään Mäntyrantaa.
1: Oho.
0: Yritin palauttaa palkinnon, mutta sanovat, että pidä se, kun ei kannata alkaa palauttelemaan. On jäänyt ikuisesti mieleen nämä hiihdet. Terveisin, ei tullut hiihtäjää.
1: Mä muistan, kun meillä oli hiihtokilpailut, minä muistan vieläkin aina lauloin hiihoaikana. Sukuvika on, kun suksi ei luista. Mutta hei, täällä on hei Sarja-Ari, minun musiikkimuistoni menee vuoteen 63. Olin silloin 3-vuotias, asuimme Turun Kurakassa. Tietääkö Sari tuommoisen paikan?
0: Ei.
1: Siellä, missä nyt on Kuralan kylämäki.
0: Siis Kuralan kylämäki, juu, tiedät.
1: Joo. Tulin äitini kanssa linja-autolla kotiin. Isä oli meitä pysäkillä vastassa. Kun linja-auto oli pysähtymässä, ambulanssi meni ohi vähän matkan päähän. Luulin, että isälle oli käynyt jotain. Kaikki oli kuitenkin hyvin. Kun pääsimme kotiin, radio oli auki. Sieltä tuli juuri Rakastan sinua elämä. Aina kun kuulen tämän laulun, muistan tapahtuman. Sinikka laittoi viestin.
0: Mm. 8 raitakasetit olivat minun nuoruudessani, varsinkin jenkkiautossa suuressa suosiossa. Siis nyt mä en kyllä tiedä, mikä on 8 raitakasetti.
1: 8
0: raita. Se mä tiedän vaan tavallisen niin kuin C-kasetin, mä tiedän.
1: Hetkinen, C-kasetti, 8 raitakasetti. Tuo menee johonkin hivistelypuolelle. Kyllä mäkin varmaan nyt kohta huomaan mistä. Anoppi ei tullut autoon ennen kuin otettiin kuusenlatva pois autosta. Tarkoitti wunderbaumia. Ei tykännyt hajusta kuusenlatva pois.
0: Ne oli aikamoisia tuoksuja.
1: Mikä kappale tuo Anopin mieleen? Sitäkin on syytä pohtia.
0: Niin. Mulla on levottomat jalat ja on ihan helvetillinen sairaus. Kun on pahana, jos ei ole ottanut lääkkeitä, niin tuntuu, että järki lähtee. Terveisin Ekitalpoot, Jokke. Joo, se voi olla. On kyllä varmaan semmoinen vähän niin kuin viheliäinen. Mä menen tänne taakse alaspäin ja katsoin, että me ollaan varmasti täältä luettu kaikki viestit.
1: Joo.
0: Kyllä vaan nämä. Ihan kaikkia ääniviestejä me ei saada auki, koska tämä jää välillä niin kuin sillä tavalla pyörittää sitä auki, mutta se ei avaa niitä.
1: Niinpä.
0: Mutta kyllä me joitain saatiin sieltä. Mitäs sellainen ihana kappale Kirkalta?
1: Tämä olisi aika hyvää tähän
0: muistoja, kohtaan. Muistoja vain. Tämä on kyllä.
1: On.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: yölintu tässä ja mä putoan. Kyllä. Joo. Tänne on tullut vähän selontekoa siitä, että mikä se kahdeksan raita kasetti oikein on. Niin siinä on, se on semmoinen, joku sanoi tuossa, että kaksi kertaa niin kuin tupakkiaskin kokoinen mötikkä.
1: Millohan tuo on ollut? Se varmaan, kun vähän viittis googlettaa, niin löytyisikin. Ja sitten voi olla tutun näköinenkin, kun huomaa, että hetki.
0: Niin. No sellaisia mä muistan vaan, että oli, kun me ajettiin semmoisia mainosjinglejä, niin ne oli semmoisia valtavia mötiköitä.
1: Joo.
0: Mutta en mä usko, että se kuitenkaan nyt sellainen on.
1: En mä kyllä sattusta. Kun vasta muistettiin, että jopa videokasetit niin oli VHS, niin oli beta-maksia, mutta se oli oliko se 8-tonninen niin se yksi kasetti siinä välissä. Se ei ollut ihan niin kuin VHS eikä beta-kasetti. Siitäkin on ollut eri versioita, niin on ollut varmasti C-kasetistakin.
0: Tässä tuli tämmöinen kuva siitä. No en tiedä kyllä. Joo, kummallisen näköinen.
1: Katsotaanpa, 8 raita.
0: Tuommoinen vähän isompi mötikkä.
1: Joo.
0: Mutta en mä ainakaan tiedä, että mihin läppeen sen olisi voinut sitten laittaa.
1: Pitääpä kattua.
0: Ei siihen mennyt kuin se tavallinen pieni semmoinen C-kasetti.
1: Kun mulla on ollut semmoinenkin kasetti, mihin pantiin pikkun, siis sanelukoneen kasetti, isomman kasetin sisälle. Semmoinenkin on. Mutta ajattelin, ennen pitää olla sanelukoneita, kun nyt ne on kännykässä kaikki.
0: Niin, kaikki on siinä. Ja sanelet sinne vielä, niin se vaihtaa ihan mille kielelle haluaa. Ja
1: niin.
0: Sekin vielä.
1: Niinpä.
0: Hei, eilen tiedätkö, oli sellainen juttu, että kun me kaikki niitä ihania biisejä semmoisia soitettiin, niin jäi soittamatta yksi sellainen kappale, joka on aivan ihana, kun se Markku on. Suomiselta hän.
1: Aattelepa niitä sanoja, hän nauroi hänen taimeaan.
0: Niin, hei, tässä voidaan vähän herkistellä, soitetaan tää.

0: Tämä on niin, niin kaunis kappale. Tässä on aivan ihana tämä tarina kylläkin.
1: On, on, on.
0: Voi, voi sentään. Henry. Kyllä tässä kuule, kun niin, miettii kaikki semmoisia elämässä tapahtuneita asioita, että mitkä on jäänyt sellaiseksi, mitä ei niin kuin koskaan unohda, että mistä tulee semmoisia niin kuin flashbackkejä yhtäkkiä, että kun teet jotain juttua, niin mikä sitten jää tai tulee yhtäkkiä mieleen joku muisto jostain. Tuoksut on tietysti sellaisia, mistä tulee.
1: Sitten mä mietin jopa tuommoinen musiikillinen muisto, kytkeytyy tapahtumaan tai hetkeen. Nykyään aikuisiällä meidäthän tupataan täyteen koko ajan joka suunnasta kaikkia informaatiota, musiikkia, kaikenlaista. Hirviä kiire, hässäkkä. Jääkö lapsena nämä paremmin, niin kuin tiedätkö, mieleen? Kun nyt me ollaan niin kuin hukutettu kaikkeen.
0: Niin, no se on ainakin selvää, että silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin meidänhän on pitänyt kuunnella sitä musiikkia, mitä meidän vanhemmat kuuntelee.
1: Niin.
0: Mutta tämän päivän lapset, niin hehän menee nämä tämmöiset korvanapit korvissa ja sieltä tulee sitten heidän musiikkia tai TikTokia tai mitä ikinä niitä nyt sitten kaikkea onkaan.
1: Niin. Mä
0: taas vielä tällaisia näitä viestejä meillä on täällä,
1: joo,
0: että hei, paras muisto heinäpelloilta, kun äidin tekemät eväät ja kahveet saatiin tauolla. Arille kysymys. Mikä oli se elokuva, missä mies palasi koirana tähän elämään? Puhuit tästä lauantailan ohjelmassa. Terkkuja ihan kaikille. Riitta laittaa.
1: Se on Fluke. Fluke F-llä. Fluke.
0: Fluke.
1: Onni puuttuu peliä. Hei, heinäpellolla, kun meillä oli aikana, mä muistan, että mä oon ollut aivan pikkupoika silloin. Heinäpellolla, niin tiedätkö mitä meillä, Sari, juotiin myös siellä heinätöissä?
0: No mä en tiedä, kahvia
1: sahtia,
0: ja kukikalia.
1: Sahtia,
0: ai.
1: Meillä oli sahtia. Ja
0: no
1: siitä
0: niin
1: on kuule 45 vuotta aikaa, kun mä oon juonut sahtia, mutta vieläkin tunnen sen maun.
0: Niin just, että se riitti sitten.
1: No ei se pahaa ollut, vaan en mä muista, oliko se hyvääkin.
0: Niin, mä muistan kans muuten, nyt tulee näitä muistoja mieleen silloin, kun oltiin aina Marttilassa kesäsin. Tässä varsinaisessa Suomessa oltiin aina Litjan perunapellolla. Ja siellä meitä oli niinku tämmöinen perunannostotalkooporukka. Mä muistan vieläkin sen korin, mihin se laitettiin. Se oli semmoinen niinku kanaverkosta tehty kori.
1: Joo.
0: Se perunakori tietysti, että tulee kaikki mullat sieltä, sitten sai heilutella pois. Ja sitten Sirkka keitti aina kahvit ja oli itse leiponut pullaa. Pullahan oli luonnollisesti leivottu lehmänmaitoon ihan suoraan, kun heillä oli niitä lehmiä siellä. Ja siellä me sitten istuttiin, oli tämmöinen traktorin lava, jossa ei ollut mitään reunoja ollenkaan. Että oli vaan se pelkästään lava.
1: Niin.
0: Ja siellä me sitten istuttiin kaikki traktorin reunalla ja juotiin sitten kahvia. Ja ajattele silloin, kun tuotiin pellolle sitä kahvia, että tänä päivänä, kun mennään tämmöisillä kertakäyttö

0: 30 minuuttiin oikein sopiva 4 jinglelle. Joo, tämmönen. Mikäs täällä on? Hei, tämä on omakohtainen eetteri. Nukutukseni tapahtui Kuopiossa 1960 ja onneksi tätä Arin pesäpallomailla nukutusta ei vielä silloin ollut enempää kuin nuijanukutustakaan. Nykyään se onneksi on inhimilliset, kivuttomat ja varmat systeemit päästä leikkaustilanteissa uneen.
1: Mutta silti nuo leikkaus- ja nukutusjutut, niin mun on pakko sanoa, että en vieläkään luota, kun ne sanoo, että nukutetaan. Mä kyllä lasken lompakosta rahat ensin.
0: Niin. Niinpä.
1: Ei voi luottaa.
0: Täällä on tällainen. Mun muisto on vuodelta 2005, kun äiti kuoli. Oli äitien päivä. Olin viemässä äidille kukkia sairaalaan. Päivä oli 8.5.2005 ja minä olen syntynyt 8.5.1958 äitienpäivänä, joten minulla oli syntymäpäivä. Matkalla sairaalaan soitettiin minulle, että äiti on nukkunut pois. Menin sairaalaan ja annoin kukat äitiä hoitaneelle sairaanhoitajalle, joka purskahti itkuun. Äiti tykkäsi kappaleesta Holvikirkko.
1: Tämmöinen on täällä viesti kanssa. Vuonna 90 sattui sellainen tapaus. Mieheni lähti normaalisti aamulla töihin. Päivällä kulki postiauto, jota odottelin. Kas kummaa, portaille lennähti koppelo. Sanoin sedälleni, että tuo ei tiedä hyvää. Hän sanoi, että ei se mitään merkitse. Sain postin käteen ja menin sisälle. Puhelin soi ja päivystyksestä soitettiin, että mieheni on tuotu ambulanssilla. Ei koskaan unohdu. Vuokko laittoi viestin.
0: No niinpä. Kyllä. Pistetään Eero Rettistä soimaan.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa, kun kerran urut soivat ja kellot humi.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta
1: voi. Vanha holvikirkko ja Eero Raittinen siinä. Kyllä. No niin, ja tuli sitten viesti, että kiitos. Tuli kyynelet silmiin.
2: Kyllähän se näin, että kirkossa kun on soitettu urkuja missä tilaisuudessa tahansa, niin kyllä sieltä jää ne vahvimmat ihmisellä ne musiikilliset muistot.
1: Niin.
2: Sieltä jää iloiset

0: iloiset ja surullisetkin sävelet.
1: Kyllä, kyllä. Mulla on jotenkin, no tietysti kirkkoja paljon. Muistan vaan sen, että kun 7-vuotiaana laulettiin kirkossa Hoosianna, oli minä ja semmoinen Eeva ja oliko joku kolmas tyttö vielä. Me seistiin siinä, kun kanttori soitti urkuja, niin siinä vieressä. Pallivahan kirkko oli. Me käytiin kylläkin Kärsämään koulua silloin.
0: Eikö siellä ole samassa kirkossa se pastori Luttinen, mikä on kanssa?
1: No se on varmaan se kaikki ne sinne.
0: Se Maria Tyrni.
1: Sulle kertonut kato sitä, että omasta nuoruudestani.
0: Niin.
1: Että mähän on asunut siis Turun Kärsämässä.
0: Joo.
1: Ja mä oon käynyt Pallivahan koulua. Ja pelasin Turun kisaveikossa jalkapalloa. Ja meidän housuissa luki Kaarlan kumi. Ja puserossa vuokrakone. Aha. Jollain tavalla mun mielestä tämä nuoruuden yhdistelmä on aika sillä tavalla kohdallaan.
0: Niin. On. Hei, semmoinenkin, jos kun muistosta puhutaan, mä mietin, että liittyykö siihen nyt musiikinkappaletta. Muistatko sä, Sari, sun ensimmäisen koulupäivän aikanaan?
1: En mä muista.
0: Mä muistan. Mä muistan, kun mä olin lähdössä pyörällä kouluun. Ekaa luokalle, ekaa päivänä.
1: En mä tiedä, mä oon varmaan äitin kanssa kävellyt sinne, mä veikkaan.
0: Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että ennen kuin menin kouluun, niin äiti lupasi, että siellä sä opit, sulle opetetaan sut lukemaan ja laskemaan ja kaikki siellä. Niin eihän se ensimmäinen päivä, se oli tutustumispäivä. Meille jaettiin vaan kyniä ja vihkoja ja kirjoja. Mä tulin vihaisena kotia päivällä, että ei siellä mitään opetettu laskemaan ja lukemaan. Mä oon aina ollut katsoa tämmöinen nopea suoran toiminnan.
1: Niin, että olisi pitänyt tapahtua.
0: Niin.
1: Kuule, pistä tää Irvin Goodmania ja vain elämää.

Tommi tässä moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Arne Hartelin tässä Finlanders-orkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Markku Aro tässä ja käyn uudelleen eiliseen. Marjukka kirjoittaa meille, että täällä Ari samanlainen ekan koulupäivän muisto. Odotin innolla läksyjä, joita 4 vuotta vanhempi siskoni oli jo saanut monta vuotta tehdä. Me saimme aapiset ja kotiläksynä oli katsella aapiskukon kuvaa. Olin tohtunut ja liekö siitä johtui, etten sitten niin paljon läksystä myöhemmin perustanut Marjukaletta. Mun täytyy sanoa, että mä yhdyn kyllä tähän teidän hommeleihin kanssa, koska mulla oli 4 vuotta vanhempi veli. Ja sit taas mulla oli se tilanne, että kun mä menin sinne kouluun, niin mä osasin lukea ja kirjoittaa jo ihan, mä oppisin 4-vuotiaana ja 5-vuotiaana jompaa kumpana oli jomman kumman, niin silloin jo ihan sen takia, kun isoveli oli, niin eihän mulla ollut siellä mitään tekemistä. Mä siirryin viihdealalle, kun mä menin kouluun saman tien.
1: Niinpä. Sitten kun mietin sitä ekaa koulupäivää, siihen nyt ei varsinaisesti kytkevä mikään musiikkikappale, mutta ajattelepa siis suvivirsi. Kun kuullaan suvivirsi, niin mulla tulee ainakin itsellä tietty luokkahuone, just se yksi tietty luokkahuone mieleen. Se oli 5-6 muistaakseni. Siellä laulettiin se jotenkin ja sieltä se jäi mieleen niin, kuin niin että aina kun mä kuulen suvivirren, niin mulla tulee se tietty luokkahuone mieleen.
0: Mm. Hei, minulla on sellainen hauska muisto heinäpellolta. Meidän traktori pysähtyy välillä itsestään pellolle. Kerran oli heinien seivästys menossa ja traktorin perässä seiväskairi ja täynnä seipäitä. Ei auttanut kuin ottaa kairi pois perästä ja sakistaan työntää traktoria pikkusen ja yksi starttasi taas sen käyntiin. Kairi perään ja homma jatkui. Silloin kyllä tympi, mutta nyt naurattaa. Sisko pistää viestiä. Sitten tässä vielä, että edesmennyt veljeni tykkäsi Rod Stewartin biisistä Sailing. Hänen hautajaisissa oli upea kuunnella, kun tämä soitettiin uruilla. Aina tulee velipoika mieleen, kun tämän kuulen. Mielestäni Ricky Sorsakin tämän laulaa.
1: Se laulaa. Sitten hei Sari, kuule kouluajosta vielä. En ole muistanut sullekaan mainita. Tiedätkö, että mähän meidän kylällä niin eniten lukenut koulussa.
0: Ootko?
1: Joo, 4. luokkakin kävin 3 vuotta.
0: Joo, se on ihan hieno homma.
1: On, on, hyvin.
0: Hieno tilanne. Mulla on tämmönen yksi muisto kanssa tuohon just lapsuuteen. Mä olisin joskus kertonut täällä radiossakin kyllä. Kävin pyhäkoulua silloin. 8 vuotta olen käynyt pyhäkoulua.
1: Ahaa.
0: Joskus 3-vuotiaana aloitin ja 11-vuotiaana sitten viimeiset kerrat. Niin sitten me mentiin, oli joulujuhlat.
1: Joo.
0: Minusta tuli enkeli. Ja mulle kerrottiin, että minä saan siivet.
1: Aha.
0: No mä tulin kuule hyvin vauhdikkaasti kotiin sitten sieltä pyhäkoulusta. Se oli siinä meidän rivitalon päädyssä siellä viimeisessä asunnossa. Marsi Nymanin isovanhemmat piti tätä pyhäkoulua.
1: Aha.
0: Tämä tunnettu kitaristi.
1: Joo, muistan.
0: Niin sitten kuule mä tulin sieltä kotiin. Kerron äitille ja isälle, tiedättekö, mä saan siivet, kun mä menen sinne joulujuhliin, mutta älkää pelätkö, mä lennän ihan vaan siinä matalalla. No tiedätkö, kun me mentiin sinne vapaakirkkoon, missä oli nämä joulujuhlat, en mä mihinkään lentämään päässyt. Olihan mun ne siivet, mutta eihän ne mitään oli piru vielä liikkunut mihinkään suuntaan.
1: Joo.
0: Hirmu pettymys.
1: Meillähän se koulussa kysyi Heikki opettajalta, että onko tuolla enkelillä niin kuin moottori? Ja opettaja alkoi sitten kysymään, että miten sä Heikki Tuomosta kysyt. Sanoitko laulussa lauletta, että ihana enkeli vierellä käy? Että onko se 8V8 moottori vai mikä se on?
0: Aika kiva. Etsin kunnes löydän sun tässä Marion.

0: Kaunista musiikkia tullut, sellaista, jota sieluni rakastaa. Kiitos paljon. Tällainen viesti tuli meille. Ja sama tuli vielä, että kiitos ihanat juontajat, etsin kunnes löydän sinut. Tuli ihan kyynel tässä yksin kuunnellessa. Raksu laittoi tämän kappaleen. Raksu on just tämä, ketä sitten on 50 vuotta odottanut jo, että hänet löydetään.
1: Niin.
0: Oi että sentään, niinpä. Mutta kyllä, kato, ei koskaan tiedä, mitä elämässä tapahtuu.
1: Ei sitä tiedä.
0: Se on aika jännä ajattelee, että voi tulla yhtäkkiä vastaan joku sellainen, jonka on kuitenkin sitten nähnyt joskus 50 vuotta sitten.
1: Muistatko?
0: Ei, meillä oli täällä yksi semmoinen tarina.
1: On Fredin rakkaustarina, mutta osaatko sanoa, että muistatko, onko tuossa se toteutunut vai muisteleeko se mennyttä tuossa? Miten se meni ikään?
0: Mistä alkaisin? Tän tarinani.
1: Se on hieno ja siitä on meillä myös Nalle Lehtosen trumpettiversiokin.
0: Mä luen yhden viestin ja sitten sanotaan heipät, koska meille tulee uutiset. Me elettiin lapsuuteni Ruotsissa ja toisella luokalla koulukaverini kuoli päivää ennen koulun loputtua 70-luvulla. Minulla meni melkein 50 vuotta ennen kuin pystyi laulamaan Suvivirren. Joka vuosi lasten ja lastenlasten kevätjuhlassa pidättelen kyyneleitä hiljaa. Hei kuulepa Ari, kiitoksia sulle tästä ihanasta illasta, että oot ollut täällä mun kanssa ja pääsette välillä Pertin kanssa irti ja välillä minä sinun kanssa. Ja onhan sulla niitä helpottavia hetkiä, kun saat olla ihan itsekseenkin ilman minua.
1: Niin, mutta kiitos Sari, tämä on ollut aivan mahtava. Ja tiedätkö, ihana olla täällä sinun kanssakin tekemässä lähetystä. Ja mulla on semmoinen olo, kun mähän tuun aamulla 8:00 jo tänne takaisin. Mm-hmm. Tekee muita juttuja. 10:00 aloitan studiossa. Niin mulla on semmoinen tunne, että nyt mä oon tehnyt sun kanssa illan lähetystä. Huomenna mä tuun niin vasta töihin.
0: Ei kerrota Mikalle tätä, kun minä puolestani oon muuten täällä torstai- ja perjantai-iltapäivässä.
1: Niin.
0: Kyllä. Nyt me toivotetaan teille kaikille aivan ihanaa iltaa. Kiitoksia Arille, Pertille sinne paljon.
1: Pertille tsemppiä, peukut täältä molemmat.
0: Ja viimeisenä kappaleena, kun ollaan tämmöisiä haikeita ihaneita kappaleita soitettu, tämä on Fredi ja rakkaustarina. Ihanaa viikkoa teille kaikille, hyvää yötä. Kiitos Ari, ja Ari, hyvää yötä sulle. Oot
1: kiitos
0: tosi kiva
1: Sari. Kiitos Sari.
0: Kiva. Moikka.
1: Sydän.
0: Noi. Moi.
1: Moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopis.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontitavaraerien määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Itse halpatavaralähetysten määrä vähentyi taas noin 20% edelliskuusta. Tavaraeriä voi olla samassa lähetyksessä useita. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä heinäkuun alussa voimaan tullutta EU:n uutta tullimaksua. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: hengitä moista hommista poliisi voi. Kuuntele Manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei me myyä villihevosia.
2: Radio Pauki.

0: Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Saimaalta löydettiin maanantaina vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaan norppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille tiistaina kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kaiken sinä annoit minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen, kun sua uhmasin.

0: Lahti soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

toivoton ois. Onhan joissakin kohdin toki vaaleampaa. Ja niistä jos sentään aina muistoja saa. Surun kohdalta lanka niin hienoa on, että ihmeelle tuntuu kun on katkeaa.